105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Хоризонт. Четири часа новини. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди, че ще намали броя на американските войници, разположени в Германия, с много повече от вече обявените 5000 души. Намаляването на американския контингент, обявено в петък от Пентагона, е предвидено за следващите 6 до 12 месеца и съответства на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Доналд Тръмп направи това съобщение, насочено към съюзническа страна, членка на НАТО, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Британският принц Уилям плаща до 7 милиона паунда данък общ доход годишно, разкри Sunday Times. Сумата поставя наследника на трона сред най-големите данъкоплатци в Обединеното кралство. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Години наред Уилям се съпротивлява на призивите да разкрие данъчната си сметка, цитирайки личните си граждански права. По-голямата част от доходите му идват от над 20 милиона паунда годишно, които получава от херцогство Корнуол, частни имения на стойност около 1,1 милиард паунда, дарявано на всеки наследник на трона от 14 век. Въпреки това, той беше подложен на засилен натиск относно прозрачността на данъците след разследване на Sunday Times, което разкри, че херцогството Корнуол и херцогството Ланкастър, което е предоставено на краля, печелят милиони, като таксуват армията, флота, Националната здравна служба и училищата за използване на тяхната земя, реки и морски брегове. Някои от договорите за наем от тогава са предоговорени. Съгласно споразумение между кралица Елизабет II и Министерството на финансите от 2013 година, монархът не е законово задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. Принцът на Уелс също не е законово задължен да плаща данък върху доходите върху парите, получени от херцогството. Монархът и синът му обаче винаги са плащали доброволно данък върху доходите и капиталовите печалби. Принцът на Уелс има право да приспадне официалните разходи от доходите на херцогството си, преди да изчисли данъчната си сметка. Кралица Елизабет II никога не е декларирала данъчната си сметка. Sunday Times сега изчисли, че общата данъчна сметка на принц Уилям е в диапазона от 5 до 7 милиарда паунда на базата на подлежащата сума за облагане, която е част от рекорден излишък от 23,6 милиона паунда през 2023-2024 година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Продажбите на имоти в Испания се забавят в първите два месеца на годината, сочат данни на Генералния съвет на нотариусите. Сделките с жилища са намалели с 11,4% на годишна база през януари и с 7,7% през февруари. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Испанският пазар на жилища навлиза в нов етап от развитието си. Според експерти, цитирани от местните медии, ще се купуват и продават по-малко имоти, а темпът на покачване на цените ще се забави, особено в градовете, в които търсенето е най-голямо. Икономистът от CaixaBank Research Педро Алварес нарича новата ситуация преход, обословен от затруднения в жилищното строителство. Реймонд Торес, директор икономически перспективи в Функас, посочва, че платежоспособните клиенти са намалели, което е един от факторите за намалелия брой сделки. Президентът на Националната федерация на асоциациите за недвижими имоти Хосе Мария Алфаро посочва, че времето необходимо за продажба се е увеличило между 20 и 30%, а маржът на корекция между исканата и финалната цена също е нараснал. BBVA Research прогнозира спад в сделките между 1,5% и 2% за годината като цяло. В абсолютни числа очакванията са за над 700 000 продажби до края на 2026. В същото време екипът на банката прогнозира ръст на цените с над 10% през тази година и близо 7% през следващата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалния газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините Мира Стефанова.
0: Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-годишнината си с празничен юбилен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значителният от поредица концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
2: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци, още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Обясни Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов, информира репортерът Светослава Кузманова.
3: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е «Стадото» на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които «Преброяване на дивите зайци», «Мъжки времена» и «Вилна зона». И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Заради очаквани интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел Пътна полиция.
4: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Призова инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове, а около обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Рано в неделя.
1: Добро утро! Вие сте с Рано в неделя, предаването, в което се събираме заедно, за да посрещнем утрото и днес също на 3 май. Победа Лакова, Стиляна Алексиева и Даниела Якова. В следващите часове ще пътуваме, ще говорим за изкуство, за памет, за традиции. Началото обаче е за музиката.

0: Днес сме събрали толкова много и разнообразни сюжети, че ще оставим историите сами да водят предаването и бързам, за да започнем да ви ги разказваме. Първата е от Израел. Всеки ден от всички краища на Израел към кибуците край границата с Газа тръгват екскурзии и поклонения. И независимо, че е опасно, там отидоха към кибуц Бери. Отидоха и нашите кореспондентки Фения и Искра Декало да чуем какво ще ни разкажат.
1: Не е гурметур, но да посетиш кибуц Бери и да не опиташ прочутите му баници и штрудели, с които са се представили дори на дипломатически приеми в президентството в Ерусалим, е грехота. В пекарната работят няколко девойки под ръководството на майстор. Една от тях е Яел Бурнштейн. Тя разказва.
2: Ани ми Бери, ми кибуц Бери. Ло аити батевах.
1: По професия съм вътрешен архитект и дизайнер на обзавеждане на домове. Но все още кибуца не е на етап да са необходими знанията ми. Още когато се върнах преди повече от 2 години, стана ясно, че всеки работи това, от което кибуца има нужда в момента. Аз съм от щастливците, които в трагичния ден на погрома не бяха в селището. С майка ми и брат ми бяхме на екскурзия в чужбина. На 7 октомври сутринта, едва кацнали на международното летище, телефоните ни зазвъняха. Приятели и познати ни молиха за помощ. В началото не разбрахме какво ни казва. Толкова подобно нападение бе неочаквано. Те ни разказваха за нахлули терористи, за това, че са се скрили в скривалищата, но те са подпалили домовете им и се налага да се предадат, ако искат да не се задушат от дима. Че в съседните домове се чуват писъци на жени и деца, а след това изстрели и всичко зловещо отихва. Или молиха да се свържим с полицията, армията или дори с държавната администрация и да помолим помощта да пристигне час по-скоро. На всичко отгоре бе хем събота, хем последния ден на празника на колибите Сукот и никакви чиновници не отговаряха. Чувахме шумовете, говорът на арабски, съпротивата да не бъдат отвлечени, след това грохотът на моторите. Предполагам, че след това терористите са им отмъкнали и телефоните, защото разговорът рязко прекъсваше. Районът до Ашкелон бе отцепен и се наложи първата нощ да спим при роднини в Тел-Авив, а после да се присъединим към оцелелите от кибуца, настанени в хотелите край Мъртво море. Повечето нямаха нищо, дори четки за зъби или пижами. Учениците, учебници и тетрадки за найчиите инструменти. Всичко им бе осигурено от държавата, но не можехме да се върнем поне месец в кибуца, защото имаше незаловени терористи, които бродиха из териториите край границата и тук всичко можеше да се очаква. И млади и стари все още преживяваха ужасите, които бяха видели. Научавахме още и още имена на убити, които познавахме. Имаше много ранени, отвлечени или хора, за които не знаеме къде са. По-късно намериха техни овъглени останки във все още димящите им домове. Най-накрая ни разрешиха да се завърнем. Бяхме 20-на души, младежи, без деца. Единственият възрастен човек бе дядо ми, който е техник и обикаляше всички домове и проверяваше водните, електрическите инсталации и гъста, за да не избухне пожар или да не се наводнят. За щастие, нашата къща, която е на другия край на селището, не бе пострадала. Но домът на баба ми и дядо ми бе разграбен и подпален. Събирахме къде каквото е останало от мебелите, за

0: около година пристигна държавна комисия да оцени щетите. Те определят кой от домовете трябва да се събори изцяло, кой е за основен ремонт и така нататък. Хората, особено от непострадалата Горна махала, започнаха да се завръщат. Дойде си и прочутият ни пекар, както и сладкаря, на когото в Телави бяха предоставили безплатно помещение, само и само да остане и там и да прави ръчните си шоколади и сладки. Но той бе категоричен. Който иска да ги опита, да заповяда в Беери. Всичко, което приготвяме, се стараем да е от местни суровини и така да осигурим работа и на съселените си. Вече започва да има нужда от това, което съм учила. Ремонтират сградите, които могат да се спасят. Част ще запазим като зловещ музей на хора, които, за съжаление, никога няма да се завърнат в тях. А друга ще построим наново. Правителството призовава жителите на Беери да се завърнат до 2027 година, но не вярвам да се вместим в тези срокове, колкото и интензивно да работим. В същото време сме отворили вратите на домовете си за хора, живеещи край границата с Ливан, над чието глави сега падат ракети, да дойдат и да поживеят при нас. Така е в Израел, всеки помага на другите. Сигурно ви звучи абсурдно, но мечтата ми е да видя местата, откъдето са пристигнали дядовците ми и бабите ми. Сега това е невъзможно. Просто единият род е от Ирак, а другия от Йемен. Две страни, които не можем да наречем приятели на Израел. Оттам също летят ракети към нас. Но аз вярвам. Вярвам, че ще дойде ден, когато ще си стегнем багажа, да отидем на екскурзия там, откъдето са корените ни. За Рано в неделя, Феня и Искра Декало.
1: Рано в неделя.
2: Надеждата винаги остава, а пък живота винаги намира път да се върне и дано по-скоро хората там в тези кибуци, за които ни разказаха Искра и Феня Декало, да получат нормалния ритъм на живота, който са свикнали, а ние пък тук да бъдем благодарни за това, че живеем в мир. Сега, понеже ни е любопитно как изглежда репетицията на група Бисери в Благоевград, Ева Валентинова е тази, която изпратихме, за да ни разкаже за българската музика, с която те предават с любов, за подрастващите поколения и изкуството, за предстоящия концерт с качествена естрада в Младежкия дом в Благоевград. Слушаме, Ева.

0: премиера в ефира на Хоризонт. Първо интервю в предаването рано в неделя на един музикален будител от Благоевград, Даниела Богданова, създател, ръководител, сърцето на група Бисери, една формация, която ще ни изненада с голям интересен концерт с българска страда на 8 май. Здравейте!
1: Здравейте! Драго ми е да се чуем и да се видим с теб. А да, това ще бъде нещо по-различно от ежедневието ни, защото искаме да подновим българските песни естрада, както ги казвахме едно време, така че нашия концерт ще се нарича Бисерен апдейт.
0: Модерно име.
1: Модерно име. Златната българска естрада в нов формат. Така че това са всички класики, които можахме да пресъздадем по малко по-различен начин. Така че ще видят нашите родители, бабите, дядовците, защото тези деца, които са 5, 6 и 7 клас, как пеят естрадата в днешно време. Да сме далек от друга една музика.
0: Точно така. Трябва да се търси истината в музиката и децата да се възпитават към тази музика, която остава вечна като българска емблема. Вие ще включите едни от най-известните песни в репертуара си и затова ви поздравявам. Смелостта е

0: е ваша, голяма. Скачате в дълбоки води с децата. Къде ще бъде концерта? Да поканим слушателите кога да дойдат, къде да ви потърсят.
1: Концерта ще бъде в Младежкия дом на 8 май. И тук искам да вметна, че от 6 часа вечерта, 18 часа, тук искам да вметна, че освен децата, на сцената ще се качат и родителите. Децата не знаят, все още е партийна тайна.
0: Изненада
1: абсолютна. Да, ние снощи даже сме направили репетиция с родителите под формата всички да знаят, че имаме родителска среща, за да може ръка за ръка родители и деца да се хванат заедно, да бъдат заедно на сцената, да трепкат сърчицата им, да се пълнат очите им със сълзи, с умиление всички, които ще слушат, ще гледат в медиите по
0: интернет,
1: клиповете, дето са, да, са снимали. Така че мисля, че ще стане нещо върховно. Естествено, че ще завършим с песента на Емил Димитров «Моя страна, моя България». Имаме родители, които все още са по чужбина, има деца, които отиват и се връщат. Има деца, които искат да се върнат, пък все още не могат, но пък идват по време на почивките тук. Така че в тази връзка даже искам да кажа, че една от бившите ученички в момента живее в Далас, Тексас, в щатите. И специално даже ще дойде на един от нашите концерти да участва с една групичка, което е...
0: Как се казва тя?
1: Тя се казва Румяна. Ние, между другото, направихме един открит урок, който се казва «Преписана чалга». Какво беше интересното тук? Това, че първите чалга песни ние ги направихме с текстове изцяло създадени от децата. Текстовете бяха свързани с планината, с морето, с училище, с един труден за тях предмет по физика, по химия, за учителите. Наистина беше страхотно шоу, защото този ритъм, който всички
0: харесват
1: точно така, беше със съвсем различен текст, който пък направи впечатление абсолютно на всички зрители на концерт.
0: Истината е, че в Благоевград кипи живот и много млади хора, тинейджери във вашия случай, се включват в музикални концерти и събития. И аз ви поздравявам, това не е лесна задача в този съвременен, електронен дори свят, в който всеки иска да е на PlayStation, в интернет пространството. Вие обаче редовно правите репетиции, да кажем на слушателите на Хоризонт. Вашите часове са пълни.
1: Нашите часове са пълни. Искам да кажа, че тук не става въпрос само единствено за фолклорна група Бисери. Целият център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, който се намира в квартал Вароша, кипи от детски смях, детски емоции. Тук децата рисуват, има приложени изкуства, има керамика, има стъклопис, има народни танци, има пиано, има тамбура, има толкова много специалности, има и толкова и технически, и музикални, и хореографски, и във всички сфери на изкуството сме се разпростряли, така че децата идват с изключително голям интерес и не мога да ви опиша особено фолклорните формации. Те всяка седмица имат някаква изява в център, а общината прави изключително много изяви и дава поле, дава голямата сцена на децата, за да могат... Те там трупат стаж. Те там
0: добиват опит.
1: Добиват опит, да. Точно така. И това вече не само, че ги завладява до такава степен музиката, те се отдават изцяло. Не мога да ви опиша какво творчество пада, когато решим, че трябва ние да създадем някаква песен, било някакъв текст, било някаква мелодия, било да говорим за някой от празниците, обичаите, традициите. С всичко сме запознати и пресъздаваме. Дали ще бъде сирни заговезни прошки, дали ще бъде вечерят и така нататък по Коледа или Великден. Те така се завладяват. Не гледаме интернет, не четем интернет. Има достатъчно учебен материал, който може да се черпи от извора, така че и те да го пресъздадат. То на прошки, като започнем хамкането, то е голям смях, голям купон. Ами един изкуствен огън, като си сложим на земята да го прескачаме с фенерчета, и там е голям купон. Така че смях за родители, за нас, и винаги остава нещо в съзнанието им. Може да е едно изречение, една дума простено да ви е или прощавай, това остава за цял живот. Така че Център за личностно и творческо развитие е просто върха.
0: Бисери, вашата група пък съвсем събира колорита на Благоевград и имате деца от най-малка възраст до тинейджери и всички пеят и се радват на българската музика. Сега на финала на нашето представяне на Бисери за пръв път в ефира на Хоризонт, още веднъж поканата за естрадния концерт.
1: Така, поканата за естрадния концерт, за да чуете отново златната класика на българската естрада на 8 май от 18 часа в зала номер 3 на Младежки дом. Така че наистина ще стане някакъв един невероятен концерт, така че всеки, който има възможност да дойде или някъде да види или да чуе, добре дошли, разбира се, и дай Боже да им хареса всичко, което ще чуят.
0: Добре дошли в Благоевград, група Бисери, Даниела Богданова, сърцето, душата, ръководителя на група Бисери. Благодаря ви за това интервю, за заряда и за музиката, която премиерно сега ще звучи.
1: И аз много благодаря и до нови срещи.

0: ударно започнахме, пък и Ева така ни забърза с този репортаж. Кажете ми, не е ли точно тук мястото и за едни духови оркестри? 11 духови оркестъра, 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция и всичките те на централния площад в Монтана от 7 до 9 май, защото тогава започват международните празници на духовите оркестри Дико Илиев. Любо Андреев, слушаме.
1: Международните празници на духовите оркестри Дико Илиев се провеждат в Монтана от 38 години. Те се организират в чест на Дико Илиев, български народен и военен композитор, музикант и диригент. Той е роден на 15 февруари 1898 година в Карлуково, умира на 30 ноември 1984 година в Монтана. Създава няколко духови оркестъра във Врачанско и Монтанско. В основата на творбите му лежи народното творчество. Дико Илиев е създателят на жанра хора за духови оркестри, които придобиват широка популярност, припомни кметът на Монтана Златко Живков.
2: Това са 19-те международни празници на духовите оркестри Дико Илиев. Те се провеждат от 1988 година на всеки 2 години. Тази година е 19-то издание, което ще бъде от 7 до 9 май с 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция. Под патронажа на Министерството на културата националните празници се организират от община Монтана. Това, което все пак искам да припомня, знаете кой е Дико Илиев. Международните празници се провеждат в Монтана, посветени са на самобитния композитор, който в последните 10 години от живота си е живял и творил в нашия град. Той е определен от изследователите си като уникално явление в българската музикална култура, създател на жанра хоро за духов оркестър. Десетки популярни хора и маршове, изпълнявани от духови оркестри в цялата страна, носят тази изключителна визитка, емблема на този голям, достоен българин. Дико Илиевите празници се организират от община Монтана на открита сцена. Младежки, професионални, военни и чуждестранни формации, духови оркестри и мажоретни състави. До сегашните издания имаме вече участници от близо над 20 държави.
1: Две изложби привличат вниманието на почитателите на духовите оркестри. На 7 май в 10.30 часа в галерия Кутовица ще бъде открита изложбата от международния конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие, който е съпътстващо събитие на Дико Илиевите празници. На 8 май от 10.30 в художествена галерия Кирил Петров ще бъдат представени книгите на доктора на науките Галя Грузданова-Радева, създаване на първите професионални оркестри в България и Гвардейският оркестър на България, началото и фотодокументална изложба. Събитието се организира от община Монтана и Регионален исторически музей Монтана.
2: Международен конкурс за детска рисунка Тъпъмбие Хросевие. Участват в досегашните издания над 1200 деца от 16 държави на Европа, Азия и Африка. Тук е една изключително голяма представителност на млади хора от различни точки, бих казал, на планетата.
1: Фестивалът започва на 7 май в 18 часа с традиционното дефиле на оркестрите от площад Жеревица до паметната плоча на композитора Дико Илиев, пред която ще бъдат положени венци и цветя, допълни кмета на Монтана Златко Живков. В 18.30 ще започне тържественото откриване на фестивала, по време на което всеки оркестър ще изсвири националния химн на родината си, а всички заедно две емблематични творби на патрона на фестивала – Дунавско хоро и марша Сливенци при река Драва.
2: Тук има традиции, които са свързани с духови оркестри и мажоретни състави. За първи път, между другото, в първата вечер ще бъде гвардейския представителен духов оркестър към националната гвардейска част. Традиционни участници са младежкият духов оркестър с мажоретки от Троян, нашия, казвам, на Монтана, на Народно читалище Разум и мажоретния състав към Общинския младежки дом, Софийски духов оркестър, Дом на културата Искър, духов оркестър с мажоретен състав от Ловеч. Имаме представители, чакаме от Турция. Дворец на културата в Перник. Смятам, че едно от интересните участия, които очакваме с интерес, е на групата Каподистриас от остров Корфу от Гърция. Това са едни хора, които се присъединяват с изключително голяма енергия и желание за участие в тази идея, за тях вдъхновяваща. И това е един от начините да отбележим Деня на Европа и да насърчим споделеното чувство за единство и принадлежност, както така декларират нашите приятели от Корфу от Гърция. Велинград традиционно участва тук, София, вече казах за другите духови оркестри, танцови състави. Мисля, че програмата ще бъде интересна и в трите дни.
1: Овертюра към финалната фестивална вечер на 9 май ще бъде съвместното изпълнение на Ода на радостта от Лудвиг ван Бетовен от Младежкият духов оркестър на природо-математическата профилирана гимназия Свети Климент Охридски Монтана и духов оркестър Каподистриас от Корфу. Така Монтана се присъединява към инициативата на представителството на Европейската комисия в България за Деня на Европа, каза още кмета на Монтана Златко Живков, като в цялата страна точно в 12 часа духови оркестри едновременно ще изпълнят европейския химн на централни обществени места.
2: Ще имаме много гости от близо и далеч, а празниците са национални. Искам да поканя всички хора от Монтана, от региона, изобщо от страната. Това са едни събития от един календар, защо да не кажа респектираш, с много и различни изяви.
1: За Рано в неделя, Любо Андреев от Монтана.

0: Рано в неделя.
1: Както ви казах, рано в неделя, тази неделя ще пътуваме и с теми, и с музика. Сега към Враца. В седмицата в Младежкия дом във Враца беше открита изложбата «Шумът на цветовете» на софийската художничка Радостина Войнова. Тя е от София, но от няколко години живее и твори в Оряхово. Във Враца Радостина Войнова представи 60 платна в характерния си стил на избор на жизнерадостни и жизнеутвърждаващи теми, пресъздадени с ярък колорит. Какъв е шумът на цветовете? Сега от Ива Антонова.
2: Няма точно конкретна тема. Работите са работени през различен период от време, с различни настроения, с различен привкус и всяка работа. И най-важното е, което мога да кажа, че очаквам зрителя и хората, които ги разглеждат, те да открият сами за себе си и темите, и интригуващите моменти в работите, и каквото те си намерят.
3: Прави впечатление изключително атрактивните петли, рибите и крушите. Между много пейзажи.
2: Ами да, това е. Реално това са нещата около нас, които ни заобикалят, изразени в най-вече в цвят и в специфични гами и светови някъде, както може би ще стане и нататъка, може да кажа така въпроса, може би, е защо пък такова е и заглавието на изложбата.
3: Да, това щях да ви попитам, но по-късно наистина, за да представим, да отделим отделно време на цветовете, но сега ми се искат върху петлите, рибите и крушите, които на мен като зрител ми направиха впечатление.
2: Любими са ми, наистина. Всеки път, като ги рисувам, си представям нещо различно и те се получават по различен начин. Наистина са обединени под едно. Петли, риби и круши, но те сами по себе си са толкова различни и всеки път толкова цветни, като ги погледнеш и като форма, и като цвят са различни.
3: А какво всъщност олицетворяват те?
2: И петела си от край време много символично птиче. Птица, бих казала, даже и символ на Франция. Ако се отиде чак до там, има и в български фолклор присъства много често. Общо взето мисля, че
3: птица с характер.
2: Любим, да, персонаж и на българската публика най-вече, защото той като символ си пее рано сутринта, даже три пъти си пее, докато стигне до сутрешното събуждане. Така че много съм фен съм на петлите и на рибите също, те пък, защото не издават звук. Те са антипод на петлите, те си мълчат, трайкат си и си плуват и правят красота наоколо.
3: И да. Така за сладост и крушите.
2: Да. И крушите за добавка вече от към цвят, да.
3: Сега да поговорим за цветовете. Прави впечатление, че вашия стил, поне на мен така, от пръв поглед, изключително ярки, силни цветове, които граничат с, ако ще е синьо, то ще е тюркуазено синьо, ако ще е жълто, ще е слънчево жълто. Изобщо прави впечатление силните цветове в картините ви.
2: Да, определено по този начин си работя с тези цветове. Опитвала съм се да работи с по-заглушени, по-такива тонове, нали, маслени, дето се казва, такива по... Не е моето. Моето си е цветното, светлото, яркото. И така, просто, както се казва, както споменах преди малко, за този шум на цветовете. Той е съвсем като вик, като крясък. Той го има в цветовете. Може някъде да е по-тих, по-нежно, по-заглушено, приглушено, изразено, но винаги го има като нещо, което се показва по различен начин в картините.
3: Сякаш окото и цветовете на картините ви се взимат веднага, любов от пръв поглед.
2: Ми радвам се, да, но е така. За това сме ги правили, да зарадваме публиката, да се насити с свят, сивото ни Женевие, така или иначе си е малко сиво. Платната са 60, и малки, и големи, разноцветни. Има и натюрморти, има и пейзажи. Разнообразна е тематиката, както да, преди малко говорихме и за петлите, и за рибите. Има и от Оряхово много пейзажи. Последните години работя там. Работя за галерия Савчеви, сътрудничиме от доста време заедно, така организираме пленери, изложби, когато няма пленери, има гостуващи изложби. Доста вече години сме в едно сътрудничество такова и сега в момента също с господин Савчев си сътрудничиме с картините, вреденето на изложбата.
3: Това е първата ви изложба във Враца?
2: Да, първата е във Враца. За тази година имам още две изложби. Едната беше в Русе, след това в Оряхово. И оттам в Оряхово вече пристигнахме тук и с нови неща направени, с малко от предишните.
3: Могат ли да се закупят платната? До кога ще остане изложбата във Враца?
2: Да, платната са си с определени цени, има си определен списък, всеки, който се интересува, може да види по списък. Само това да кажа, че също има участие на керамика в моята изложба. Може човек да си закупи нещо за подарък, за предстоящите празници, за Гергьоден. Нещата са правени ръчно от мен. Имам си пещ, пека си ги, всичко е авторско направено. Едно единствено, както се казва, няма второ такова.
3: И тъй като ние сме радио, т.е. ние сме изцяло медията на звука, моята покана към вас е да отцветите нашия звук. Поканете
2: до 3 юни ще бъде тук изложбата, заповядайте. Каня всички да дойдат наистина да видят този шум, който създават тези цветове, както казахме, наситени, цветни. Друго е да се види наживо, друго е да по медиите или пък по социалните мрежи и така нататък. Заповядайте наживо да ги разгледате, нещата са много шумни.
3: И цветни.
2: Да, и цветни, и шумни.
3: От Враца, Иван Танова.

0: Рано в неделя.
1: Във Враца цветовете шумят, а в Плевен пролета танцува. Учениците от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков създадоха незабравим празник и показаха красотата на танца. За първи път изявени ученици бяха отличени с приз на името на хореографа Пламен Николов, създател на специалността български танци в Плевенското училище. Латинка Светозарова.
2: Публиката се наслади на народни танци от различни фолклорни области. Един от преподавателите, хореографът Илиян Илиев, самият той танцува от малък.
3: Какво е танца за вас?
4: Като изпълнител от ранна детска възраст, това е изключително важно, защото съм минал през любителските трупи, съответно през професионалното обучение в танцово изкуство в Плевен, но висшето си образование също е свързано с танцовото изкуство.
3: Може ли да се изрази всичко, което чувства човек чрез танца?
4: В повечето случаи да. Най-видимо е спрямо аплодисментите и емоцията на публиката.
3: Сега сте преподавател?
4: Преподавам по български танци, това е главният специален предмет. И сходни танцови дисциплини, които са свързани в професионалното развитие на и обучение на нашите ученици. И вече 16-та година преподавам.
3: Какво наблюдавате? Има ли интерес към българските танци в днешния век, в който виждаме съвсем нови перспективи пред децата?
4: Имаме в момента изключително висини в това отношение за танца, като изпълнители, като школи, като състави, както и професионални трупи, дали камерни, дали по-масови. Имаме един голям процент развитие в танца и интересът става все по-голям, а съдя това и по кандидатите в нашето училище.
3: Увеличават ли се те?
4: Разбира се, че се увеличават и не само количество, защото то също е важно, но ние търсим качество. При нас децата са приети с проверка на способностите, за да бъдат артист.
3: А как избирате танците, които поставяте, които тази вечер зарадваха Плевен?
4: И всяка година се стараем за този ден и за този празник ние да имаме една изключително разнообразна програма, съобразена с възрастовите групи и класове на децата, и това е благодарение на целия екип педагози. Бих искал да споделя техните имена, защото те са изключително важни в развитието на децата. Първата част на концерта в класическия танц и танци на народите, колегите Маня Николова и Кристина Ериксон. В българските танци основната специалност на децата, това са преподавателите Танушка Арабаджиева, Галина Георгиева и аз, Илиян Илиев. Не мога да пропусна нашите корепетитори, хората, без които ние не можем в работния процес и в обучението на децата, когато работим бавно и методично за тяхното професионално изграждане. Това са колегите Симо Терзиев, Пешка Михайлова, Мартин Йорданов и Жанета Русева.
3: Но възпитаниците на тази специалност имат занимание и танцуваха още балет и танци на народите. Маня Николова, преподавател по балет. Има ли интерес в днешното поколение към балета? Това е сложно време за и за децата, потънали в тези телефони, в този дигитален свят.
5: Да, има, колкото и да е учудващо. Виждам го от собствен опит. Първо, виждайки деца, които за първи път виждат балетно изкуство, с какъв интерес започват да наблюдават първо и след това да стават редовни посетители, почитатели на това изкуство. Може би ние самите трябва да бъдем малко по-настоятелни в неговото популяризиране. Да не се капсуловаме само в някакви отделни малки балетни школички, която да работи сама за себе си, а всички школи обединени да работиме за обществеността, особено на този град, да може да бъде запозната с балет. Изкуство. Аз виждам дори едни народни танцори, които идват в училище с съвсем друга цел и с друга нагласа, как, учудвайки се в началото, че ще изучават балет, даже с известна резерва, някои от момчетата особено, как се запалват тези деца. До такава степен, че както сега ми празнуваме с голям празничен концерт Деня на балета и танца, те са разочаровани, ако не играят класика. Те държат да играят класика. Говоря конкретно сега за този концерт. Тук имаме народни танцори, които се качиха на палци. И това е всяка година. А за се качиш на палци означава, то е извън програмата им. Това е по тяхно желание. И виждам как момчетата с огромно удоволствие танцува с момичетата класически танци.
3: Какво дават
2: изпълняват танците на тези деца?
5: Първо, грацията. Това чувство на кавалерство, което отдавна вече го няма в нашето общество, класическият танц го дава в децата. Отношението към партньора, жестът към партньора, който те правят. И ги променя. И стивата им за друг вид музика също.
2: Какво е танца за Маня Николова?
5: Целият ми живот. 60 години се занимавам с балет. Започнала съм от 4-5 годишна. Просто това е живота ми. Това е дишането ми. Аз дишам и е балет. Всичко това около мен е балет, което се занимавам и с което контактувам. Танце е един букет от чувства. Аз казвам, по-лесно мога да ви го изтанцувам това, което чувствам, отколкото да го кажа с думи. И действително няма чувство, което да не може да бъде изразено с езика на танца. И то убедително.
2: Това ли предавате на вашите ученици?
5: Питвам се.
2: Танцът е тяхната мечта и те я реализират в Националното училище по изкуствата Панайот Пипков с голямо старание и ежедневно.
0: Виктория Николова, български танци. Винаги съм искала да танцувам, винаги съм бил човек на ритъма и на музиката.
2: Какви танци?
0: Народни. Читалище Христо Ботев.
2: И оттам?
0: Какво? И оттам дойдох в музикалното училище. Различното е, че правя това, което искам и обичам. И че не седя цял ден на един стол.
2: Кои танци най-много ти харесват?
0: Българските народни танци. Шопската област са ми любими, защото са бързи.
2: Каква е мечтата ти, Виктория?
0: Да съм щастлива и да правя това, което обичам. И да не го правя на сила. Танца за мен е дисциплина и щастие.
2: Габриел е в пети клас.
6: От първи клас съм бил с барабани, но после разбрах, че съм създаден за танци, а не за барабани. И ми харесва да танцувам.
2: Трудно ли се науча да танцуваш народни танци?
6: Първоначално сложно, а след това да се научих и ми стана лесно.
2: И сега кой ти е любимия танц?
6: Зайци.
2: Как звучи този танц?
6: Ние тръгваме на три и трябва да правим кълба на ръце и да ходим така с гръб и после клякания и с краката настрани.
2: А как звучи музиката на този танц? На какво те научиха танците?
6: Вече задобрях и правя движения с краката, танцувам на сцената и давам емоции на хората.
2: Какво ти носи най-голямо удоволствие на теб?
6: Не ми да правя на хората добре и те да ни правят аплодисменти и да се научавам на нови танци. Танца според мен е да имаш добро настроение и да си стегна, да можеш да направиш еди коя си стъпка и да не се притесняваш.
2: А преподавателите бяха истински горди с вечерта на танците, с която техните възпитаници накараха публиката дълго да ги аплодира. Може ли да изгради танца характер, да промени характера на един човек? Какво забелязвате у вашите ученици през тези 16 години, в които ги учите да танцуват?
4: Растежът при децата е огромен в различни посоки и чрез танца те успяват да се отпуснат, започват да стават по-комуникативни и това си проличава на сцената. Това е един процес, който при някой настъпва по-рано, при други малко по-късно.
2: Каква е изненадата на днешния празник на танца?
4: По предложение на нас преподавателите и с одобрението на ръководството ще се осъществят първите годишни награди за отличаване на наши възпитаници, както в училището, така и на сцената, като обучение и като личности. Тези номинации решихме да бъдат направени от деца за деца. Те да преценят реално кой е най-достоен, а още по-символичното в тези награди, освен стимула на децата, е, че тази награда, тя ще се казва танцово отличие Пламен Николов, нашият основоположник на специалността, първи преподавател и ръководител. Мога да кажа за него, че той е дългогодишен деец на културата.
2: Кои са носителите на тази награда, Пламен Николов?
4: Петя Пламенова Цветанова от 12-ти клас и Кристиян Николаев Йорданов от 11-ти.
2: Заранов неделя от Плевен, Латинка Светозарова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Кърнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа на 3 май неделя. Новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще бъде днес и утре в арменската столица Ереван, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Това съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост извън страна на Европа – Канада. Тя ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. В Кюстендил ще се състои среща между земеделци и институции по повод овошки измръзнали при минусовите температури на 2 май сутринта, обяви кметът Огнян Атанасов във Фейсбук. Срещата ще се състои на 5 май от 16 часа в заседателната зала на общината. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти и народните представители от областта. Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев утре, 4 май. Това съобщиха от Общинския прес-център. От 11 часа ще се състои възпоменателна церемония по полагане на венци и цветя пред паметника на революционера на площад Македония. Гоце Делчев е сред най-значимите фигури на национално-освободителното движение. Той е роден през 1872 година в Кукуш и посвещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Загива в сражение през 1903 година край село Баница. Концерти, фестивали, изложби и театрални постановки оформят майската културна програма на Благоевград, съобщиха от Общинската администрация. Сред събитията в културния календар са фестивалът Занаят Фест, ретропарад автомобили на 9 май, втора премиера на спектакъла Дами канят на 12 май и спортни прояви, обединяващи участници от всички възрасти. Над 1300 деца от страната и съседна Северна Македония участват в творческите направления на Международния детски конкурс «Южни слънца» в Петрич. Той започна по традиция с дефиле по централните улици на града, а най-дългото хоро беше изиграно пред сградата на общината. През следващите два дни, днес и утре, фестивалът продължава с надпреварата в другите три направления – пленер живопис, мелодия от багри, фолклорно надиграване, фолклорно и популярно пеене. По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тази годишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе на 9 май в сърцето на Краище, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане, информира кореспондентът Елена Тамакярска и допълва подробностите.
1: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщиха организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са новия, дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждрелото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руи, Орлов, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерми покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Над 60 спортни и екзотични автомобила от Балканите пристигат в Банско днес, съобщиха от Общинския прес-център. Събитието «Премиум Рали» ще се проведе от 12 часа на паркинга в местността Мотиката над посетителския информационен център на Национален парк Пирин. Заради проявата пътят към Бъндеришка поляна ще бъде затворен за свободно преминаване на автомобили от 12 до 14.30 часа. Сигурността и организацията на движението ще бъдат осигурени от районно управление Банско, посочват от общината, която е организатор на събитието. А ралито е част от маршрута София – Свети Влас. Прогнозата на синоптиците. Днес ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури тази сутрин между минус 2 и плюс 3 градуса, очакваните максимални през деня между 11 и 16 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добро утро, уважаеми слушатели! Неделя е. Този специален ден от седмицата, в който времето сякаш забавя ход. Утрото идва по-тихо, а светът изглежда малко по-светъл и по-добър. Събуждаме се с мисълта, че имаме време за себе си, за близките хора, за разговори, които през седмицата често отлагаме, и за малките радости, които ни връщат към истинските важни неща. Вие сте с предаването на Отворен прозорец, предаването, което всяка неделя отваря пространство за срещи, за приятни теми и за тези истории, които ни карат да се замислим, да се усмихнем или просто да усетим, че не сме сами. Навън денят тепърво започва, градът се събужда бавно, а ние ще бъдем заедно до 9 часа. С интересни разговори и с настроение, което се надявам да ви съпътства през цялата неделя. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Красимир Пигов и Мила Иванова, която ще определя музикалната линия на предаването. От екипа ни още веднъж добро утро и добра среща в ефира!

Какво време ни очаква в неделния ден? През деня времето и в по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има над източна и югоизточна България, а след обяд и над Родопите, където на отделни места се очакват краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а в югоизточните райони временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат ниски за началото на май, между 11 и 16 градуса. Над планинските райони облачността ще бъде значителна, а на много места ще има валежи от сняг. Под около 900 метра валежите ще бъдат от дъжд. По-сериозни превалявания се очакват в Родопите, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Температурите ще останат ниски, около 1 градуса на 1200 метра и около минус 4 градуса на 2000 метра. По Черноморието облачността ще бъде променлива. Над южните части ще има повече облаци, а на места са възможни слаби валежи от дъжд. Ще бъде ветровито, с умерен до временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще достигнат 11 до 14 градуса. Морската вода остава около 12 градуса, а вълнението ще бъде 3-4 бала.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Време и за пътната обстановка. Като спокойна и нормална за месеца я определи оперативния дежурен в областно пътно управление Благоевград. Пътищата са сухи и проходими, за щастие няма регистрирани пътни инциденти, но ние ви напомняме да бъдете внимателни на пътя, спазвайте ограниченията в скоростта, не предприемайте рискови изпреварвания, не забравяйте да поставите предпазния си колан и никога не сядайте зад волана след употреба на алкохол. Препоръките са на екипа на Радио Благоевград, а пожеланията ни са за приятно и безаварийно пътуване днес.

Радио Лъкълът. 6 часа и 28 минути. Вие сте с предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в неделя сутрин. А сега ще предложа полезна информация на Агенция Пътна инфраструктура за пътуващите по автомагистрала Струма и въведените ограничения. Най-напред за област Перник. Движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 5 май тази година. Движението в участъка от километър 16 до 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 5 май тази година. За област Благоевград, движението от километър 97 до 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на километър 104 по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград Юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация на движение. Срокът е до 30 май тази година.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: И още информация за деня. Слънцето днес изгря над България в 6 часа и 19 минути и ще залезе в 20 часа и 29 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 10 минути, а продължителността на нощта 9 часа и 50 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: 6 часа и 37 минути. Време за неделната проповед на отец Светослав Кючуков.
2: Възлюбени в Господа, братя и сестри, днес Светата Православна Църква предлага на нашето внимание евангелския разказ за това, как Господ Иисус Христос изцелил болния човек, който много години лежал край капалнята. В тази капалня веднъж в годината ставало чудо. Водата внезапно се раздвижвала, сякаш някаква невидима ръка разбърквала водата в капалнята и първия, който влизал в нея, се изцерявал от всяка болест. Но този човек, поради своята немощ, не могъл да влезе във водата пръв, защото не бил способен бързо да се приближи. Така той прекарал 38 години от своя живот. Очудвани преди всичко необикновеното търпение на този човек. Десетки години той не загубил надежда. Възможно е било отдавна да е изпаднал в отчаяние, но той се умял да преживее голяма част от живота си в очакване и не се излагал. Той бил изцелен от Христос. Този човек бил болен от физическа разслабеност. Ние пък сме болни от по-страшен недък. Ние сме, за съжаление, разслабени духовно. Ние не можем нищо да направим с този паралич, който е сковал душите ни с каменно безчувствие, с безразличие, с униние, с завист, сластолюбие и много други грехове. Понякога ни се струва, че все едно нищо няма да се получи. Ние много години ходим на църква, изповядваме се, причастяваме се, молим се, поред степента на силите ни, стараем се да четем нещо душеполезно. Но в резултат какво се получава? Нищо. Ние си оставаме все същите, а понякога и по-лоши. Първоначалната ревност по Бога отначало ни е давала сили, но с времето е пресъхнала. Леност, сивота и каменно безразличие са започнали да проникват в ушите ни. Отначало молитвата ни е съгрявала, давала ни е сили, окрилявала ни е, утешавала, умилявала, а сега? Сега е нужно буквално да се повдигнем, хващайки се за косите, да се самопринуждаваме да прочетем утренните и вечерните молитви. При това мислите се разбягват в различни посоки. Иска ни се по-скоро да дочетем и да полегнем или поне да поседим в креслото. С ума си може би и да се възхищаваме от житията на светиите и подвижниците на благочестието, но все пак бихме предпочели през лятото да се излежаваме на хамак под нечия сянка, под палмата на брега на морето, а недалече да има хижа и непременно с климатик, защото е горещо. Египетските подвижници Антоний и Макарий са нямали климатици, защото те са велики, а ние сме малки. Ние така не можем. А главното, честно казано, иска ни се покой, охолство, здраве и никой да не ни закача и досажда. Ето, такива сме ние всъщност, ако трябва да бъдем откровенни. Ние не сме просто разслабени. Разслабеността е това, което е идеал за нас. Често непостижим, но много желан. Ние се каем ту за едно, ту за друго, а често за едно и също. Но в нашия живот и в нас, в крайна сметка, нищо не се променя. И с времето започваме да разбираме, че едва ли някога ще променим нещо. Грижите могат да станат повече, болестите също, но по-добри няма да стане. Това е вярно. И този факт не може да не плаши вярващия човек. А по-нататък какво? Или скърби ще ни върхлетат и ще ни направят по-възприемчиви към духовния живот, или ние трябва да се смирим до максимално възможния за нас предел. Защото в такова разслаблено състояние надеждата може да бъде само една – на Божията милост към нас. Ние, братя и сестри, не сме в състояние сами да се излекуваме. Ние можем само да се борим или да се опитаме да се борим със себе си. Но само Бог може да даде изцеление от страстите и от греха. Затова не трябва да губим надежда в Бога. Разслабленият при овчите порти не загубил надежда и не бил посрамен в своето очакване. Остава ни също надеждата в Бога, който немощните лекува и недостигащото изпълва. Амин.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Поглеждаме и към културния афиш за деня. Днес от 11 часа в Младежкия дом в Благоевград за най-малките жители на града Общинският куклен театър ще представи пиесата «Болен здрав носи» от 11 часа в Младежкия дом в Благоевград.

10 минути преди 7, време и за някои от събитията, свързани с днешния ден. Днес, 3 май, е Световният ден на свободата на печата. Обявен от Общото събрание на ООН през декември 1993 година, след препоръка на Генералната конференция на ЮНЕСКО. В България се отбелязва от 1994 година. Целта е да се припомни на международната общност, че свободата на печата и на словото са основни права, гарантирани от Всеобщата декларация за правата на човека. По традиция на този ден се присъжда Световната награда за свобода на печата на ЮНЕСКО Гилермо Кано, учредена през 1997 година в памет на колумбийския журналист Гилермо Кано, убит на 17 декември 1986 година заради критични материали за дейността на наркокартелите в родината му. Също днес, 3 май, е и Световният ден на смеха. Отбелязва се в първата неделя на месец май. Идеята е на доктор Мадан Катария, който през 1998 година основава световното движение Йога за смях в Индия. Движението има над 6000 клуба за смях, в които се практикува смехотерапия. Отбелязването на деня има за цел да изгради глобално усещане за братство и приятелство чрез смеха. Също днес е и Международния ден на Слънцето. Обявен е през 1994 година по инициатива на Европейската секция на Международната общност по слънчева енергия с цел да се привлече вниманието към възможностите за използване на възобновяемите източници на енергия. На днешния ден ентусиасти в цяла Европа организират мероприятия, на които се демонстрират предимствата на слънчевата енергия. В нашата страна днес в НДК зала 1 ще се състои концерт-кулминация на юбилейното турне на държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Също днес се отбелязва 20 години от учредяването на Национален борд по туризъм. Организацията представлява обединения интерес на туристически сдружения, браншови, регионални и продуктови организации, общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. Националният борд по туризъм е конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България. Днес, 3 май, се навършват 4 години от учредяването на клуб за българо-македонско приятелство от общественици, интелектуалци и политици от двете страни. Клубът е платформа за утвърждаване на европейските ценности, както и за съвместно моделиране на обществени нагласи в България и Северна Македония в широк социално-антропологичен и културен диапазон, сигурност и отбрана.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади, и подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. Страните от ОПЕК плюс постигнаха предварително споразумение за увеличение на доставките за юни. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят поне на хартия 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители с специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Словашкият премьер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премьер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премиер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
6: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
7: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
8: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро!

0: 0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16 и 15 ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спортист Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. 3 отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски и дългогодишен национал Светослав Гоцев обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Red Bull, трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти е Ландо Норис с Макларан.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро. Значителна е облачността над много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево. Намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция.
3: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерният престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.

0: каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей зора, с мен Валентин Дишев.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: на Отворен прозорец.
1: Продължава предаването на Отворен прозорец на Радио Благоевград в неделното утро на 3 май. Работим с желанието да ви информираме за случващите се събития, да ви предложим приятни и интересни разговори и, разбира се, да тръгнете към деня с усмивка и добро настроение. Желание на екипа в студиото, звукорежисьора Красимир Пигов. Музиката, която слушате, е изборът на Мила Иванова, аз съм Лалка Радкова, а сега продължаваме с песента «Никога» и група «Атлас».

0: Радио Благоевка.
1: Какво ще ви предложа във времето до 9? В предаването на Отворен прозорец с поглед към теми, които по свой начин разказват за свободата. Тази на духа и тази на човешката емоция. След малко ще чуете част от споделеното от Илияна Щерева, директор на Банско джаз фестивал, който ще се проведе за 28-ми път в курортния град от 1 до 10 август, а тази седмица организаторите дадоха повече информация за предстоящото културно събитие. В този час с приказка ще пожелаем добро утро и на най-малките ни слушатели. След 8, първата среща е по повод Световния ден на жените мотористи, който събира жени от цял свят, обединени от любовта към моторите, пътя и усещането за независимост. С Виолета Иванова, която обиколи света със своя мотор, говорим за смелостта да излезеш извън рамките, за предизвикателствата, но и за свободата, която дава всеки изминат километър. Втората тема – за смеха като спасение и начина да живеем по-леко. По повод Световния ден на смеха разговарям с Димитър Тоджаров в Шкумбата, един от най-обичаните български артисти и символ на хумора у нас. По-трудно ли се смеем днес, когато светът около нас е напрегнат? Има ли смехът силата да ни събира и лекува? Има ли епохи в хумора?

0: Банско отново се готви да бъде столица на своя емблематичен джаз фестивал, събитието, което превръща града в международна столица на джаза всяко лято. Тази година фестивалът ще се проведе от 1 до 10 август и това издание ще бъде най-мащабното до момента. 10 дни, 3 сцени и десетки световни и български джаз звезди. Банско джаз фестивал е не просто сцена. Той е културен дух, който живее в града и обединява хора от цял свят. Това 28-мо издание е посветено на силата на музиката да свързва поколения, култури и емоции, каза Илияна Щерева, председател на управителния съвет на Асоциация фестивалите в България, която организира събитието. Чуйте още от споделеното за Радио Благоевград от Илияна Щерева, с която разговарях.
1: В последните години фестивала се развива много динамично и като мащаб, и като програма. Освен че удължихме продължителността му, разширихме сцените, увеличихме техния брой, включихме повече международни артисти, същевременно запазихме силно присъствие на българската джаз сцена. Стремим се да бъдем не просто концертна серия, а цялостно музикално преживяване. Тази година поставяме силен акцент върху международните колаборации и специално създадените проекти за фестивала, които публиката няма как да чуе и види другаде. Разширяваме и програмата в парка, като от миналата година имаме свободно световна сцена, която привлича широка аудитория с много по-разширен обем на жанра, стилово разнообразие от традиционен свинг до по-съвременни кроусовър проекти. Това прави фестивала още по-отворен към различните публики. Разширяваме и акцента върху младежката публика, върху младежките изпълнения на сцената в парка, които в рамките на тези 10 дни ще представят новото поколение джаз музиканти. Това са акцентите, продължаваме традицията и развиваме фестивала.
0: Да, а през годините забелязвате ли една различна публика, един нов интерес или ново поколение почитатели на джаза?
1: Публиката също се развива, става все по-разнообразна. Ние правим анкета вече 4 години подред и знаем коя е нашата постоянна и вярна публика, но освен традиционните почитатели на джаза, виждаме все повече млади хора, все повече международни гости. Това е много важно за нас, защото показва, че джаза продължава да е жив и привлекателен за нови аудитории. Освен това, вие наблюдавате и тенденцията да се появяват все повече нови джаз фестивали, което показва едно развитие, един възход на жанра. За нас това е голямо удовлетворение.
0: Казахте, че обръщате специално внимание на селекцията. Всъщност, по какви критерии подбирате изпълнителите? Какво търсите в артистите, които каните на сцената?
1: Ами, ние имаме традиционно няколко линии, по които правиме програмата. Една от тях е тази, за която вече ви споменах, специалните проекти. Каним изпълнители от чужбина, които да колаборират с български изпълнители. Срещаме ги за първи път на нашата сцена и по този начин създаваме едно сътрудничество, което в продължение на годините показва, че има много добър успех. Създават се партньорства, които с проектите си, създадени на нашата сцена, излизат, имат живот на други сцени, не само в България, а и в света. Най-добрият образец на това е срещата на Христо Вичев, който поканихме от Щатите за първи път да свири на нашата сцена, който влезе в сътрудничество с JP Trio и заедно с Живко Петров направиха голямо турне в Щатите. Албума на JP 3 влезе в класациите на Америка и зае челни позиции и послушаемост. Всичко това дава наистина много сериозно удовлетворение, че сме на правилна посока. Другата ни линия, да каним български музиканти, които в годините се изявяват, живеят и се изявяват основно в чужбина. Всяка година имаме такива музиканти, някои от тях са непознати изобщо на българската публика, ние ги представяме, те са изключително успешни, други от този тип музиканти са изявени както в чужбина, така и у нас, но ние всяка година имаме поне едно изпълнение на български музиканти, които творят и живеят в чужбина. Тази година отново ще изненадаме нашата публика и почитатели с завръщането на един музикант, който от години не е бил на българската сцена, но нека това да го оставим като изненада за нашата пресконференция, която ще бъде в сряда и тогава ще обявим програмата. Как подбираме музикантите? Аз вече казах, имаме много международни контакти, държиме постоянно връзка с различни организации и следим тенденциите. Опитваме се в програмата задължително да включим някои нови тенденции в този жанр. Също така се стараем всяка година да имаме и поне по едно име утвърдено, така наречените хедлайнери от по-старото поколение, които са най-познати на нашата публика, която за съжаление, освен на фестивалната сцена, няма много голям избор да следи тенденциите. Затова ние се опитваме да държим баланс между много познатото и световно известното, но непознато у нас.
0: Илияна Щерева, председател на управителния съвет на Асоциация фестивалите в България, която организира Банско джаз фестивал.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград

0: 7 часа и 48 минути. С приказка ще пожелаем добро утро и на нашите най-малки слушатели.
1: Аз обичам радио Благоевград.
2: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Девойката Мишка.
3: Вървял си един човек край реката и по едно време гледа. Гарван носи мишка. Замерил го той с камък и гарвана изпуснал мишката, а тя паднала във водата. Човека я извадил от водата и я занесъл в къщи. Нямал си той деца и въздъхнал.
4: Ех, да можеше тази мишка да се превърне в девойка.
3: И мишката се превърнала в девойка.
4: Когато пораснала, човека я попитал: дъще, за кого искаш да се омъжиш?
3: А тя му отвърнала: ами, искам да се омъжа за този, който е най-силен в света.
4: Отишъл човека при слънцето. Казал му: слънце, моето момиче иска да се ожени за този, който е най-силен в света. Ти си най-силна от всички. Ожени се за моето момиче.
3: Отвърнало му слънцето:
5: аз не съм най-силна от всички. Облаците ме затулят.
4: Отишъл човека при облаците, казал им: облаци, вие сте най-силни от всички. Оженете се за моето момиче.
3: Отвърнали му облаците:

0: отишъл човека при вятъра, казал му: «Ветре, ти си най-силен от всички. Ожени се за моето момиче».
1: Отвърнал му вятъра:
2: «Аз не съм най-силен от всички. Планините ме спира».
0: Отишъл човека при планините, казал им: «Планини, оженете се за моето момиче. Вие сте най-силни от всички».
1: Отвърнали му планините:
3: «По-силен от нас е плаха. Той ни подкопава».
0: Тогава човека отишъл при плаха, казал му: «Плъх, ти си най-силен от всички. Ожени се за моето момиче».
1: Плъха се съгласил.
0: Човека се върнал у дома и
1: казал на девойката:
0: «Плъха е най-силен от всички. Той подкопава планините. Планините спират вятъра. Вятъра гони облаците, а облаците затулят слънцето. И плъха освен това иска да се ожени за тебе».
1: Ала девойката се закахарила:
4: «Ух, ух, какво да правя сега? Как да се омъжа за плъх?»
0: Тогава човека се рекал: «Ех, да можеше моето момиче пак да се превърне в мишка».
1: И девойката се превърнала в мишка,
0: и мишката се омъжила за плъха.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Президентът Иляна Йотова ще бъде на 3 и 4 май в арменската столица Ереван, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Това съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Форумът, в който ще участват близо 50 държави и правителствени ръководители, ще се проведе под наслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа, Канада, представена от министър-председателя Марк Карни. В Кюстендил ще се състои среща между земеделци и институции по повод овошки и измръзнали при минусовите температури вчера сутринта, обяви кметът Огнян Атанасов във Фейсбук. Срещата ще се състои на 5 май от 16 часа в заседателната зала на община Кюстендил. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти и народни представители от областта. Над 1300 деца от страната и съседна Северна Македония участват в творческите направления на Международния детски конкурс «Южни слънца» в Петрич. Той започна по традиция с дефиле по централните улици на града, а най-дългото хоро беше изиграно пред сградата на общината. През следващите два дни фестивалът продължава с направленията в другите категории – пленер, живопис, мелодии от багри, фолклорно надиграване, фолклорно и популярно пеене. Над 60 спортни и екзотични автомобила от Балканите пристигат в Банско днес, съобщиха от Общинския прес-център. Събитието премиум рали ще се проведе от 12 часа на паркинга в местността Мутиката над посетителския информационен център на Национален парк Пирин. По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тазгодишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе на 9 май в сърцето на Краище, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане. Информация на Елена Тамакярска.
1: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщиха организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са нови, дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждралото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерми покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Спорт в емисията. Футболистите на Левски спечелиха за 27-ми път титулата по футбол на България, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втория в класирането ЦСКА на препълнения стадион Георги Аспарухов. Така, 4 кръга преди края, разликата между Левски и втория за сега ЦСКА стана непреодолима – 14 точки, а третият Лудогорец е на 16 пункта от лидера, макар с матч по-малко. ЦСКА е четвърти с 20 точки зад Левски. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, максималните между 11 и 16 градуса. Така завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: на Отворен прозорец.
1: Навлизаме в третия последен час на предаването на Отворен прозорец в неделното утро на 3 май. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя заедно с звукорежисьора Красимир Пигов и Мила Иванова, която определя музикалната линия на предаването. Какво ще ви предложа в този час? Първата ни среща е по повод Световния ден на жените мотористи, който събра жени от цял свят, обединени от любовта към моторите, пътя и усещането за независимост. С Виолета Иванова, която обиколи света със своя мотор, говорим за смелостта да излезеш извън рамките, за предизвикателствата, но и за свободата, която дава всеки изминат километър. Втората тема – за смеха като спасение и начин да живеем по-леко. По повод Световния ден на смеха днес разговарям с Димитър Тоджаров в Шкумбата, един от най-обичаните български артисти и символ на хумора у нас. По-трудно ли се смеем днес, когато светът около нас е напрегнат? Има ли смехът силата да ни събира и лекува? Има ли епохи в хумора?

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Тази неделя светът отбелязва Международния ден на жените мотористи. Ден, посветен на свободата, смелостта и вдъхновението на жените на две колела. По този повод днес ви срещам с една жена, която не просто кара мотор, а превръща пътя в своя мисия. Тя е психолог по образование, дългогодишен специалист в сферата на човешките ресурси, майка на две дъщери и президент на българския клон на ВИМА, Международната организация на жените мотористи. Припомням ви, че през 2023 година тя осъществи мечтата си, за която мнозина само мечтаят и фантазират. Около светско пътешествие със своя мотор Харлей Дейвидсън, който тя нарича Борис, а по повод това пътешествие около света. Вече сме разговаряли в ефира на Радио Благоевград. Много ми е приятно да кажа за пореден път добре дошла в ефира на Виолета Иванова. Здравейте, Вили!
6: Здравейте, и на мен ми е изключително приятно отново да се чуем.
5: Какво означава за вас Международния ден на жените мотористи? Говоря като кауза и като лично преживяване.
6: Аз самата празнувам този ден от, ако не се лъжа, 2015 година, т.е. вече 11 години. И дори да съм сама, така припалвам мотора и излизам да го разходя в името на това, наистина да покажем, че жените сме отворени към свободата и не просто да не сме отворени, а ние се ставаме сами. Да, това е една мисия.
5: А променя ли се образът на жената моторист през последните години, както в България, така и по света?
6: Така мисля, защото все повече жени всъщност преоткриват себе си чрез свободата на двете гуми и вече това не е, как да кажа, екзотично хоби или да е валидно само за определени кръгове от хора. Жени от всякаква възраст, всякакви професии,

0: необъжени девойки, омъжени дами като мен или жени вече в пенсионна възраст продължават да преоткриват себе си чрез моторите. Така че тенденцията в света е по принцип броя на жените мотористи да расте за сметка на мъжете.
1: Какво е най-важното послание, което носи този ден? Посланието, което трябва да предаде на обществото?
0: Поред мен нямам претенции, нали, за изчерпателност, тъй като Вики, създателката на тази традиция, си има своето виждане по въпроса. За мен лично това е начин ние да покажем, че сме заедно, начин да се свържем с останалите по света, да привлечем изцяло женската енергия и едновременно с това да се почувстваме едно тяло. Така че основното е всъщност обединението и усещането за споделяне.
1: Като президент на ВИМА в България, как се развива общността у нас и какво търсят всъщност жените, които се присъединяват към подобна организация? Приключение ли, подкрепа ли, принадлежност?
0: Всичко това и още нещо, защото да, подкрепата е изключително важна. Съзметна, че буквално преди седмица се завърнах от първото такова организирано с мое участие изцяло женско приключение. Пътувахме 2 дни с 10 момичета в Гърция. Изминахме така впечатляващите 800 км за тези кратки часове. И усещането е невероятно. Всички поделиха всъщност колко прекрасно са се чувствали, независимо от умората и предизвикателствата на пътя. Така че със сигурност това да бъдеш сред други жени, които споделят едно и също хоби, е нещо незаменимо. Защото много често, когато се събираме по различни поводи и с мъжете си, си говорим колко всъщност е различно. И разговорите между жени и мотористи са съвсем различни от тези, когато си говорим по принцип, нали, с мотористи. А що се отнася до организацията, аз съм много щастлива, че в България вече има не една женска моторганизация, защото това ни дава възможност да повече глави мислят по-добре и да правим все повече и повече неща и заедно, и по-отделно. Най-различни кампании, които помагат не само на нас като жени, но на общността. Провеждат различни тип обучения, включително с деца, свързани с пътната безопасност, акцент върху мото безопасността. Засаждате дръвчета, участва се в най-различни благотворителни каузи, тъй като няма какво да се лъжа, ние сме майки и от нас се очаква да възпитаваме децата.
1: Разбира се.
0: Така че ние правим всичко възможно да правим това по правилния начин.
1: Ти си изминала хиляди километри, включително и около светското пътешествие. Как моторът променя начина, по който виждаш света?
0: Някак си за мен моторът се явява нещо като лупа, която приближава всичко до теб. Кара те да отвориш всичките си сетива, очите, ушите, сърцето, за всичко, което виждаш и за всеки, който срещаш по пътя. Преди време, когато бях в Централна Америка през 2023 година, имах една изключително приятна и запомняща се среща с жени, които са част от Международната организация на жените мотористи в Никарагуа. И за мен беше изключително интересно да чуя тяхната гледна точка, защото по света обществата имат различна нагласа, различни правила. И когато се видях с тези 10 момичета, първо събрахме изключително голям интерес на мястото на срещане, което беше на тази дистанция. Защото хората не бяха свикнали да виждат толкова много жени на мотори на едно място. И след това карахме заедно, те ни заведоха в джунглата и ми разказаха всъщност какво е за тях да карат мотори. И че за тях всъщност това е начин да заявят мястото си в обществото. Начин да покажат, че са равностойни, че и те могат, че имат и този начин да воюват за своите права. И всъщност ми споделиха, че едва от буквално 1-2 години имат такава възможност да карат и са започнали да го правят и да се събират. И всъщност за тях това е, как да кажа, би го сравнила с движенията на суфражетките едно време за правата на жените да гласуват.
1: Да, звучи много екзотично, жени мотористи в Никарагуа. А всъщност има ли универсален език между вас, независимо от културата?
0: Има, абсолютно. Ние си говорим за това, че всъщност няма непознати мотористи. Има просто приятели, които още не си срещнал. Независимо къде си и с какво двуколесно, навсякъде ние си поздравяваме, ако през някъде задължително се появява някой друг с мотор. Освен това, нали, разбира се, мотор винаги привлича любопитни хора, които се чуят откъде си, какво правиш там. Така че всеки един от нас, пътувайки и в страната си, но особено когато пътува извън нея, се явява един вид и посланник на мястото, от което е тръгнал. Защото на мен лично ми се налагаше непрекъснато, нали, да обяснявам къде е България, защото виждах как, нали, при споменаването на името на мястото, където съм родена, имаше празен поглед и се налагаше да обяснявам, че това е държава в Европа, да показвам на картата. И много често след това имаш случаи, в които хората казват, ама аз никога не съм виждал човек от България. Не, тук сега видях.
1: Да.
0: Така че мотора се явява един преводач. Без значение езика, без значение възраст, без значение положение в обществото.
1: А кое е най-силното женско качество, Вили, което се проявява на пътя?
0: Трудно ми е да кажа. Може би съпричастността, способността всъщност да разпознаваш ситуациите правилно, интуицията, разбира се, нали не на последно място смелостта, защото като майка мога да кажа, че когато усещаш заплаха за своите деца, придобиваш неочаквани сили. Да. Неслучайно образа на супер мама и супер герой, да си също вървят ръка за ръка.
1: Да, тук като продължение на това, което казваш, ще припомня, че ще кажа, че ти си майка, професионалист и пътешественик. Как всъщност се намира балансът между всички тези роли? Ти как го намираш?
0: Ами всъщност не е трудно, имам предвид, за мен всичко това е едно цяло, това е живота ми, така както човек и без да пътува успява да държи много дни под една мишница и работа, и отглеждане на деца, и семейство, и личен живот. Така и аз по същия начин успявам понякога трудно, но все пак мисля, че се справям с управлението на различните части от живота си. Няма кой знае каква разлика между мен и всяка останала жена, която отглежда семейство.
1: Какво казват твоите дъщери за приключенията ти? Вдъхновяваш ли ги да бъдат смели?
0: Определено. За мен най-голямата радост и гордост е, когато дъщерите ни казват, мамо, страхотна си, гордеем се с теб. И когато казват, виждаме как, нали, останалите хора се отнасят към теб, нали. Наскоро, тъй като преживях така една криза покрай развод след 33 години съвместен живот, и голямата ми дъщеря казваше, мамо, искам си майката обратно. Искам жената, която гледам с обожание, нали, и която може всичко.
1: Колко слава хубаво. Бог,
0: нали, вече съм същата. Справих се и с това в живота, така че просто си доказвам, че мога и това, и следващото, и по-следващото. Аз гледам винаги или поне се старая да гледам винаги от позитивната страна на нещата, защото в крайна сметка животът е такъв, какъвто си го направиш.
1: Така е. Твоят мотор Харли Дейвидсън, който ти наричаш Борис, е част от твоята история. Той е неизменна част от живота ти. Какво символизира за теб той?
0: Ами аз често казвам, че когато пътувам, за мен той е всичко. За мен той е моят дом, моето семейство, моят най-добър приятел, моят партньор в приключенията, защото аз разчитам изцяло на него. Двамата заедно се подкрепяме, когато ни е трудно. Обикновено му говоря и казвам, ох, нали сега знам, че ще е много трудно, обаче правим, можем, но знам, че ти можеш, не, така че и аз ще мога. Така че за мен той ти е като член на семейството и то е изключително ценен член на семейството.
1: Ако трябва да опишеш свободата с една картина от пътя, Вили, коя би била тя? Как би изглеждала?
0: Веднага ми изниква в главата картината на отворен път, празен по възможност.
1: Да.
0: Хоризонт на фона, на който виждаш планини и едновременно с това море. За мен това е свободата.
1: И на финала, какво би казала на жена, която иска да започне да кара мотор, но има своите колебания?
0: Трябва да опиташ. Ако смяташ, че това е нещо, което те привлича, просто опитай. Никой не е казал, че е задължително. Но ако виждаш в това нещо свое, ако се препознаваш по някакъв начин, няма значение на колко си години, няма значение дали си висока и силна жена, или си мъничка и сладичка като връбче. опитай. Ако не опиташ, никога няма да разбереш.
1: Чудесен финал на нашия разговор. На Международния ден на жените мотористи всъщност си припомняме, че свободата няма.

0: пол, а пътя е за всички, които имат смелостта да го поемат. Така можем ли да завършим?
1: Разбира се, звучи прекрасно.
0: Виолета Иванова всъщност е и доказателство, че границите са само отправна точка, а мечтите гориво за най-дългото пътуване. Благодаря на Вили Иванова за това вдъхновение.
1: И аз благодаря много.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Днес 3 май отбелязваме Световния ден на смеха, ден в който си припомняме, че смехът не е просто емоция, а истинска сила, която ни помага да преминаваме по-леко през живота. А кой по-добре от Димитър Тоджаров Шкумбата, един от най-обичаните български артисти и безспорна легенда на хумора, може да ни разкаже за тази сила. Човекът, който десетилетия наред ни кара да се смеем, да се замисляме и да откриваме светлата страна на живота. Здравейте, господин Тоджаров, радвам се, че сте с нас.
5: Благодаря ви, драго ми е, и благодаря за думите, които казахте. И на мене ми е драго, честит празник на всички, като този празник е малко по-особен. Това е празник на смеха, международен световен празник, а не е като 1 април, оня празник на шегата и лъжата. Тук вече става въпрос за друго, за смеха като терапия. Драго ми е да ви бъда гост.
4: На нас също ни е драго, че приехте поканата ни. А на Световния ден на смеха, когато говорим за смеха днес, усещате ли, че той се е променил като енергия и като нужда у хората? По-трудно ли се ражда истинския смях в едно, бих казала, по-напрегнато и забързано ежедневие, в което живеем?
5: По-трудно е, естествено, защото това, което ни заобикаля наоколо като информация, като неща, които и събития, които стават по целия свят, ни кара да бъдем по-тъжни, ставайки сутрин рано, и хората, които се занимават, както мен, например, с години, чувстват, че много повече усилия трябва на нас, за да накараме човек отсреща да се усмихне. Трудни времена.
4: Да, трудни определено. А вие като човек, който десетилетия наред наблюдава публиката отблизо, днес на какво най-често се смеят хората? На ситуации от живота, на себе си ли? Или може би търсят бягство от реалността?
5: Това е сериозна тема. Дълго време трябва да го отделим, но поради това, че техниката в живота на всички по цялото земно кълбо се движи с много по-голяма скорост, отколкото нас като хора, променяйки характерици. Сега хората се смеят на много по-кратки неща. Слезнаха такива като TikTok, на които се пуска информация за 30 секунди, за минутка. Да. Виждам, че се промени смех. Хората търсят кратко и смешно нещо, и може би това е най-новото в смеха по земята. Да, смеят се на кратки ситуации.
4: А хуморът, знаем, че често огледало на времето, в което живеем. Как се промени българския хумор през годините? Има ли теми, които преди това бяха смешни, а днес вече не са, и обратно? Тоест, има ли хуморът своите епохи?
5: Разбира се, че има. Битието определя съзнанието. Сега, жалко е едно в промяната на хумора, щом говорим така, че някои неща, които преди не ни обръщаха внимание, даже бяха лице неприятни, да го кажа. Mm-hmm. Като цензура, самоцензура си налагахме, като да се говори за цинични неща, сега май стана модно. Даже има такива спектакли с циничен хумор.
4: Да.
5: Което за мен не е хубаво.
4: Разбира се, да.
5: Станаха по-цинични като хора.
4: Горе-долу се досещам какво имате предвид и кого да, визирате. Да. А има ли граници в хумора? Има ли неща, за които не бива да се шегуваме? Или смехът трябва да бъде напълно свободен?
5: Не, не, не. Забранил съм си. И моля всички, които се занимават с това, да не се подиграваме с човешки болести или човешки недъзи и да ги превръщаме в смешни истории. Това не трябва да правим. Ние не сме. Бог не даваме живот.
4: Така е.
5: И нямаме право. Аз си представям, знам, че е ценно ефирното време, но преди много години като млад не съобразявах тия неща и се говоря по-бързо. Питайки на един спектакъл, аз правех една шегичка с човек, който заеква. Има ги по старите тези магнетофонни ленти, дето съм го правил.
4: Да.
5: Питайки на сцена, изпълнявайки това, приключвайки, едно дете дойде да поднесе тогава на Чичо Митко на мен един букет. Аз го попитах как се казваш, като каза ки-ки-ки, започна да заеква, цялата зала избухна в смях, аз потънах в земята, след това го намерих и негови родителите и си извиних. Нямаме право хората, които се занимаваме с смивки, да се подиграваме на такива неща.
4: Да, разбира.
5: Това е просто забранило. Да. Че смехът какува, често извинявайте, поех топката да се казва да говори, но има една книга, карам всеки българин да я прочете, ако може. Тя е в превод на български „Човекът, който разсмя смъртта“. Тя е на световно известен журналист, награден с Нобелова награда, който разказва как като болен, чрез смях се е излекувал. И то съвсем сериозно. Няма да разказвам цялата книга, какво е времето и вашето и нашето.
4: Да.
5: И на слушателите.
4: И като продължение на това, което казвате, ако смехът лекува, коя е най-голямата болест, която трябва да излекуваме днес ние, нашето общество?
5: Омразата. Омразата и агресията.
4: А ако трябва да погледнем по-лично, какво кара вас самия да се смеете днес? Променя ли се това през годините?
5: Разбира се, че се променя, но ситуации, които пътувайки, ето сега ще подаря една на слушателите, може би някои са и чували при тия мои изяви, като бил или не бил. Ситуации, които са абсурдни, а са много смешни, ако ги разкажеш на някой, не може да повярва. Имаме ли време да разкажа?
4: Разбира се, разбира се, да.
5: Разказа я шофьор на международен на автобус, такъв междуградски. Каза я, скумба, тръгвам от централна гара, автобусът е пълен, хората са готови, качвам си, казвам на една възрастна жена, бихте ли станали, ако обичате? А тя каза, какво възпитание, млад човек, а се държите така, рекох, добре, карайте вие рейса тогава. Рейто, вие сте шофьора, извинете. И седна на място на това, дето продава билети, човекът остана от уважение прав. Тя ме почука, побутна и каза, за папова като наближим, ще ми кажете, младенка. Откарах рейс. По света едни карат вляво, други вдясно. У нас карат прямо дупките асфалта. Хората попържат. Кръста ме боли след 5-6 часа. Бабата ме побутна и каза, за папова да не забравите. Срях рейс. Върна го 80 км обратно. И казах, госпожа Попово е склизайте, тя каза, аз не съм за Попово, дъщеря ме каза, като наближим Попово, си спия лекарството. Етки ситуации ми изваждат от тъжното състояние, което ни заобикаля.
4: Да, да. И на финала, какво бихте пожелали на хората в световния ден на смеха? Не просто като настроение, като отношение към живота. И какво бихте казали на нашите слушатели в неделя сутрин, за да ги усмихнете, да ги разсмеете?
5: Нека гледаме на живота през призмата на усмивката. Тъгата и усмивката са братчи и сестричи. И братчето е смеха. Според мен, ако тъгата тръгне да се препъне, братчето трябва да й помогне и да я изправи. Тоест, усмихвайте се повече и обичайте се повече, това би казал.
4: Аз като допълнение и продължение на това, което казахте, ще кажа, че смехът може би е най-простият, но и най-силен начин да бъдем заедно, да се разберем, да си простим и да продължим напред. На световния ден на смеха си пожелаваме повече усмивки, повече лекота и повече човечност в ежедневието ни. Благодаря на Димитър Тоджаров Шкумбата за този разговор и за всички усмивки, които сте подарил на поколения българ. българи.
5: Благодаря ви, аз желая ви истински усмивки на всички.

И така, уважаеми слушатели, стигнахме до края на днешното издание на предаването на Отворен прозорец. В утрото на Световния ден на смеха и Международния ден на слънцето си пожелаваме нещо съвсем просто, но много важно – да има повече светлина и повече усмивки в дните ни. Нека не забравяме, че понякога една усмивка може да стопли повече от слънцето, а един добър жест да направи деня на някого по-хубав. Благодаря ви, че бяхме заедно тази сутрин. Пожелавам ви светъл, спокоен и усмихнат неделен ден. Пожелания от водещата на предаването Лалка Радкова. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
2: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалния газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
1: В днешното издание на предаването Неделя 150 ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от Прогресивна България. Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК Плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
4: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
5: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с 3 мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. Ще си играе един матч от 31-я кръг на втора лига, Черноморец Етър, както и срещи от водещите футболни първенства в Европа. Резултати от снощи. В Англия Арсенал Фулъм 3-0, в Германия Байерн Леверкузен Лайпциг 4-1, в Испания Алавес Атлетик Билбао 2-4 и Осасуна Барселона 1-2, в Италия Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0 и във Франция Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2 и Ница Ланс 1-1. Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм в Формула 2 за Гран При на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория сезон за сезона, втория кръг за сезона. В Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти е Ландо Нори с Макларан. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд $115,000. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германеца Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
1: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявани от сняг, под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
10: Ами сега няма време!
9: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
11: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
12: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
13: Очаквайте.
14: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура. Предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12. Изгрей Зора. С мен Валентин Дишев.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Михайла Маринова, Under Pressure.

Световно известният изпълнител и автор на песни LP включва София в своето европейско турне това лято. Концертът у нас ще се състои на 9 август на Видас Арт Арена, която ще срещне българската публика с един от най-самобитните гласове в съвременната поп-музика. LP или Лаура Перголези е от Лонг Айланд с италиански корени, мъжки костюми, татуировки и глас, който публиката разпознава от първите секунди. За това име стоят над 3 милиарда стрима и повече от 25 милиона месечни слушатели, резултат от 2 десетилетия последователно изграждане на собствен звук и идентичност извън ясните и добре познати жанрови рамки. Освен като солов артист, LP е писала песни за Риана, Шер, Селин Дион и Кристина Агилера. Тя създава музика, която улавя най-финните нюанси на човешките емоции, от любов и загуба до себеоткриване и вътрешна сила. Песента Lost on You изстрелва артистът в международния хит Небосклон през 2015, а най-новият и 7-ми студиен албум Love Lines продължава линията на успешни парчета. Създаден между Каймановите острови и Калифорния, проектът улавя различни състояния и етапи от личния живот на LP, от връзките с другите до отношението към самия себе си. Албумът комбинира характерни силни поп-рефрени и по-умерени акустични аранжименти и влияния от Western и New Wave. В песни като Golden и One Like You се откроява по-концентриран и ясен изказ, в който всяка идея е сведена до същността си. Соловите концерти на LP се отличават с директност и силна връзка с публиката, без излишни ефекти. По време на турнето през 2026, част от което е и българската дата на 9 август, ще прозвучат песни както от новия Love Lines, така и утвърдени песни като Lost on You, Muddy Waters, Girls Go Wild и Recovery. Аз ви предлагам да чуем българските изпълнители Ева Ли и Папи Ханс, които ще изпълнят съответно Температура и Непознат.

0: да те изгубя.
1: Виктория пуска новия си сингъл Ashes, който вече е достъпен на всички големи стриминг платформи. След последното й издание през юли 2025 и последвалия период на размисъл, песента се появява като обмислен и интроспективен момент, по-малко като обещание за нещо ново и по-скоро като признание за това, което вече се е променило. Ashes е електронно поп парче с атмосферно звучене, водено от емоционална прецизност. Под повърхността си песента изследва постепенно и често трудно осъзнаване, че начинът, по който виждаш себе си, е започнал да се променя, дори преди да можеш напълно да обясниш защо. Ashes е песента, която написах преди да разбера напълно през какво преминавам. По онова време все още не можех да го назова, а само усещах, че нещо не е наред. Имах нужда от дистанция, за да го видя ясно. Да я пусна сега е като да призная тази версия на себе си и да я пусна да си отиде по начин, който е честен, споделя Виктория. Написана 2 години преди издаването си, Ashes съществува леко извън конвенционалната времева линия. Пространството между създаването и издаването й е от основно значение, тъй като позволява на песента да премине от инстинкт към яснота. Виктория е българска изпълнителка и един от най-разпознаваемите нови гласове от Източна Европа, известна с емоционално наситеното си писане на песни и алтернативното си поп-звучене. След като получи международно признание чрез участията си в Евровизия, тя продължи уверено да изгражда своето място на международната музикална сцена. С характерния си почерк в алтернативния поп, тя съчетава емоционална и уязвимост с модерно кинематографично звучене, превръщайки личните си истории в универсални послания. А ние ще чуем Ashes и We Don't Get Along на Виктория.

perfect product for you. An offer too good to miss.

0: And all of this for what?
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Българската представителка на Евровизия 2026 Дара изненада с необичайен дует. Тя се включи в нова версия на една от най-емблематичните песни в историята на конкурса «Лане мое» заедно с самия и изпълнител Желко Юксимович. Колаборацията е част от специалния формат Eurovision A Little Bit More, в който таз годишните участници отдават почет на класически хитове от конкурса с нови интерпретации. Оригиналът на Лване мое донесе второ място на Сърбия и Черна гора през 2004 година и остава една от най-разпознаваемите балади в историята на песенния конкурс Евровизия. В новата версия Дара изпълнява части на английски, докато Юксимович запазва характерното звучене на песента на сръбски, което създава интересен контраст между модерното поп-звучене и балканската емоционалност. Видеото вече е публикувано в официалния YouTube канал на конкурса и е част от поредица специални изпълнения, които съпътстват таз годишното издание. Дара ще представи България в Виена с песента «Бангаранга», като открие втория полуфинал на 14 май. Да чуем това изпълнение.

Пак ще се погледнем. Това е заглавието на новия проект на Елизабет. Песента е резултат от творческата среща на младата певица с двама от най-лиричните и деликатни автори и музиканти у нас, Тино и Юли Славчев от Молец, с които влиза в студиото на шведския продуцент Емил Ховмарк по време на творческия лагер за писане на музика София Songwriting Camp. Пак ще се погледнем е изваяна внимателно така, че да подчертае цялата артистична и вокална необикновеност на Елизабет. Песента вълнува с неочакваното си звучение и с неустоимата си поезия. Видеото е базирано на идея на Саня Армотлиева, която събира Елизабет с великолепния танцор Димитър Георгиев Джими, за да пресъздадат интензивна любовна реалност от страст, меланхолия и житейска драма с помощта на танго и пасо добле. Режисьор на клипа е Иван Димитров Торекс. Да чуем, пак ще се погледнем на Елизабет, а след това и предишният ти хит «Преди теб».

На връх Велик ден в ефира прозвуча премиерно новата песен на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, наречена Красота. Идеята за акустиката на България се заражда по време на многобройните пътувания на Стефан Вълдобрев и страната. Изпитвам истинско пристрастяване към природата и знаковите места в България, споделя авторът. Необходимостта да ги посещавам още и още, да се зареждам от тях, да се вдъхновявам още и още, с времето се превърна в една чиста любов, която породи тази нетипична идея за албум. А местата са подбрани, освен на исторически, но и на чисто сантиментален принцип, те са свързани с моите лични преживявания, свързани са с биографията ми, имат смисъл в творческия ми път, близки са на сърцето ми, което ще направи целият проект много честен. Обичайните заподозрени, Стунджи, Веселин Веселинов, Еко, Иван Лечев и Мирослав Иванов, заедно с микс-инженера Димитър Ганчев, вече преполовиха набелязаните 25 знакови дестинации, като песента Красота е записана в двореца в Балчик през август 2025. Според самият Стефан Вълдобрев, няма как песен с такова заглавие да не бъде записана именно в това изящно пространство. Междувременно Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени се готвят и за предстоящото си турне, като първите срещи с публиката са още през юни, 6 юни София, 14 юни Стара Загора и 27 юни Пловдив. Предлагам ви да чуем песните на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени «Свободен» и «Красота».

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на графа Картина. Аз съм Крум Богдански. До следващата седмица.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна спряха вноса на 18 тона фъстъци с черупки от Египет заради опасно високи нива на плесени в тях. Допустимите норми за афлатоксини в пратката са надвишени от 3 до 5 пъти. Афлатоксините са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества, рискът от рак на черния дроб се увеличава. Контейнерът фъстъци е задържан на митницата. Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък от свлачището между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертае най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се успокоила. Според експертите, възстановяването ще отнеме години. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути, през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Кюстендил ще се състои среща между земеделци и институции по повод овошки, измръзнали при минусовите температури през вчерашната сутрин, обяви кметът Огнян Атанасов във Фейсбук. Срещата ще се състои на 5 май от 16 часа в заседателната зала на община Кюстендил. Очаква се в нея да вземат участие земеделци, специалисти и народни представители от областта. Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на революционера Гоце Делчев на 4 май, съобщиха от Общинския прес-център. От 11 часа ще се състои възпоменателна церемония по полагане на цветя пред паметника на революционера на площад Македония. Гоце Делчев е сред най-значимите фигури на национално-освободителното движение. Роден е през 1872 година в Кукуш и посвещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Загива в сражение през 1903 година край село Баница. Прогнозата за времето. Жълт код за опасност от слана в няколко области на страната издаде Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Благоевград, Кюстендил и Перник. Днес ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: изгрей зора.
1: Здравейте! Можем да започнем и днешното си пътуване. Редовното ни неделно пътуване в разказите на и за историята. Вслушването ни в онова, което тя има да ни каже, онова, което уж чуваме, но от което не успяваме да се поучим. И днес можем да бъдем заедно до 12 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград с звукорежисьорския пулт Красимир Пигов, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които търсим поне усещане за път, посока и смисъл.

Хрониката ни напомня, че в тези дни, в датите на тези дни, по време на Втората световна война се е състояла австрийската операция на Първа българска армия. Тя се осъществява между 30 април 1945 и 9 май 1945 година, когато хитлеристка Германия капитулира окончателно. След проведената от 29 март до 13 април 1945 година Мурска операция, войските на Първа българска армия и Трети украински фронт на Съветската армия започват Виенската настъпателна операция, част от която е австрийската операция на българската армия. В края на април и началото на май 1945-та Първа българска армия разгромила германските войски в Унгария при река Мур, преследва остатъците от германските подразделения, изтеглящи се в Австрия и навлиза в областта Каринтия. В боевете, които се водят по пътищата на Австрия, участват българските 12-та и 16-та пехотни дивизии и Първа армейска моторизирана дружина, заедно с Първа армейска бронирана дружина, както и други армейски части и служби на Първа българска армия, които разгромяват окончателно хитлеристските групировки. На 8 май 1945 година българската армия е в градчето Лайбниц, Австрия, а разузнавателен взвод достига до околностите на град Фьокермаркт, близо до Клагенфурт. Там командират на Първа българска армия генерал Владимир Стойчев и помощник главнокомандващият в Министерство на войната на българската армия генерал Фердинанд Козовски, заедно с представители на Трети украински фронт на Съветската армия, се среща с командира на Трета британска армия генерал Уилям Кейтли.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: На 5 май 1840 година под балканския град Калофер се ражда Лазар Йовчев. По-късно това негово име ще бъде вписвано като светско. Защото? Защото това е рожденото име на Йосиф I, екзарх Йосиф. На него е посветен разказа на професор Светлозар Елдаров.
1: Роден на 5 май 1840 година в Калофер. Много малко се знае за детските и юношеските години на бъдещия екзарх. На този проблем още професор Арнолдов обръща внимание. На 5 години екзарх Йосиф остава пълен сирак. Може би и това е причината. Отгледане на практика от своята по-голяма, вече омъжена сестра, която е 17 години по-възрастна от него. Оскъдните извори казват, че бъдещият екзарх не се е радвал на добро физическо здраве, но пък потвърждава, че има много голям интелектуален потенциал и силна воля. И силна воля. Казах, че учил началното си и класното си образование в Калофер при накрая при Даскал Ботил Петков, сам една година учител, има голяма амбиция за образование. И личи си в него този стремеж да получи високо образование, за да може изцяло да се отдаде на народа. Чувствал се, как да кажа, чувствал се призван да работи за доброто на народа. И благодарение на това, че калоферци имат добра колония в Цариград, през 1861 година той се озовава там. Желанието му първоначалното е да получи стипендия за следване от някоя руска духовна семинария, руска стипендия, докато изчаква ходатайство и така да се задвижи машината, прекарва една година в гръцката Патриаршийска велика народна школа, която и други български наши възрожденци се изучавали, са учили, колкото да така да упражни, да утвърди гръцкия си език, който той познава още от Калофер, учил го там, и да проумее плановете на гръцката пропаганда, на Вселенската патриаршия. След това, тъй като желанието му да учи в Русия не се осъществява, с ходатайството на Драган Цанков и другите така видни личности от българската община в Цариград, които забелязват способности на екзарх Йосиф, той е настанен за 2 години в католическия колеж на науците лазаристи в Цариград. Една много важна институция, играла голяма роля за българското възраждане. Ето да отбележим само, че никой преди него, никой след него не е завършил като първенец на това училище. Ректора на училището Елген Боре също оценява качествата му и издейства насочва го, така поощрява го да замине във Франция, да продължи и наистина било с подкрепата, малка стипендия от Калоферската община, било пак с парични така подпомагани от калоферските големи търговци в Цариград, братята Пчелещови, братя Комсиеви, било малка, скромна турска стипендия, пак благодарение ходатайството на Боре. Екзарх Йосиф прекарва 6 години в Париж от 1864 до 1870, 3 години в литературния факултет на Сорбоната и 3 години в юридическия факултет. На практика той е бакалавър по литература и лисансие по право на Сорбоната. Връща се през 1870 година в Цариград. Впрочем, не е завършил с докторат. Вижте си образование. Пак повтарям, Сорбоната номер е 1 на европейското висше образование. Не го е завършил с докторат заради избухването на Френско-Пруската война. Връща се в Цариград. Така опитва се да започне съдебна практика така в османската система, но така българската община решава да го използва повече за тогавашните важни проблеми на национални проблеми. Известно време е сътрудник на вестник Македония на Петко Рачев Славейков, след това е редактор на много важното писание Читалище и през 1872 година така някак си с увещанието на цариградските българи вече в разгара на църковно-народния въпрос издадене 2 години по-рано фермана за българската екзархия пред младия Лазар Йовчев, тогава на на 32 години е поставен така един голям избор. Да продължи ли това, което сам си има като свой житейски план, или да си отдаде, да приеме духовен сан, да се откаже от всички светски така полагащи се неща, семейство, жена, дом, кариера, слава, богатство и прочее, да се отдаде на църквата. Екзархът така в дневника си каза, че около две седмици е размислил и след това по една съкратена, много съкратена, пак изключително заради неговите качества процедура, на 16 септември е ръкоположен за 1872 година за монах, на другия ден за подстриган за монах, на другия ден за ръкоположен за дякон, след един месец за архимандрит и от 1 декември 1872 година той вече е протосингел на първия български екзарх Антим I.
0: Професор Светозар Елдъров ще продължи взирането си в личността на екзарх Йосиф след малко.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: А ето и обещаното продължение на разказа на професор Светозар Елдаров за екзарх Йосиф I.
9: Има един много кратък документиран разговор от септември 1872 година между Лазар Йовчев, все още цивилно лице, гражданско лице, и екзарх Антим I и други така църковници и големи хора от Цариградската българска община, които увещават Лазар Йовчев да приеме духовния сан. И той им казва, ето, пред мен нарочно съм отворил монографията на професор Ренудов. Казва им екзарха, или честно признава, аз съм юрист по образование, не съм богослов, много други могат да се намерят други по-достойни за такава духовна длъжност. И получава следния отговор от името на екзарх Антим и на другите църковни народни дейци. Чета го дословно, защото това е програмата на българските екзархи и лично на екзарх Йосиф. Ние не искаме от вас черковна служба. Положението ви в черквата ще бъде положение на политическо лице, което представлява най-достойно българите пред силните в Турската империя. Вие ще бъдете най-добрият адвокат на българското племе тук. Забележете, политик и адвокат. Политик и адвокат на българщината в възрожденската епоха. Това бих казал наистина една програмата цел на българската екзархия, защото тя има не само църковно-религиозна, разбира се, страна в своята дейност, а просветно-училищна, но и политическа институция за българите в Османската империя. И наистина голям късмет за българите, за българската история е било това, че Лазар Йовчев е приел предложението и от този момент нататък е станал вече навлиза в духовната сфера, защото, пак казах, цялото му образователно, културно, философско и прочее формирование, което е черпи от европейското и от националната традиция и от православието, разбира се, при него е подчинено най-вече на родолюбието. Екзарх Йосиф в своя дневник, в своите публикации, които е правил, винаги подчертава, че най-голямата гражданска добродетел, това е родолюбието. И казва пак един цитат, дословно, тежко на онзи народ, по когото тази гражданска добродетел, която се нарича родолюбие, не е развита. Казвам това и подчертавам този разговор от 1872 година, защото при друго стечение на обстоятелствата, може би Йосиф щеше да се реализира свободна България. Можеше да стане, да кажем, политически деец, като Димитър Греков, неговия състудент от Сърбоната, от юридически факултет, който после става министър, председател на Народното събрание, министър-председател дори за кратко. Екзарх Йосиф би могъл да бъде много добър политик в България, но той е нещо повече. Той става политик, духовен водач бих казал, не само в Османската империя. Тук малко ние устесняваме границите в Македония и Одринско, защото по Търновската конституция екзархията олицетворява националното единство на българите, независимо от политическите граници, които ги разделят. Така че в известен смисъл, в формален духовен смисъл, национален, екзарх Йосиф стои начало на българската национална иерархия. Дори стои по-високо от княз Фердинанд, който упражнява само своята власт в границите на царство България, докато над него духовно е и екзарх Йосиф. Но и друг мащаб искам да дам фигурата на екзарха. 45 години от своя живот той прекарва в Цариград. От своя 75 годишен живот, 45 години. От тях 35 години стои на екзархийския престол. От избирането му на 24 април 1877, значи бе казал първите дни на руско-турската война, когато е свален на 12 април, деня, когато избухва руско-турската война, Антим I е свален от екзархийския пост, направен е така пак един бърз, скоростен избор за екзарх е избран екзарх Йосиф. И той стои на престола екзархийския до 27 ноември 1913 година, когато окончателно напуска Цариград. През този период, пак казвам, това са 35 години, през този период Цариград се сменят 21 велики визира. След султана най-важната личност. Някой, разбира се, повече от веднъж. Сменят се 8 гръцки патриарси. Сменят се 5 руски посланици. Сменят се горе-долу толкова, ако не и повече, посланици на другите велики сили. Екзарх Йосиф остава непоклатим. Той стои дори повече на своя екзархийски трон, отколкото Абдул Хамид II на своя султански трон, защото той, султана, взема той е престол от 1876 до 1909, т.е. 33 години. За този период, това е отбелязано, това се вижда и от скъдните документални свидетелства от османски архиви, но вижда се от дневника на екзарх Йосиф. Той стои непоклатим като стена. Може би едва ли имало друг в Османската империя, който толкова добре в детайли да е познавал османското административно право, човек с неговата воля, който непрекъснато търси българския национален интерес и им чувството, че да са за великите визири, да, всички са се плашили от него, но дори султан Абдул Хамид II с голям респект се отнасял към личността и делото на екзарх Йосиф.
8: Професор Светозар Елдаров с един разказ за личността и делото на екзарх Йосиф.

Преди да се разделим в този час на предаването, още един струва ми се важен детайл за екзарх Йосиф. Той завещава цялото си лично имущество на полза роду. Завещанието от 6 май 1915 година. То представлява суми на влогове в банки в България, Великобритания, Австро-Унгария и Русия, ценни книжа от български държавни заеми и облигации от заеми на градските управи на Киев, Харков и Херсон. Впоследствие върху част от средствата е наложен секвестър по силата на член 177 от Ньойския договор. В Русия ценните книжа се обезценяват като резултат от Първата световна война. Въпреки това, със средствата от наследството на екзарх Йосиф са създадени три дарителски фонда. Фонд екзарх Йосиф I към Светия Синод на Българската православна църква. Волята на дарителя е с лихвите от него да се създадат 5 стипендии за ученици от духовните семинари в София и Пловдив, като един от учениците в Пловдивската семинария да бъде от родния град на дарителя Калофер. Реално фондът се учредява на 27 май 1924 година с капитал 370 000 лева. Фонд екзарх Йосиф I е създаден и към Българската академия на науките в размер на 150 000 лева по завещание. Волята на дарителя е с годишните лихви да се използват за награждаване на книги, написани в защита на православната вяра и българската народност. Фонд екзарх Йосиф I е създаден и към мъжката гимназия в Разград в размер на 5000 лева по завещание. Волята на дарителя е годишните лихви да се използват за покупка на книги за бедни ученици. С края на този разказ за екзарх Йосиф завършва и пътуването ни в първия част на днешното издание на Изгрея зора. Надявам се, вярвам, ще бъдем заедно и след новините в 11.

0: 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Президентът Иляна Йотова ще започне консултации с парламентарно представените партии на 5 май. Законодателната програма и приоритетите на парламентарно представените формации ще бъдат част от темите по време на консултациите. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. След тази процедура следва връчването на първия мандат за съставяне на правителство. Пореден ден с жълкът код за ниски сутрешни температури и слани в Югозападна България постави под сериозен риск овощните насаждения в региона. Рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села, където традиционно се отглеждат едни от най-качествените плодове в страната. Основният въпрос, който тревожи както производителите, така и потребителите, е дали прогнозите на синоптиците са се оправдали и какви са реалните щети върху реколтата. След слоните вчера сутринта в един от черешовите масиви в Кюстендилско почти няма нито едно оцеляло плодче. В отговор на кризисната ситуация кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов организира среща между земеделски производители, представители на институции, включително и Държавен фонд Земеделие, Агенцията по безопасност на храните и Института по овощарство. Целта е да бъде направен анализ и да бъдат взети конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обяснят възможностите за бъдеща защита на реколтата. Над 60 спортни и екзотични автомобила от Балканите пристигат в Банско днес, съобщиха от Общинския пресцентър. Събитието премиум рали ще се проведе от 12 часа на паркинга в местността Мутиката над посетителския информационен център на Национален парк Пирин. По изцяло нови трасета ще се състезават участниците в тази годишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе на 9 май в сърцето на Краище, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане. Информация на Елената Макярска.
1: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщих организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са нови, дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждралото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерми покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
3: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
4: Изгрей зора.
5: Български офицер, полковник от генерал-щабното ведомство, революционер, воевода на Върховния Македоно-Одрински комитет, военен историк и преподавател във военното училище, член-кореспондент на Българската академия на науките от 1930 и втора година. Да, това е съвсем кратко животоописание на онова, което е сторил за себе си и другите Петър Георгиев Дървингов. За него е разказа на доктор Георги Георгиев, с който ще започне съвместното ни пътуване в и чрез Изгрей зора във втория част на днешното издание на предаването.
6: Петър Дървингов, Петър Георгиев. Дървингов е роден на 25 май по стар стил, 1875 година, в големия български град Кукуш, голям не само като население по тогавашните стандарти, а и като българския му дух. Петър Дървингов така преминава един, бих казал, класически житейски сценарий на български младеж от Македония. Учи в Солунската българска мъжка гимназия, заминава в София в военното училище и поема офицерската кариера. Така, редом с заедно с службата му на офицер от българската армия, Петър Дървингов участва много активно в революционното движение на македонските българи и от страната на Върховния Македоно-Одрински комитет и на българските офицерски братства в българската армия и от страната на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Именно в това си двойно качество, през 1912 година Петър Дървингов се заема много активно вече като офицер от генералния щаб на българската армия с организацията на това прочуто доброволческо формирование, уникално за българската армия до тогава, Македоно-Одринското опълчение, съставено почти изцяло от бежанци българи от Македония предимно и от Одринска Тракия, и не служили в българската армия, които формират още в първия месец преди войната, преди Балканската война, около 15 000 души доброволци. Тук трябва да се подчертае, много важно да се изтъкне, че подобно формирование е уникално за балканските простори по това време. Нито в гръцката, нито в сръбската армия има подобно формирование от македонски българи, повтарям предимно. Сега Петър Дървингов, заедно със своя съратник Александър Протогеров, правят всичко възможно да направят една боеспособна част от хора, повтарям, от хора, които не са служили в предовна армия, по-голямата си част, естествено, до това време. Има сред тези хора има и доста така четници, т.е. професионални комити, колкото и кавички, ако го сложим, т.е. хора, знаещи да боряват с оръжието, имащи известен боен опит от партизанската борба, но тези хора сега са поставени в една качествено нова ситуация, като една част побойните полета на една класическа война. И тук е заслугата на офицерите от Македоно-Одринското ополчение, специално на Петър Дървингов, че за едно много кратко време, за един много кратък срок, успяват да превърнат това доброволческо формирование в напълно боеспособна част, което печели дни от големите победи през Балканските войни на българската армия. Пленяването корпуса на Явер Паша, боевете при Шарка и след това Втората Балканска война, знаете, при Говендарник, Парадали и така нататък, и така нататък.
5: Продължението на разказа на доктор Георги Георгиев за Петър Дървингов след малко.

0: Петър Дървингов, освен така професионален военен, освен революционер, Петър Дървингов е един много продуктивен военен теоретик като книжовна продукция. Значи, спомените му бяха публикувани на преди 10-15 години, но той ще остане в българската военна история с трудовете си за Македоно-Одринското ополчение, за историята, за бойната история така, на 11-та македонска пехотна дивизия през Първата световна война. И не на последно място, аз бих поставил първите му два значими труда, които така въплащават в себе си опита му като четник. Това е от Пловдив към Цариград и Скопие, издадено през 1903 година, което обобщава опита му от участието в Горунджумайското въстание и Пирин и борбата в неговите недра от 1904 година. С тези два труда всъщност Петър Дървингов прогнозира и предвижда много точно, че в един скорошен предстоящ военен конфликт между българската армия и между османската армия, българската армия ще излезе безспорен победител не само поради по-модерната си организация под това време, но и най-вече поради своя висок боен дух, който буквално така пише Петър Дървингов, при подобни действия духът е такъв елемент, който винаги трябва да го смятаме на квадрат. А българската армия и изобщо българския народ по това време имат в преизлишък такъв висок боен дух.
1: Доктор Георги Георгиев, за живота и делото на Петър Дървингов. Всъщност, книгата на Дървингов «История на Македоно-Одринското ополчение» е едно от първите изследвания на българска военна част и все още един от най-добрите трудове, посветени на ополчението. Дървингов след уволнението си от армията е почетен председател на Дружеството на Македоно-Одринските ополченци, на Дружеството на българските публицисти и на Дружеството на военните писатели. През 1953 година комунистическата власт в България започва процес срещу Дървингов. Умира на 8 март 1958 година в София.

0: Изгрей зора. Роден през 1882 година в градчето Гуменже, днес Гуменица, Гърция, Ичко Бойчев. В началото на Балканската война четата на Ичко Бойчев действа в авангарда на 7-ма пехотна рилска дивизия. На 5 и 6 октомври освобождава селата на изток от Горна Джумая, Дъбрава, Бистрица, Маролево. На 7 октомври четата на Бойчев заедно с части на 7-ма дивизия участва в освобождението на Горна Джумая. На 10 октомври четата на Бойчев състав 64-ма души четници и 100 души милиция заема местността Света Петка в Кресненското дефиле и два дни удържа настъплението на няколко хиляди турци от към Кресна. Пристигналата 7-ма дивизия отблъсква турските части. В Междусъюзническата война Бойчев е с четата си в състава на Македоно-Одринското опълчение и участва в Брегалнишката битка с сръбските войски при Султан Тепе и Говедарци, близо до село Каменица. След войната Ичко Бойчев е изпратен от члена на Централния комитет на ВМРО Христо Чернопеев да действа в Малешевско. Оглавява чета от 26-ма души, с която се опитва да се противопостави на сръбските денационализаторски политики и контрачети в района. В края на 1914 година действа в Тиквешко, а през лятото на 1915 е в Битолския революционен окръг, където дава няколко сериозни сражения на сърбите. След намесата на България в Първата световна война, Ичко Бойчев е зачислен към 11-та македонска дивизия в Валовища, като е произведен в подофицерски чин. Оглавява специален отряд, с който участва в боевете срещу войските на Антантата при Криволак, Гевгели, Дойран, при Битоля в битката при Завоя на Черна и други до края на войната през септември 1918 година. Веднага след Солунското примирие от 29 септември 1918 година Ичко Бойчев се прибира в Горна Джумая. Там на 5 октомври е назначен за горноджумайски и околийски началник. Успява да заблуди съглашенския командващ, че в града в Горна Джумая вилнее епидемия и така предотвратява установяването в града на сенегалски окупационни сили. След септемврийското въстание от 1923 година се застъпва за част от пленените въстаници и те са освободени. По-късно е директор на тютюневата кооперация Бухча. През 1929 година е избран за общински съветник и помощник кмет на Кирил Тимчев и още. Но днес ви предлагам записът, който подготвихме с доктор Кирил Алексиев на онова, което доктор Биляна Карадакова ни припомни и за бита, за населението в района на Горна Джумая и за ролята на Ичко Бойчев в този живот.
1: Ичко Бойчев е горноджумайски воевод от 1905 до към 1907 година. Има участие в основаването на училищата в село Горно Хърсово и в Дъбрава. Но в неговите жълтописни бележки ситуацията по откриването на училище, говорим конкретно за Горно Хърсово, но той е модел и в много други подобни села, е много любопитен и много характерен. Тук вмъквам така една информация, която не е много популярна, а именно, че в Пиринския край една голяма част от селата по долината на Струма, включи и селата около Горна Джумая, имам предвид Горно Хърсово, Грамада, Струмски Чифлик, Дъбрава, са чифликчийски села. Тоест населението е обвързано тясно с обработването на земята в полза на турските бейлове чифликчии. Един от най-големите чифликчии, господари на землището на село Горно Хърсово, това е Наил Бей. Подобна е ситуацията, както казах, и в много от околните села на Горна Джумая. И когато Ичко Бойчев като горноджумайски войвода предприема обиколка из селата, той е потресен от факта, че в тези населени места, при все, че има поселение от по 40-50 къщи, български, християнски, но няма нито черква в повечето от тях, нито училище. И самия той в своите животописни бележки, които се съхраняват в Регионалния исторически музей Благоевград, описва ситуацията, че тук трябва да вземем много по-сериозни мерки, свързани с пробуждането на българското население към освободителната борба. Това, което е впечатляващо, е, че говорим за началото на 20 век, а българите от Горунджумайските села са поставени в условия все едно дълбоко средновековие, или това, което го наричат в литературата турска рубия, е характерен начин на живот за тях. Имам предвид, че като чифликчийски села, земята е била собственост на чифликчията, но по закона в Османската империя, включително и постройките върху тази земя са собственост на турския бей Чифликчия. И през 1905 година се предприема едно преброяване на населението с записване на къщите, поминъка, добитъка, всичко и тези неща, които притежава българския селянин. В чифликчийските села се оказват не негова собственост, а на бея. Населението е товарено да работи ангария. Като конкретния случай с Хърсово е, безплатно се товарят всяка година дърва за огрев, за жътва по 10 до 18 дни в годината е натоварено мъжкото население да работи, подчертавам, ангария в началото на 20 век в полза на турските бейлове. Те са имали съответно големи житни ниви в Бараково, в Грамада, и даже хората, които са по-възрастното поколение, дори имат спомен от това време и казват, не смеят синовете, когато се женят, да се отделят от бащиния дом, защото при всяко ново семейство всъщност се натоварва с ангария пак същата семейна група, същия род. И се оказва, че мъжката част от рода е ангажирана с месеци работа ангариен труд, т.е. без заплащане. И в тази връзка споменавам факта, че именно тези условия, при които са поставени българите в началото на 20 век, в управлението на тези чифличийски стопанства, е причина за дълбоката им изостаналост. Населението почти 100% неграмотно. Ако има някой, който да е грамотен, той при всички положения е пришелец или получил образованието си извън региона. И Ичко Бойчев се взема с тази задача как да подбуди това население, как да го изкара от рубията, в която е поставено.
0: Продължението на този разказ на доктор Биляна Карадакова след малко.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Изгрей зора.
5: Ето какво още може да ни разкаже доктор Биляна Карадакова за Ичко Бойчев и живота в Горно Джумайско в началото на миналия век, в 20-те години на миналия век.
6: И това, което е впечатляващо, е, че той, макар да е войвода и има всичките силови механизми на организацията и тя плътно стои зад него, той стига до извода, че прекият път към свободата минава през учебното дело. И първата му задача е да организира селените, да основат училища в собствените си. Така че това е нещо, което ме впечатли лично, защото сякаш се преповтаря възрожденския модел, че пътя към свободата минава през учебното дело, през църковната свобода и богослужението на български език. И чак тогава може това население да се осъзнае като свободно, като достойно и за политическа свобода. И това е осъзнато като успешен модел. Не може да се говори за политическа свобода, да се говори за правдини при население, което всъщност е тотално неграмотно. И отново изниква именно този факт, че османската власт с цялата си своя система и икономическа и политическа е основната причина за изоставането на това население. В селищата, които са от свободен тип, да го кажем, както през Възраждането са се превърнали дори в градски типове села, като Калофер, Карлово, Сопот. Те не са чифликчийски били села, те са със свободен статут. При тях Възраждането започва и по-рано, протича много по-интензивно, постигат и големи успехи. Но в Пиринския край, а и може би голямата част от Македония е такова положението, предвид и усилената гръцка власт, население, което е обвързано с чифличките стопанства, е включено в почти феодална система на събиране на данъци, с насилие, с злоупотреби. Това население няма такива права, полукрепостен да го наречеме статут. И това, което също впечатлява, е, че говорим за началото на 20-тия век. Знае се, че след Илинденско-Преображенското въстание се предприемат известни реформи, известни като Мюрш-Чехските реформи, които поне на християнското население в Османската империя се дава възможност за някаква гаранция на живота и имота или поне падарите да не бъдат назначавани от бейовете, а да бъдат от християнското население. Но всичко това не се прилага на практика. И населението няма и никого да се оплаче. И тук е ролята на Ичко Бойчев, който прилага всички възможни свободи и отстоява дори повече в защита на българското население. И през 1906 година е първата учебна година в село Хърсово и самият Ичко Бойчев разказва за това как събрали деца за първия випуск на първото отделение, някъде около 30-тина деца. И когато приключила учебната година, завършва тя традиционно с годишен изпит и хората са се разплакали, като видели собствените си деца вече да могат да четат и да пишат. А личността му продължава така да участва активно в живота на селото, защото той успява да прогони власите пастири, които заемали пасището на селото с позволението на турския чорбаджия, те му плащали на него наем, а българите няма къде да пасат своите стада. А населението на Горно Хърсово основно скотовъдно, земеделието е по-малко застъпено и той дава разпореждане. Така пише съвсем лаконично в неговите животописни бележки, че се намесил, упражнил натиск и от 1907 година вече власи не остават да зимуват в района на, на селото, а са се изтеглили по планините, така че българите да разполагат реално със своята земя. Ичко Бойчев забранил също да се преброяват къщите и да се описва имуществото на българите като собственост на турския бей Чорбаджия и разпоредил така да се направи, че селените да могат да откупят своите къщи. Също някаква фиктивна сума, така че те да бъдат действителни собственици на буквално на бащината си, на домовете си и на поминъка. На практика за 2 години Ичко Бойчев успява да ги измъкне от робското състояние, да ги превърне в свободни хора. Любопитен момент е след освобождението, някъде през 20-те години, когато Ичко Бойчев е околийски началник в Горна Джумая. Отново хърсовсти опира до него с една гореща молба. Българското правителство разпоредило, че земите, които притежават, не били собственост на населението, а били държавни земи. И след като земите са държавни, селените трябва да плащат наем. Обаче хората са оплакали заради това, че казват от един вол две кожи смъкване. Хем наем, хем данъци да плащат. И пак със съдействието на Ичко Бойчев пише се едно писмо до Министерството на земеделието и се декларира, че населението от 100 години работи тая земя и я предава по наследство на своите преки наследници, така че е собственик на земята. Вече не е чифликчийско, не е под наем и никой няма право да му отнема имотите.
5: Доктор Биляна Карадакова.

Хрониката ни напомня, че през март 1903 година четата на Гоце Делчев взривява моста на река Ангиста на железопътната линия Солун-Одрин. В началото на май същата година, на път за среща с водачите на Серския революционен окръг, четата на Гоце Делчев попада в обкръжение в село Баница Сярско. Потерята, командвана от майор Хюсеин Тефиков, който е съвипускник на Гоце Делчев от военното училище в София, през нощта на 3 срещу 4 май блокира селото по сигнал, че там нощуват комити. Гоце Делчев решава да изведе четниците от селото, но опитът пропада. Битката край селото завършва със смъртта на Гоце Делчев и Димитър Гощанов, докато другите успяват да избягат. Тефиков забранява потерята да се гаври с труповете на Гоце Делчев и Димитър Гощанов. Останките са изпратени в Сяр и са разпознати от местната власт. След това те са погребани в общ гроб в село Баница. По време на Междусъюзническата война през 1913 година родния град на Гоце Делчев Кукуш, както и лобното му място, са опожарени от гръцката армия. Населението е прогорено в България. Костите на Гоце Делчев са пренесени по време на Първата световна война в България от Михаил Чаков, като първоначално са в Ксанти, после в Пловдив, а накрая са транспортирани в София. До 1946 година те се пазят в урна от Илинденската организация. По време на Втората световна война гробът на Гоце Делчев, който тогава попада на територията на царство България, е възстановен. На 3 май 1943 година върху общ гроб в покрайнините на село Баница видни общественици заедно с сестрите на Гоце Делчев, Руша Велика и Елена, както и техните потомци, поставят бяла мраморна плоча с надпис в памет на падналите бойци на 4 май 1903 година за обединението на Македония към майката родина България и за вечен спомен на поколенията. Гоце Делчев от град Кукуш, Апостол и войвода, Димитър Гощанов от село Крушово, войвода, Стефан Духов от село Търлис, четник и още и още. Историята продължава. А ние ще продължим историята на Изгря и Зора следващата неделя, защото днес е време да се разделим. Пожеланието, разбира се, остатъкът от деня ви да бъде изпълнен с топлина, по възможност с усмивки и усещане за път, посока и смисъл.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решение за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
1: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
0: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
2: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната, но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
3: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолян, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Поради осложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
5: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
0: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15%. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но оризът, леща, захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
6: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република е изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия, ход, който експерти определят като много по-драматичен от изтеглянето на около 5000 американски войници. Още информация от кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
7: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка, решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. Вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилейен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
8: Програма, която е съставена както от класически образци, още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
9: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия, заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш печели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж. Три мача от 32-я кръг на Първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки, пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалки 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалке се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
0: По-рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
10: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16

0: най-натоварните пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, в участъка от изхода на приград София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма е по пътя София Кулата, в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти, поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час, поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 2,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Ако трябва да опишем неделята, то тя е сън без вина, закуска без аларма и, разбира се, закъсняло кафе. Денят, в който светът спира да ни гони, а душата настига тялото. И след като сме се докоснали до това състояние на лежерност и безвремие, е време да дадем старт на предаването Неделя от дома. Аз съм Латинка Павлова, Мила Иванова избира музиката. Добър ден!

0: Слушате предаването Неделя у дома. Ето и какво предстои до 15 часа. В рубриката Гласът на децата, децата от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград ще ни отправят послание от ефира на Радио Благоевград да пазим земята и природата чиста. Ще ви разкажем и за предстоящият детско-юношески фестивал Чичо Стоян, който ще се проведе в село Дивотино. А историческия музей в Петрич и Народно читалище Братя Миладинови също са отправили поетичен конкурс към децата на Петрич. Кръстили са го Слово за Петрич, за него ще сподели Гичка Тренчева от читалището. Ще говорим и за ролята на музея в съвремието и как се привличат младите посетители в музея. А в края на предаването ще ви срещнем с поп-изпълнителят Алек Кирев, който ще представи в ефира на Радио Благоевград новата си песен «Някой ден».
1: Радиото

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Днес в рубриката Гласът на децата, децата от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград искат да ни напомнят, че земята е нашия дом и както пазим в къщите си чисто и подредено, така трябва да пазим и земята чиста.
2: Здравейте! Ние сме децата от Школата по журналистика и медийни изяви към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Повод изминалия митъп ден на земята. Ние няма просто да ви разкажем за него, а ще ви дадем едно послание.
3: Аз съм земята.
4: Ти не съм, но виждам всичко.
5: Виждам как децата растат, играят, мечтаят.
6: И виждам и реките, които плачат.
7: Виждам горите, които изчезват.
8: И въздуха, който става все по-тежък за дишане.
9: Знаете ли, че всяка година в океаните попадат над 8 милиона тона пластмаса?
10: Това е толкова много, че всяка минута в морето се сипва буклук, равен на един камион.
11: Пластмасата не изчезва. Тя се разгражда много бавно. Дори понякога за стотици години.
12: През това време тя се разпада на невидими частици, наречени микропластмаса.
13: Тези частици попадат във водата, в рибите и в храната, която ние ядем.
14: Това означава, че това, което изхвърляме, се връща обратно при нас.
15: Чухме те, Земю, и ние имаме какво да кажем.
16: Ние сме деца, но разбираме.
17: Разбираме, че всяка опаковка остава след нас.
18: Че всяка капка вода е ценна.
19: И че всяко дърво е живот.
20: Имаме избор.
21: Да подминем или да помогнем.
22: Да замърсяваме или да пазим.
23: Да мълчим или да променим света.
24: Ние избираме да пазим.
25: Избираме да бъдем отговорни.
26: Избираме да действаме. А ще ви предадем едно послание. Послание от нашия дом, земята.
27: А ти какво избираш?
28: Да подминеш.
29: Или да промениш.
30: Ние ти отправяме предизвикателство.
31: От още днес направи поне едно добро за земята.
32: Събери буклук.
33: Посади растение.
34: Спести вода.
35: Или просто не замърсявай.
36: Защото промяната
37: не започва утре.
38: Започва сега.
39: Земята е нашия дом и ние решаваме какъв ще бъде той.
40: Пази я, защото нямаме друг дом!
1: От нас зависи, уважаеми слушатели, в какъв свят и дом ще живеем.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс на таланта. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Разглеждането на стари снимки е начин да повдигнете духа в напрегнати ситуации, а удоволствието от това е сравнимо с разходка в парка, твърдят изследователи. Експерти от университета в Портсмут доказват, че това е ефективен начин да забравите за проблемите и да се пренесете в моментите, когато сте били щастливи. Психолози препоръчват тази терапия на всички страдащи от депресия. Почти всички потребители на социалните мрежи разглеждат собствените си снимки, за да се разведрят. А 3/4 от анкетираните го правят винаги, когато са в лошо настроение. Попитахме Благоев Грачани, обичат ли да се снимат и разглеждането на стари снимки прави ли ги щастливи?
2: Наистина е така.
3: Еми да, има моменти, когато, да речем, за някой човек, например, но който вече не е между нас и просто имам снимки и дори емоцията, нали, ето дори сега се вълнувам. Просто човек си спомня, връща се назад, сеща се за хубавите моменти, прекарани заедно.
4: Скоро бях съкратена от работа, знаеш, депресия. Сигурно това ме е накарало да извада старите снимки, не знам.
5: Помогна ли ви да се почувствате
4: може
5: по-добре?
4: Може би да. Поне спах спокойно.
5: Каква е емоцията, когато ги разглеждате?
6: Спомняш си за много хубави хора, където, независимо какви са майка ми, баща ми, децата, как са отраснали като бебета, неш, колко много снимки имаме, значи колко албума не се знае у дома колко е.
4: Приятно е да ти кажа, нек си като че ли лицето ми по-младо става, нещо
7: вредно. Емоцията е приятно, да.
8: Винаги хубави неща, спомени, стари.
9: Как да ти кажа? Човек сантиментално се изпитва към близките си хора. Това е, снимката е нещо, както книгите са паметта на човечеството, така и снимките.
5: Защо хората се снимат?
10: А не мога да ви кажа, защо? За спомен.
5: За да се увековечат.
7: Снимат се като малък, утрешен ден да се спомниш за младите години.
5: Да запечаташ ми... хубавите
7: да,
5: спомени.
7: Така е, да.
5: Ви обичате ли да се снимате?
7: Да.
5: По какви поводи?
7: Не за хубави.
6: Значи на всеки рожден ден, на всяка нова година всичко е снимки.
5: По всякакви поводи?
6: По всякакви повод, разбира се.
4: Бирките, емоциите и не нагласено, специално сега ще се съберем да снимам, но така, спонтанно. Става, вадим телефони, апаратчета.
5: Това е разликата от снимките преди време и сега днешните снимки.
6: Ами хубави са. Предишните са, това са, че са черно-бели от едно време, дето са старите снимки. Много тогава не е имало такива цветни снимки, такива хубави фотоапарати, но сега цветното си е цветно, по-си е хубаво.
5: Но емоцията е най-същата.
6: Да, да. Спомените са страшни.
3: Има голяма разлика с това, което е сега в днешно време на компютъра. Емоцията е много голяма.
5: По-хубаво ли е, когато снимките са изкарани, можем да ги пипнем, отколкото когато
3: да,
5: ги гледаме?
3: Да, определено, да. Определено.
4: По-чисти са, по-качествени са, да.
10: Е, как да няма сега, като се спомниш преди 20 или 30 години какво си правил, как си живял и какъв вид си имал, нали, как си изглеждал, как да няма емоция?
5: Положителна ли е емоцията?
10: Винаги, как?
5: А къде пазите снимките си?
7: Ими в гардероб.
8: Ами снимките в албуми.
5: Имате ли от дома снимки, които сте поставили в рамки?
4: Ами да. Да ги виждам по всяко време.
5: Какви снимки?
11: Ами на него.
5: На детето си.
3: Да. На детето си. Ами защото непрекъснато, когато съм минавам покрай снимките, се усмихвам. И виждам снимката на малкия. Също имаме снимки, които са от сватбата ни. И просто се сещам за тези мигове.
1: Вадете старите албуми, преметнете папките с снимки от компютъра и телефоните и се усмихнете.
12: Радио Благоевград.

0: успехи!
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: В 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Президентът Иляна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, предаде арменската агенция Армен Прес. Заместник министър-председателя на Армения Тигран Хачатрян посрещна президента Йотова на летището. Форумът, в който ще участват близо 50 държави и правителствени ръководители, ще се състои утре под наслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Държавният глава ще се срещне днес с арменския президент. Пореден ден жълт код за ниски сутрешни температури и слани в югозападна България поставя под сериозен риск овощните насаждения в региона. Рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендил и околните села, където традиционно се отглеждат едни от най-качествените плодове в страната. Основният въпрос, който тревожи както производителите, така и потребителите, е дали прогнозите на синоптиците са се оправдали и какви са реалните щети върху реколтата. След сланите вчера сутринта, в един от черешовите масиви в Кюстендилско почти няма нито едно оцеляло плодче. В отговор на кризисната ситуация, кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов организира среща между земеделски производители и представители на институции, включително и Държавен фонд Земеделие, Агенцията по безопасност на храните и Института по овощарство. Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата. В Банско започна премиум рали на паркинга в местността Мутиката над посетителския информационен център на Национален парк Пирин. В ралито участват над 60 спортни и екзотични автомобила от Балканите. Заради проявата, пътят към Бандеришка поляна е затворен за свободно преминаване на автомобили до 14.30 часа днес. Сигурността и организацията на движението е организирана от районното управление в Банско. По изцяло ново трасе ще се състезават участниците в тази годишното издание на Трън Ултра Рън. Състезанието ще се проведе на 9 май в сърцето на Крайще, един от най-живописните райони на България. Над 650 бегачи са заявили участие в планинското бягане. Подробностите от Елената Макярска.
4: Тази година то се премества в селото Роковци, съобщиха организаторите от Трънското туристическо дружество. Трасетата са нови, а дистанциите, по които ще бягат участниците, отново са 4. Мали Руи Трейл 14 км, гребенът на Руи 23 км, маратон Ждрелото 43 км и Ермо Утра 64 км. Стартът и финалът са в центъра на селото Роковци. Новите маршрути са значително по-бегаеми, с по-малка денивелация в сравнение с досегашните, но запазват предизвикателния характер на състезанието. Трасетата преминават през върховете Руй, Орловец, Мали Руй и Ракитски камък, както и през дрелото на река Ерми покрай скалите при Врабчанския водопад, като бегачите ще имат възможност да се насладят на панорамни участъци с безброй впечатляващи гледки. От Перник, Елената Макярска.
3: Прогнозата за времето. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Има условия за слани. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Чухте новините в 13.
5: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя? Направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Слушате предаването «Неделя у дома». Ето и с какво продължаваме. Ще ви разкажем за конкурса «Слово за Петрич», конкурс отправен към децата от града. Ще чуем и как музеите привличат младите хора днес.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Някъде.

0: съчетаем полезното с приятното.
1: За първи път в Петрич ще се проведе литературният конкурс «Слово за Петрич». Инициативата се реализира съвместно от Община Петрич, Историческият музей, както и Народно читалище «Братия Миладинови» и литературният клуб «Евтим Евтимов». За да ни запознае повече с този конкурс, на телефона сега е Гичка Тренева от Народно читалище в Петрич. Здравейте!
2: Здравейте, да, както казвате, това са институциите, които всъщност реализираме този конкурс, като идеята за конкурса се обсъждаше от дълго време и възникна като желание да създадем една такава съвместна творческа инициатива, която да бъде посветена на града и на неговото културно-историческо наследство.
1: Към кого конкурса отправяте това предизвикателство? Сега ние казахме, че той е литературен конкурс, но към кого го отправяте?
2: Разбира се. Той е литературен конкурс и той е насочен най-вече към учениците от 5 до 12 клас. Като те са разделени в две възрастови групи, прогимназиален и гимназиален етап, но могат да участват само с до две авторски непубликувани творби, но в две категории. В категория поезия и в категория есе. Темите бих желала да посоча, защото те са наистина интересни и са свързани с културната памет на нашия регион, и насочва учениците към интерпретации, които са вдъхновени от значими обекти, като Хераклея Синтика, Самуилова крепост, къщата музей, като всъщност самата интерпретация на темата е свободна. Примерно, темите могат да бъдат послани от древността Хераклея Синтика, история за Банов камък, величието на стар Самуил и още ред такива интерпретации точно в тази тема.
1: Смятате ли, че с тези теми, които отправяте към учениците, ще ги провокирате да погледнат на историята и въобще на Петрич по по-различен начин, по-новаторски, ако щете?
2: Ами да, така е. Също мисля като вас, защото целта е да покажат как възприемат местната история. По какъв начин тя намира отражение в тяхното мислене, в тяхната чувствителност. А и знаете ли, още нещо важно бих искала да спомена. Идеята ни беше да излезем малко от рамките и всъщност да не даваме награди като първо, второ, трето място. Като идеята ни беше всъщност, журито всъщност ще оценява текстовете по различни критерии, като оригиналност, езикова култура, емоционално въздействие, но вместо, както казах, традиционното класиране, ще бъдат присъдени отличия в различни категории. Сред които категориите са, да речем, най-силно послание, най-оригинален текст, най-добра интерпретация на историческа тема, като целта ни е да привлечем широк кръг ученици и да ги насърчаваме да изразяват своята гледна точка за родния край, като всъщност съчетават своите знания по история и всъщност и го съчетават и със своето творческо мислене.
1: До кога учениците могат да изпращат своите творби и къде?
2: Те могат да изпращат творбите до 10 май и имаме специален сайт, в който е публикуван на сайта на читалище Братя Миладинови, на сайта на Община Петрич, на сайта на Исторически музей. Освен това сме разпратили регламентите до всички училища в града. Така че виждаме, че има интерес от тяхна страна, но няма и много време, тъй като датата на 16 май е времето, в което тогава се провежда Европейска нощ на музеите. Това е нашата идея и тогава ще се състои церемонията по награждаването.
1: Започнаха ли учениците вече да изпращат творби или е твърде рано?
2: Ами не, ние също мислихме, че времето ни притиска и няма да имат много време, но виждаме, че има интерес сред тях, още повече, че знаете, че ние провеждаме други литературни конкурси, да. Читалището. Може би по този начин сме създали един навик и едно желание учениците да се включват, така че по този начин може би ги улесняваме, защото не е нещо, в което за първи път да се включват. И виждам, че има интерес в самите ученици. Дори по-голям интерес виждам, че тези, които са в прогимназиален. Но имаме още време. Дали, нека да видим какво ще се случи накрая, тогава бих могла да кажа.
1: Може би децата, които са в начален етап на образованието си, пък все още са по-плахи.
2: Въправа сте, може би е така, но пък темите, които сме дали, те са доста познати. Това са места, които са свързани с нашата история, с нашето минало. Това са места, които те посещават, в които им разказват истории, които им говорят. И мисля, че предизвикателството е голямо към самите тях.
1: Този конкурс се провежда за първи път. Имате ли амбиции конкурсът да се разрасне, да стане национален, т.е. и деца, които, да кажем, са посещавали Петрич, но не са от Петрич, да се поинтересуват от историята, да пишат за Петрич. Имате ли подобни амбиции за в бъдеще?
2: Целта ни е той да се утвърди като ежегодна практика, но от тук нататък ще мислим в каква посока той ще се развива, но така е. Наистина аз го мисля, защото изказвам своето лично мнение, защото виждам колко много хора посещават нашия град и какъв голям интерес има към Хераклея Синдика, към музея, който е един по един съвсем различен и интерактивен начин представи всички артефакти. Наистина голям е интереса към всички тези обекти, които са изброени тук, така че ще работим в тази посока, но може би до година по това време ще направим разговора и ще видим дали вече сме решили да го направим на национално ниво.

90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Посещението на музеи и участието в образователни беседи насърчават децата да бъдат любознателни и креативни, да развиват социалните им умения. Музейните беседи, интересните експонати и практическите дейности им позволяват да се включат активно и да учат чрез игра. Изкуството и културните артефакти пък стимулират въображението и ги насърчават да изразяват себе си чрез различни форми на изкуството. Защо е важна тази връзка да се поддържа, ни обяснява уредникът от Пернишкият музей Красимира Дженкова.
2: Ами разбира се, че е важно и за всеки човек и не само за институции и в частност музеите, е важно да се работи с децата. Не трябва да се губи връзката с миналото, паметта трябва да бъде съхранена, приемственост трябва да има и се радвам, когато говорихме за бусинското гранчарство, проведохме един цикъл от занимания за занаяти и съвременно с един клас, 5G клас, мисля, че беше от 10-то училище в Перник на тази тема. Отново и с тях минахме през гранчарството, през бусинското гранчарство и накрая те трябваше да предложат свои идеи за това как сега може да се използва клината, защото отдавна домовете си в кухните сме престанали да използваме глинените съдове, да наговорим за крундирите по сватбите, да наговорим за ръкатките по нивите. Това са отдавна, нали, забравени неща, забравени думи и понятия. И децата, в интерес на истината, изработиха много креативни неща, значи изработиха ключодържател, изработиха часовник, изработиха свещник. Тоест, въпреки че се разминава с онова утилитарното, което носи пусинската керамика, те намират приложението на глината. Те намират приложението на онова, което сам можеш да изработиш с ръцете си и в наше време. Разбира се, че е ценно, без да се тупаме, разбира се, по гърдите.
1: А успявате ли всички желаещи деца да се включат в тези работилници? Да ги обхванете всички?
2: Успяваме. Да, успяваме. Може би сме единствения музей, който, сега, за друго не съм сигурна, но поне за това, нашата лятна ваканция продължава точно 3 месеца. Колкото е, т.е. работата ни по програмата ваканция в музея продължава в рамките на 3 месеца, колкото е ваканцията на децата. Значи ние имаме втората половина на юни, целия август и до средата на септември ваканция в музея, която се провежда в историческия музей, която е с времетраене 4 часа, от 9 до 13 часа. А през целия юли месец на крепостта Кракра, средновековната крепост, се провежда така нареченото археологическо лято. Тоест, ако не като клас, ако не е организирано, то родителите, млади и желаещи и искащи децата им да се запознаят с историята на Перник с миналото, или пък баби, които насочват своите внуци към музея, или пък през учебната година, когато преобладаващо вече и по обясними причини работим с класове и групи, мисля, че обхващаме желаещите и мисля, че вършим добра работа.
1: През вас със сигурност сте видяли много дечица, които идват в музея. Случвало ли ви се да видите деца, които идват скептично настроени към музея и да си тръгват заредени с желание да искат още и още информация да получат?
2: Не само ми се е случвало, то се случва непрекъснато, особено през лятото, когато бабите водят децата си, внуците си, баби и дядовци, които едва са го накарали, за да го вдигнат от телефона, от компютъра, по някакъв начин да излезе от вкъщи. После самите деца казват, че ще дойдат Нищо, че утре имат еди какъв си ангажимент, но те няма да пропуснат. Имаме деца, които идват примерно лятото през всичките дни на лятната ваканция, въпреки че прият голямата саможеща да стават сутрин рано. И въпреки това, значи те идват, много са децата. Съвсем наскоро имахме случай с една група. Децата бяха, ще излъжам, или трета, или четвърта група на детска градина. С тях се работи доста по-трудно, имайки предвид и факта, че колегите не са учители, а сега навсякъде има някаква методика. Но когато си тръгваха, няколко деца възкликнаха: много е хубаво тук, искам пак да дойдам. Това за нас това е много приятно. Естествено, ние работим за това. И на това се надяваме.
1: Най-високата оценка получавате определено от децата. Благодаря ви за този приятен разговор в ефира на Радио Благоевград.
2: Дано за всички е бил такъв. Благодаря и аз.

0: 14 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! От Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните. В четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови са с министерския състав. А до края на седмицата да имаме редовно правителство, като в петък да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа. Законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка ще бъде бюджетът за 2026 година. От Прогресивна България съобщиха още, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 година, който беше изготвен от коалицията ГЕРБ СДС Има такъв народ и с подкрепата на ДПС. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно. Това е мнението на експерти. В същото време в района продължава да вали сняг. Утрано тази сутрин е имало сериозни проблеми по обходните маршрути, които се оказаха непочистени. Поне месец ще продължи обследването на огромното свлачище, съобщи и регионалният министър Николай Найденов. Ще бъде направено цялостно проучване от геолози, хидроинженери и пътни специалисти. На този етап се отлага идеята за изграждане на временно трасе в района над свлачището. Повечето зеленчуци поевтиняват през тази седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците и тази седмица най-голямо е поевтиняването при краставиците до 1 евро и 60 евроцента за килограм. Зрелият лук кромите надолу до 50 евроцента за килограм. Цената на доматите пада до 2 евро 25 евроцента за килограм. Зелените и червените чушки отбелязват спад. Без промяна остава цената на картофите и те се търгуват за 55 евроцента за килограм. Поскъпване се отчита при морковите и при зелето, при плодовете. Ябълките поскъпват до 1 евро и 28 евроцента за килограм. Цената на портокалите, лимоните и бананите също се вдига. Експертна среща за защита от измръзналите от слана овощни и зеленчукови градини свиква кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Участие ще вземат представители на Фонд Земеделие и Института по земеделие в Кюстендил, областната дирекция по безопасност на храните и депутати от региона. Срещата е насрочена за вторник, тъй като ще се изчакат още две недонощия, за които метеоролозите дават прогнози за нови ниски нощни температури. Има сериозни щети от слана при сливите, черешите, кайсиите и другите овощни градини. Срещата е от 16 часа във вторник. С богата културна и спортна програма в Хаджидимово започва честването на Гергьовденските празници. А на Гергьовден е и празникът на град Хаджидимово, каза за Радио Благоевград Кръстю Воденичаров от читалище Яне Сандански и още.
1: На 4 май имаме една прекрасна изложба в фоайето на средно училище Никола Вапцаров с много хубави рисунки. Предимно на деца от училището. От 11:30 кулинарен базар на площад Димо Хаджидимов. Вечерта от 18:30 имаме една празнична програма с участието на всички от Хаджидимово. На 5 май вече имаме малко по-голяма програма, която ще започне с посрещането на официални гости около 19 часа на площада. След това празничната програма ще продължи с уникалните гласове на тримата български тенори и националния фолклорен ансамбъл Българе. На 6 май има предвидено празнична литургия в манастира Свети Георги, който е символа на Хаджидимово. От 12 часа на площад Димо Хаджидимов имаме народно веселие с местните наши изпълнители.
0: За честването на гергьовските празници в Хаджидимово чухте Кръстю Воденичаров от читалище Яне Сандански. Утре, 4 май, Благоевградската общественост ще отбележи 123 години от смъртта на революционера Гоце Делчев. Церемонията по полагане на цветя е от 11 часа пред паметника на водача и идеолога на българските македоно-одрински революционни комитети, а мястото е площад Македония. През нощта над страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад-северозапад, ще има условия за слана, минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, но по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. Времето утре над западна България предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
1: Вече сме в последния час от предаването «Неделя у дома». В село Дивотино предстои голям празник, посветен на небезизвестният автор Чичо Стоян. Ще ви представим и новата песен на младият изпълнител Алек Кирев.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
1: Ами сега няма време!
0: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома.
5: Традиционният детско-юношески фестивал Чичо Стоян предстои в Дивотино. Как може да се включите и какво ще се случва тази година? По тези теми говорим с Иванка Василева. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
6: Здравей!

0: завещание ни от големият писател на децата, писателят Чичо Стоян, да се откриват и развиват, разбира се, талантът и духовната сила на децата. Той празникът е адресиран до най-широката детска аудитория на възраст от 3 до 18 години. И хубавото е това, че имаме конкурсен характер. Стоян Михайлов Попов с псевдоним Чичо Стоян е роден на 21 юни в Дивотино. Затова този празник го правиме там. Той е уникален с хумористичният си стил в детската литература. Остави изключително голямо богатство след себе си. С неговите стихове съм сигурна, че са израснали всички български дечица. Той е един от най-талантливите представители на българската детска литература от началото на 20 век. Сред най-известните му стихотворения са «При мама и претатко», «Сърдитко», «Майчина отмяна», като стиховете му са включени в множество антологии за детска поезия, детски поколения, десетки поколения знаят неговите «Играчка, плачка», «Щъркел», «Калинка». В памет на писателя в родното му село Дивотино от 1984 година се провежда този детски фолклорен фестивал Чичо Стоян. Той се организира от Народно читалище Чичо Стоян 1927 година, кметството на село Дивотино и община Перник. Имаме регламент. Съдържанието всъщност на фолклорният ни конкурс е: имаме конкурс за изпълнители традиционен фолклор, който в себе си включва певчески групи, ансамбли, танцови групи, народни оркестри, групи и ансамбли за обичаи и обреди, групи фолклорни формации за словесен фолклор, индивидуални изпълнители, певци, инструменталисти, хумористи. Освен на конкурс за традиционен фолклор, имаме конкурс за изпълнители съвременно творчество и изкуство. Отново имаме, могат да се включат ансамбли, танцеви формации, колективи, народни хорове, вокални групи, групи и колективи за класически танци, групи за модерен балет, джаз, брейк, мажоретните ни танци, клубове за състезателни танци, в които могат да участват латино и стандартни танци, и индивидуални изпълнители. Журито от специалисти оценяват изпълненията. Всяка година гледаме да сменяме журито. Журито тази година председател ще бъде професор доктор Лозанка Пейчева. Тя е от Институт по етнология и фолклористика и музеи при Българска академия на науките град София, с членове главен асистент доктор Милена Любенова, етнолог от същият институт на София, и Александър Нестов, известен хореограф в град Перник, ръководител на ансамбъл «Граловска младост». Всеки участник получава грамота за участие. В годините фестивала се провеждаше в два дни. Последните години го правиме, това между другото е 29-то ни издание. Да сме живи, да сме здрави, до година ще бъде 300-то издание. Интересното е, че се включват много малки 3-4 годишни деца. Традиционно участват нашите детски градини от цялата област, от Радомирско, от Пернишко, от Трънско. Миналата година участниците ни бяха около 970 от различни области. Надяваме се, в момента тече, приемаме заявките, надяваме се и тази година да се включат голяма част деца, за да се открият и развият таланта си и да усетим духовната сила все пак на децата, за да може да се заредим и ние в това хубаво време.
1: Госпожо Василева, как се поддържа този така фестивал толкова години?
0: Наистина как се поддържа? С много желание. Той наистина се прави всяка година. Имаме, между другото, прекъсване поради различни причини. Изключително съдействие на община Перник и самото читалище, което е кръстено на Чичо Стоян Дивотино, с много мерак. Всичко се случва с много мерак, с спонсорство, защото това е скъп фестивал с жури, с толкова много участници, но наистина хората обичат да се включват и когато кажем, че наближава Чичо Стоян Дивотино, ние имаме доста заявки с годините. Може

0: би желанието, за да се поддържа добрите награди, които се получават. В конкурса журито присъжда различни категории награди за цялостно представяне, качеството на журито все пак с председатели, професори и главни асистенти, допринася за качеството на фестивала. Високи постижения се дават награди за певческите групи с първа, втора и трета категория, за танцовите формации и всичко това е съобразено с приложен регламент, който ние изпращаме на всички наши хора, които желаят да се включат. Публикуваме и на страници, така че всеки, който иска, би могъл да се включи в този празник.
1: Имате ли амбиции да го развиете?
0: Да ви кажа, с годините сме имали участие от международни групи. Най-хубавото беше, че участваха бесарабски българи, участвали са от Молдова, участвали са от Украина. Особено от Молдова имахме групички българоговорящи групи, бесарабски българи. Включваха се с интерес и палиха публиката допълнително с желанието да пеят български песни. Как да ви кажа, просто финансовата възможност е малко по-малка на този етап. Мисля, че за бъдеще бихме могли. Надяваме се, че ще предстои до година 300-то издание на Националния детско-юношески фестивал, така че се надяваме и на по-добри времена.
1: Всички очакваме да се получи един прекрасен празник. Благодаря много на Иванка Василева, която ни разказа какво предстои да се случи в Дивотино. Съвсем скоро, нали така, госпожо Василева?
0: Точно така. Да ви поканя още веднъж всичките, разбира се, който иска да се включи, има време да изпратят заявката на 6 юни на открита естрада пред читалището. Ще направим 29-то ни издание на Националния детско-юношески фестивал Чичо Стоян, Дивотино.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Across the ocean, I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so

0: Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
1: Днес в ефира на Радио Благоевград ни гостува изпълнителят Алек Кирев, който записва и продуцира собствена музика. Самостоятелната кариера на музиканта започва през 2018 година с издаването на албума «Да или не». Поводът за гостуването на Алек Кирев днес е новата му песен «Някой ден». За нея ще ни разкаже той самият. Здравей, Алек, в ефира на Радио Благоевград.
2: Здравей.
1: Нова песен предлагаш на твоята публика. Разкажи ни за нея. В какво звучена е песента «Някой ден»?
2: Ами, с нея аз се връщам отново към познатия за мен стил, който е инди-рок, алтернатив рок, инди-рок. То стил има много имена, с малки разлики, може би. Но да, се връщам към него, по-китарно изразена е. За разлика от предната песен, която издадох, която беше тотално различна и нямаше дори барабани в нея, тази си има всичко. Тази си има ударни, китари, вокали и така нататък. Но да, инди-рок е стила на песента.
1: Посланието в песента е силно. Нека да споделим на нашите слушатели всъщност за какво говорим. След нашия разговор всъщност те ще чуят и песента, но нека да им разкажем посланието на песента какво е.
2: Посланието на песента е... Как да ти кажа, по-лесно ми е да говоря за какво не е написана тази песен, отколкото за какво е написана.
1: Добре, кажи за какво не е написана.
2: В контекста на сегашните събития в целия свят, тази песен не е написана за това, че ще дойдеш и ще взема работата, ще дойдеш и ще изпия петрола с сламка и всякакви други неща. Тя е за тотално обратното. Тази песен е написана за това, че аз се радвам, че ти си до мен, и споделяйки едно изживяване, можем да го издигнем на едно ново ниво. Общо взето е това. Написах с много хубаво чувство в себе си и този текст излезна дори без да се замислям точно, как да кажа, конкретната тема. То беше едно просто аз се кефя, че съм тук и се кефя, че и те си тук.
1: Да разбирам, че текстът е възникнал спонтанно, музиката също е твоя. По същия начин ли я създаде спонтанно?
2: Тия неща стават спонтанно при мен поне. За разлика от може би други, ама да, аз най-добре да говоря за себе си. Аз по принцип винаги първо пиша музика. И след това, когато вече имам идеята и имам общо взето представа как ще се развие песента, за структурата и така нататък, започвам да чакам да ми кацне птичето на рамото, за да почна да пиша текст по нея. Да, но спонтанно. Такова е.
1: Имаш ли си коректив, човек, на който пускаш песента преди да си я пуснал вече на публиката?
2: Имам няколко такива и когато им пускам новите си песни, очаквам те да ми кажат само хубави думи, което не става всеки път, честно казвам. Но имам няколко такива човека и... В началото, когато започнах да свиря самичък, защото преди това... Казвам, съм следвал само част от банда. И когато е част от банда, тия неща стават малко по-естествен начин, защото всеки дава своята гледна точка, всеки се владее инструмента, всеки се работи по неговата партия. Когато самичък, трябва да мислиш за абсолютно всичко това. И това, което много бързо разбрах, когато останах сам, в смисъл, това не съм останал сам, аз съвсем...
1: Нали, като солов музикант.
2: Воля започнах като солов музикант, това имам предвид, да. Когато останах сам, разбрах, че е много лесно човек да се захапе в залопашката и да почне да се върти в кръв след известно време. И тогава разбрах, че ми трябват хора, към които да се обръщам, които да ми дадат различното ухо, различната гледна точка.
1: Слушваш ли се в тази критика? Приемаш ли я всеки
2: точно
1: път?
2: Точно това тръгнах да казвам, че всичко минава през моята сетка. На някои неща казвам да, на други казвам не. Но се случва да казвам да на доста неща. Имам няколко такива човека, към които се обръщам.
1: Песента се казва «Някой ден». Ако трябва да довършиш изречението, какво би направил някой ден?
2: По-скоро не би завършил изречението, има една фраза, която знам, че е на Джон Ленън, но не съм сигурен дали е негова. Тя казва следното нещо. Накрая всичко ще бъде наред. Ако не е наред, значи не е края. Някой ден всичко ще бъде наред.
1: Алек, работиш ли по други песни сега?
2: Абсолютно да. Работя по други песни. Даже следващата ми песен, която мисля да пусна след известно време, вече готова. Всъщност аз това правя. От известно време, от миналата година, на всеки 3 месеца пускам по песен и така полека-лека разкривам следващия албум, към който, по който работя в момента. Но всяка една от тези песни ще бъде анонсирана. След известно време, някой ден, целият албум ще придобие форма и той ще бъде събран от песните, които съм издал.
1: В този ред на мисли, много се надявам някой ден отново да ни гостуваш в ефира на Радио Благоевград и да разкажеш за следващата песен. Благодаря много на Алек Кирев. Какво ще пожелаеш като завършик на нашия разговор на слушателите, които ще чуят песента вече всеки момент?
2: Да се опитват дори в най-предизвикателните момента да виждат нещата от по-светлата страна. Това имам предвид, защото това звучи много, много имагинерно. За всичко си има причина и това да сме в тази ситуация, мисля, да съм собствената отговорност за това. Така че по-спокойно, една усмивка от време на време винаги върши работа. И така.
1: И слушаме песента «Някой ден».

Така завърши предаването Неделя от дома в първата неделя от месец май. От мен Латинка Павлова и от дежурния екип. Приятен неделен ден! Останете с програмата на Радио Благоевград.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък ще бъде гласувано новото правителство. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз се надявам до края на седмица до петъка да бъде.
3: До петък ще имаме ново правителство.
2: И не мога да кажа твърдо, защото това е работа на Радев. И той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
1: Що се отнася до социалните мерки, от Прогресивна България ще вземат решение какви да са те, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Антон Кутев каза, че трябва да бъдат взети спешни мерки да се удържи инфлацията и да бъдат подпомогнати най-засегнатите групи от обществото, което ще стане ясно до дни. До лятната ваканция на парламента пък е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции.
2: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им омръзна от безвластието.
1: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Също пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов подчерта, че фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
1: Каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
5: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
1: Каза Божидар Божанов в предаването Неделя 150. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика.
6: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Каза Николай Денков пред Българското национално радио. Продължава търсенето на обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсне пътя Пампорово-Смолян и което продължава да е активно. Движението на моторни превозни средства в посока село Стойките се извършва ограничено само в една лента. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни днес пред Българската национална телевизия служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов.
7: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолян и Пампорово.
1: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Сутринта имаше закъсали автомобили в районите на проходите Превала и Рожени в курорта Пампорово заради обилен снеговалеж. Вече е разрешено преминаването на камиони през прохода Превала при зимни условия. Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави от ОПЕК плюс увеличиха днес квотите си за добив на петрол. Очаквана стъпка, целяща да демонстрира стабилност в картела след оттеглянето на Обединените арабски емирства. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
8: Техиран е представил предложение, съдържащо 14 точки на посредника Исламабад. То включва прекратяване на конфликта на всички фронтове и приемане на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, заяви Тръмп в платформата си Truth Social. Иранската революционна гвардия заяви малко по-късно, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. Иран поддържа желязна хватка върху Ормузкия проток от началото на войната, прекъсвайки основните потоци на петрол, газ и торове към световната икономика, докато Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища. Цените на петрола са с около 50% над нивата от преди войната. Седемте основни производители от ОПЕК плюс ще добавят 188 000 барела на ден към общата си квота за добив през юни, като част от общия си ангажимент да подкрепят стабилността на петролния пазар, според изявление, публикувано преди малко от картела. Но увеличаването на квотата на хартия може да няма голямо влияние върху реалното производство, което вече е под лимита, коментира Франс Прес и припомня, че неизползваните резерви на ОПЕК плюс се намират главно в региона на Персийския залив. За новините, Мерин Тенев.
1: Украинските въоръжени сили успешно нанесоха удар по руското пристанище Приморск, нанасяйки значителни щети на инфраструктурата на нефтения терминал, обяви украинския президент Володимир Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че световните цени на петрола може да продължат да се покачват, ако Украина продължи да нанася удари по руската петролна инфраструктура. Президентът Илияна Йотова е в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в столицата Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Засилени мерки за сигурност са въведени в Пловдив за предстоящото градско дерби между отборите на Ботев и Локомотив, което ще се проведе от 16 и 15 часа на стадион Христо Ботев. Променени са маршрутите на някои линии на градския транспорт. Програма Хоризонт ще излъчи пряко срещата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
9: Добър ден! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Перник и Габрово до 16 във Видин. Облачността е предимно значителна и до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, ще има условия и за слона. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над западна България ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-често значителна облачност, а не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно се ограничава движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа между 3 автомобила. Ранени са 3 души, 2 водачи и пътничка, които са откарани за преглед в болница. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Отново заради катастрофа движението по пътя Поликрайще-Куцина в района на Поликрайще е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
12: Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
13: Ефир за приятели.
14: Всеки ден от 19 до 21 часа.
13: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
14: Ефирът на радио Благоевград.

Неподправеност и обиграност, екзалтираност и премислен непокизъм, младежки патос и недодяволност, елегантна деликатност и агресивна експресия. И колко ли още антиноми можем да свържем с музикалния феномен в края на 20 век рок музиката, предизвикваща също толкова противоречиви чувства и емоции. Множество различни по обем, обагреност и скорост на движение, лавини от имена, събития, факти и характери. Вчера шоу на вълните на Радио Благоевград, днес поглед към Джордж Харисън, Алана Майлз, Глория Естефан, групите Marillion и Survivor, както и някои от британските топ-хитове на 80-те години. Ето и първите две илюстрации. През 86-та, 4 последователни седмици на върха в Лондон е Billy Ocean, когато нещата се задълбочават, а 2 години по-късно, през лятото на 88-ма. Номер 1 е хитът на Кайли Минок, би трябвало да бъда толкова щастлива.

Освен High On You в топ 10 на класацията за сингъли, Survivor изпращат още едно заглавие. Търсенето приключи. По аналогия с успеха на Окото на тигъра, Survivor записват за Rocky 4 през 86-та година песента Близнак Горящо сърце. Тя обаче изненадващо не е включена в албума, Когато и секундите има значение. Междувременно, за завършването на албума, Survivor, които са отново, както и в началото трима, Джеймсън, Съливан и Петерик, ползват помощта на сесийни гост-музиканти. В следващите минути не мога да те задържа и Горящо сърце.

Кариерата на Survivor приключва през есента на 89-та година след излизането на последния албум «Твърде горещо за спане». Малко странно е, че тези мелоди рок формации винаги спомена си свързваме с филмовия сериал «Рокки» с участието на Силвестър Сталон, но мисля, че има още няколко песни, които можем да слушаме с удоволствие. Една от тях е «Отчаяно сърце».

Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Отново към британските топ-хитове на 8-то десетилетие. Три седмици през 1982 година под номер 1 е песента на Гумбей Данс Бенд Седем Сълзи, а две години по-късно, повече от месец на върха, е Франки Гоус ту Холивуд с Релакс.

През 1978 година в малкото градче Ейлсбъри, Англия, се появява група Marillion, като за кратко време приема името Silmarillion, заглавие на един от романите на Толкин. В началото в състава влизат китариста Стив Родърти, басиста Дък Ирвин, кейбордиста Брайан Джелиман и барабаниста Мик Пойнтер. Но след записа на инструменталната пиеса «Мрежата» в състава са включени още двама. Вокалиста Дерек Дик, познат под псевдонима Fish, и басиста Диз Минет. След излизането на дебютния сингъл, героите от Марки Скуер, Джелиман и Минет са заменени от Марк Кели и Пит Треувас. Първият албум на Marillion излиза през 83-та година, разказ за сълзата на Джесър. Големият пробив, вече ориентирани към симбиозата от прогресив и хард-рок, Marillion правят през 85-та с албума Misplaced Childhood. В следващите години този албум и две песни от него, Кайлей и Левендър, се оказват ненадминат връх творческата кариера на Marillion.

Персоналните промени в Marillion продължават успоредно с динамичната концертна и звукозаписна дейност. Един след друг излизат албумите Празници в Фиден, Страх от слънчевата светлина, великолепният концептуален проект Храбър, съчетание от класически симфоничен прогресив рок с хард-рок елементи. Радиация, което се появява през 1998 година. Но да се върнем към още един хит на Marillion от 80-те години. Песента Симпатия.

Минутите преди поредната новинарска емисия, баладичното начало, британският топлист на 80-те години. Нищо не може да промени любовта ми към теб на Глен Медейрус и дуета Кайли Минок Джейсън Донован специално за теб.

0: рецензи от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: В 16 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев каза пред Българското национално радио, че правителство може да има до края на седмицата. Не мога твърдо да кажа, защото това е работа на Радев, той трябва да каже точните срокове, но аз съдя по темповете на подготовка. За промени в Конституцията той сподели, че се надява да имат мнозинство. Първо за нов Висш съдебен съвет, а след това и Конституцията, което е по-сложен въпрос, каза още в интервюто пред Националното радио Антон Кутев.
1: Ние говорим за Висши съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както при съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече има омръзна от безвластието.
0: Чухте Антон Кутев, депутат от Прогресивна България. Президентът Иляна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество. На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Предстои среща на българския президент с арменския колега Ваханг Хачатурян. Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Поредна сутрин с ниски температури и слани в югозападна България постави под сериозен риск овощните насаждения в региона. Рязкото застудяване отново застраши масивите от череши в Кюстендилско и околните села, където традиционно се отглеждат едни от най-качествените плодове в страната. След сланите вчера сутринта в един от масивите с череши в Кюстендилско почти няма нито едно оцеляло плодче. В отговор на кризисната ситуация към кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов организира във вторник среща между земеделски производители и представители на институции, включително и Държавен фонд земеделие, Агенцията по безопасност на храните и Института по овощарство. Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата. Концерти, фестивали, изложби и театрални постановки оформят майската културна програма на Благоевград. Това съобщи за Радио Благоевград Станислав Кимчев, заместник кмет по култура, спорт и туризъм. Чуйте.
2: 8, 9 и 10 май, знаете, е традиционния занаят фест, който отново ще бъде на площад Македония. На него имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и биг бенда, и детско-юношески оркестър, така че ще го направим наистина да отбележим Европейски Благоевград.
0: За майската културна програма на Благоевград чухте заместник кмета по култура, спорт и туризъм Станислав Кимчев. А 29-то издание на Националния детско-юношески фестивал Чичо Стоян ще се проведе на 6 юни в парнишкото село Дивотино, съобщиха от регионалния експертно-консултантски информационен център читалища Перник. Фестивалът традиционно се организира през месеца, в който е роден детският писател Стоян Михайлов Попов, по-известен с псевдонима Чичо Стоян. Проявът има конкурсен характер и включва две основни направления – традиционен фолклор и съвременно творчество и изкуство. Неговата основна цел е да съхранява българските традиции и да насърчава творческите изяви на деца и младежи, вдъхновени от делото на писателя. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури между 0 и 5 градуса, а по високите западни полета до минус 2, минус 3. Времето утре над Западна България ще е предимно слънчево. Над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Чухте новините 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Вие сте с Чарт Шоу на вълните на Радио Благоевград. Във втория час продължаваме с хитове на Джордж Харисън, Алана Майлс и Глория Естефан, както и с британските топ-хитове на 80-те години. През 89-та за 4 последователни седмици върха на сингъл-класацията бе окупиран от дуета Солдус Сол с песента Завръщане към живота, а същата година, но за 5 седмици номер 1 бе формация Black Box с Ride on Time.

Най-младият от състава Beatles, това бе Джордж Харисън, човекът, който по личната поръка на индийския музикант Рави Шанкар с песента си Бангладеш постави началото на големите благотворителни рок акции за събиране на средства за гладуващите по света. По-късно същото сториха Боб Гелдов с двата концерта Band Aid в помощ на гладуващите в Африка, рок капела за освобождаването на Нелсън Мандела, Ние сме светът на сборната формация USA for Africa и още десетки други. За една от най-известните си песни My Sweet Lord, срещу Харисън е заведено неуспешно дело за плагиатство от издателите на хита на Chief Fons. Тя е толкова прекрасна от 64-та година. Харисън е автор и на някои от най-известните песни на Beatles. Нещо, когато моята китара нежно плаче, към My Sweet Lord добавяме в следващите минути и песента на Харисън. Ето изгрява слънцето.

Дълго време родената в Торонто, Канада, Алана Майлс чака звездния си миг, но това не става в родината й. Успехът идва едва след подписан договор в щатите с Дейвид Тайсън, който продуцира първия сингъл с видеоклип, към него само една целувка. Принос за успеха има и партньора на Алана, автора на песенни текстове Кристофър Уорд. Прекрасен комерциален софт-рок е марката, която предлага в началото на кариерата си Алана Майлс примерите «Все още с това чувство» и «Tumbleweed».

Емблематичният хит на Алана Майлс остава песента «Черно кадифе», която щатите достига до върха, а на стария обион до трета позиция. С тази песен Алана печели статуса на най-успешния дебют в канадската музикална история. Тиражът достига 5 милиона екземпляра.

Майами, Флорида, 1973 година, латино, фънк, поп. Няколко думи факти, очертаващи началото на творческата кариера на Глория Естефан в рамките на триото Майами Латин Бойс. В основата е фигурата на Емилио Естефан. През 75-та година вече квартет, групата приема името Майами Саунд Машин. Първият щатски топ хит идва обаче 10 години по-късно, 85-та, когато песента Конга достига върха на класацията за сингъли на Билборд.

Първият англоязичен албум на Miami Sound Machine е «Примитивна любов», издаден също през 85-та година и достигнал до 23-та позиция. След хит заглавията на Глория Естефан са написаните от Емилио песни «Доктор Би», «Тритъма ще те завладее», «Нискана те загубя», «Идвайки от тъмното», прекрасната балада «Всичко за теб» и «Запечатай нашата съдба».

Синглът на британската формация Марс «Увеличете силата» остава и до днес повратен момент в историята на звуковото самплиране, бележещ преход от хип-хоп към данс и крайния поп-мейнстрим. Песента излиза през 87-ма година и две седмици на върха на британската класация. Тя е дело на Ivo Watson-Russell и е записана от Colorbox и A.R. Kane. Към нея в последните минути на Chart Show прибавяме още един британски топ-хит на 80-те години. «Никога няма да те предам» на Ли Касли. До следващата седмица.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапад.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Делегация на Министерството на вътрешните работи, водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените щати, информират от пресцентъра на МВР. В състава на делегацията са изпълняващия длъжността главен секретар Георги Кандев, заместник министърът Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова. Проведени са срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие, както и на службата за специални разследвания на военно-въздушните сили на Съединените щати и други американски институции. При разговорите е било отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността с приоритет върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбелязала значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяването към програмата за безвизово пътуване на Съединените щати. От Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните. В четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови са с министерския състав, а до края на седмицата да имаме редовно правителство, като в петък да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание, а първата стъпка ще бъде бюджетът за 2026 година. От Прогресивна България съобщават още, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета за 2025 година, който беше изготвен от коалицията ГЕРБ-БСП, Има такъв народ и с подкрепата на ДПС. За втора поредна година слъните унищожиха почти изцяло реколтата от череши в Кюстендилско. Засегнати са значителна част и от насажденията с сливи, ябълки и праскови, казват производители. Прогнозите им са, че ако няма повече поражения по черешите, то тази година сладките плодове може да са на цени малко по-ниски от миналогодишните. А какъв точно е процента на унищожената продукция от череши в Кюстендилско, ще стане ясно до дни. По инициатива на кмета на Кюстендил Огняната Насо, във вторник ще се проведе спешна работна среща с потърпевшите производители. На нея се очаква да се обсъдят всички възможности за подкрепа на засегнатите стопани. С богата културна и спортна програма в Хаджидимово започва честването на Гергьовденските празници, а на самия Гергьовден е и празникът на града, това каза Кръстьо Воденичаров от читалище Яне Сандански.
1: На 4 май имаме една прекрасна изложба в фоайето на средно училище Никола Вапцаров с много хубави рисунки. Предимно на деца от училището. От 11:30 кулинарен базар на площад Димо Хаджидимов. Вечерта от 18:30 имаме една празнична програма с участието на всички от Хаджидимов. На 5 май вече имаме малко по-голяма програма, която ще започне с посрещането на официални гости около 19 часа на площада. След това празничната програма ще продължи с уникалните гласове на тримата български тенори и националния фолклорен ансамбъл Българе. На 6 май има предвидено празнична литургия в манастира Свети Георги, който е символа на Хаджидимово. От 12 часа на площад Димо Хаджидимов имаме народно веселие с местните наши изпълнители.
0: За проявите по повод гергьовденските празници в Хаджидимово чухте Кръстьо Воденичаров от читалище Яне Сандански. И община Якоруда организира двудневна празнична програма по повод Гергьовден, която ще се състои на 5 и 6 май на Централния градски площад. Акцент в честванията ще бъде местният обичай топене на белези, съобщават от общинската администрация. Програмата започва на 5 май от 18 часа с тържествен водосвет за здраве и благоденствие, а след това ще бъде пресъздаден традиционният ритуал топене на белези, при който се събират цветя и билки и се поставят медни съдове с вода под звуците на обредни песни. През нощта над страната ще е ясно, ще духа слаб вятър от запад, северозапад, ще има условия за слана, минималните температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3. Времето утре над западна България предимно слънчево, а над централна и източна ще има значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а максималните температури ще бъдат между 16 и 21. градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Музикална класация на радио Благоевград.
3: Добра среща и добре сме ви заварили в ефира на Радио Благоевград. Започва нашето и ваше неделно надпяване в предаването Неделен Мегдан. Звукорежисьор днес на предаването е Николай Вачев. Музиката избира Мила Иванова, аз съм Даниела Маринова. През целият месец април имахте удоволствието да се насладите на изпълненията на фолклорна група Веселина с ръководител Веселинка Боянова, като те са към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, а повода да бъдат мои гости през целият месец април е 25 години от тяхното създаване. Миналата неделя имахте нелеката задача да изберете песен на месец април от всички победителки пред месеца. Това са трите песни, които сега заедно с Ники Вачев ще припомним, а след това ще разберете коя песен сте избрали за песен на месец април. Първата песен, която участваше в нашето надпяване в избора на песен на месец април, е Митроле Митро.

Това е песента на седмицата 5 април. Сега ще припомним и песента на седмицата 12 април. Това е И мала майка, едно мичедо.

Ще припомним и третата песен, която участваше в нашето неделно надпяване и избирахте песен на месец април. Това е песента на седмицата 19 април. С нощи ми гости Дойдоя.

Припомнихме заедно с звукорежисьора днес Ники Вачев трите песни, които участваха в нашето надпяване миналата седмица, и между тях трябваше да изберете песен на месец април. Сега ще ви разкажа резултатите, които получих от вашето гласуване и коя песен сте избрали, разбира се. Общо гласували на телефоните в студиото са 93-ма от слушателите на предаването Неделен Мегдан. За песен на месец април избрахте И мала майка, едно мичедо. Избрахте я с 53 гласа, а наградата ще изтеглим от онези от вас, които гласуваха за песента И мала майка, едно мичедо, и тя стана песен на месец април. Казах, че са 53 и очаквам число от Ники Вачев от 1 до 53. 33 е неговият избор днес. Сега секунда, само трябва да погледна в моя списък. 33-тият номер кой е? Това е Катерина Златева от село Копривлен. Катерина Златева от село Копривлен днес печели наградата на предаването Неделен Мегдан. Наградата се получава от рекламният офис в Радио Благоевград през седмицата в работно време, и условието на рекламният офис е до един месец време тя да бъде взета, иначе след това ще загуби своята давност. Честитя още веднъж наградата на Катерина Златева от село Копривлен. Слушаме до края хорото, имаме реклами и продължаваме напред с нашето неделно напяване.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Неделен Мегдан.
5: Хайде на надпяване.
4: А, неделно надпяване.
6: Започва новият месец май за нашето неделно надпяване, така че ще очаквате и ще ви предложа песни на нова група, отново съм избрала. Избрах да представя мъжката фулклорна група Комитите и женска фулклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 при град Хаджидимово. Надявам се отново да ви харесат песните, които съм подбрала и изпълненията на двете групи. Днес започваме на 3 май с първата песен «Горо ле горо».

Първата песен днес в нашето неделно надпяване, изпълнена от две групи, както разбирате. Тук става смесена групата, мъжката фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към Народно читалище Яне Сандански 1928 при град Хаджидимово. Втората песен, която ще ви предложим заедно с тях, е «Изви се, хоро голямо».

0: Това са, уважаеми слушатели, трите песни, които днес групата от Хаджидимово, ще казвам по-накратко Комитите и Пиринска зора. Те са към читалище Яна Сандански в 1928 година в град Хаджидимово, както казах. Това са песните, които предлагаме да класирате на 3 май, песен на седмицата да изберете. Ще ви изненадам с гости в студиото. Знаете, че винаги последната неделя на месеца имам гости, но този път ви изненадвам. Ще чуете детските гласове и не чак толкова детски, на фолклорната група Веселина. Изключително се радвам, че са при нас. Те в понеделник имаха юбилеен концерт. Ще разкажат и за него. Посрещам Веселинка Боянова, ръководител на групата, и децата, които ще ви се представят след малко. Но най-напред с нея ще кажем за началото на групата. Как дойде идеята да я създадете и така 25 години да вървите толкова задружно и добре напред. Добър ден и заповядай в нашия неделен Мегдан. Може ли на ти да си говорим, тъй като се познаваме отдавна?
1: Разбира се, здравей, Дани.
0: Благодаря.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио Благоевград и на това прекрасно предаване Неделен Мегдан, където наистина се дава възможност на групи като нашата, самодейци и не само, да покажат своето творчество, своя професионализъм и своята любов към българския фолклор.
0: Това мисля, че е много важно да го правя и въобще колегите ми в фолклорните предавания, тъй като за да го запазим фолклора, ти знаеш, че трябва да го предаваме. Да. Абсолютно. Го предадем на младите хора, така че винаги давам път и така зелена светлина на младите изпълнители. Как дойде идеята? То може би се оказва и не. По-рано започна работа в Центъра за личностно и творческо, но след това е дошла идеята, най-вероятно.
1: Правилно си спомняш, аз започнах работа през 1995 година в Център по изкуствата. Тогава беше клас по тамбура.
0: Да.
1: И във времето трябваше по някакъв начин да се измисли някакво име на състава, но аз все така и не можех да реша какво да бъде това име.
0: Нямаше ли пеене тогава? Само тамбура водиш?
1: Значи аз бях назначена
0: за
1: само,
0: тамбура.
1: Само да. Като преподавател по тамбура.
0: По тамбура, да.
1: Хубаво ме подсещаш да разкажа и как децата тръгнаха да пеят.
0: Да.
1: Но преди това ще кажа как дойде името.
0: Да.
1: 2001 година на събора фестивала в Дрен, Слънце иде, на първото издание ние бяхме участници и след като децата трябваше да слезат от сцената, след аплодисментите на публиката, журналисти отиват да ги посрещнат, да ги попитат.
0: Да, хареса ли
1: си
0: ми много?
1: Харесаха ви, да. Браво деца, много сте добри. Как се казва вашата група, защото сега искаме да направим материал за вас във вестниците, за да чуят хората по радиото. Ами, събрали се децата, погледнали се, аз този момент не съм била до тях. И казвата ми, ние сме група Веселина.
0: Точно така, на твоето име, най-вероятно.
1: След което дойдоха при мене, малко оплашени, дали ще се карам, защо са избрали това име и че без да ме попитат, са решили да кажат нещо такова.
0: Са кръстници на групата.
1: Аз не мисля, че има човек, преподавател, който да реагира неодобрително на такова нещо.
0: Това е уважение към теб.
1: По-голяма признателност, по-голямо уважение не може да има за един преподавател. И така, от този момент те ме облегчиха с мисленето на това как да се казва нашата група.
0: Браво.
1: Вече дали как да бъде, дали да бъде фолклорна група или тамбурашки оркестър, беше идеята,
0: вече
1: дилемата.
0: Се
1: и аз
0: чудих.
1: Реших, че ще бъде фолклорна група, защото идеята ми беше именно тези деца не само да свирят, а и да пеят.
0: И така започнахте и с пеенето да се занимават.
1: С пеенето започнахме преди това, след един концерт, на който едно от моите деца се яви на голяма сцена, индивидуално с тамбура, свирише наистина много добре,
0: да.
1: Но публиката го аплодира много вяло. След него имаше дете, което пееше.
0: И свираше едно.
1: Не пееше и не свираше. То пееше дори.
0: Само пее.
1: Дори фалшивото пеене с един професионален симбек. Доведе до едни бурни аплодисменти.
0: Да, да.
1: И детето логично ме попита: госпожо, защо аз след като толкова добре си свирих хорото,
0: да,
1: на мен не ми ръкопляскаха така. Това момиченце пя дори фалшиво и го аплодираха толкова бурно.
0: Няма логика да не аплодираш доброто изпълнение на тамбура, но
1: има логика,
0: така е,
1: защото
0: решила.
1: Нашата публика няма това възпитание да посрещне този труд на едно дете с инструмент, което аз много пъти казвам, малко хора се дават сметка,
0: да,
1: две минути на сцена с инструмент, колко труд и колко време изисква, за да може това дете да стъпи на сцената с инструмент.
0: Uh-huh.
1: Да, има много деца, които са много талантливи, но когато им предоставиш един готов запис, на който да пеят, е много по-лесно. Но когато тези деца, моята група, сами правят инструменталите, съпроводите на песните.
0: Да, това казах и в това, че слушат песните, съпроводени от тях.
1: И всеки може си представи, когато има индивидуално участие на едно дете с пеене, всички други стоят зад гърба му и правят съпровода. Когато има камерна формация или цялата група, независимо дали ще бъде инструментал или само певческо изпълнение, трудът е стократно пъти повече. И влагането, вече самия навик децата да почнат да усещат това, че за всяко търпение, за всяко постоянство, успехите са грандиозни. Това е възпитание, да го откриеш едно детенце, да го накараш да вземе инструмента и след това да го задържи.
0: И след, мисля, че така ги възпитаваш и в това да бъдат заедно и да се подкрепят, защото тази работа, както и ти говориш до сега и казваш, е колективна. Трябва да се подкрепят задължително, а ще вдигна телефоните, тъй като трябва да направим и класацията на песните на двете фолклорни групи, най-напред 15. Здравейте, заповядайте в нашето неделно отпяване.
2: Здравейте, във връзка с класацията на песните се обаждам.
0: Да, кой се обажда?
2: Надя Спахиева от Хаждимово.
0: Надя Спахиева, добре.
2: Моя глас е за песен номер 3.
0: От Хаджидимово е за третата песен. Благодаря. Приятна вечер, желая, Надя. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
3: Привет от Студено Баланово.
0: Привет.
3: Уважаема госпожа Маринова.
0: И вие, Русица Илиева, здравейте. Слушам. Как гласувате днес? Чуваме ли се?
3: Да, чуваме се.
0: Кажете
3: и
0: как
3: поздравявам ръководителката на хора Веселина. Значи тя е направила нещо от нищото нещо.
0: Ами не от нищото, точно защото децата са много талантливи. Вие ще ги чуете и децата. Да, добре. Благодаря за похвалите. Те ви чуват, приемат поздравленията. Как гласувате днес вие с Стефан?
3: Значи и сега ми създадохте удоволствие с тая група от Хаджидимово.
0: Добре.
3: Комисите и Пиринска зора. Леле, значи такова удоволствие. И аз сега залагам на третата песен.
0: Третата
3: Русица Илиева, Баланово, третата песен и Стефан Илиев.
0: И той ли е за третата? Благодаря.
3: За удоволствието. Втори път удоволствие.
0: Благодаря ви и приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
4: Поздравявам вашата гостенка първо.
0: Да, те са много. Тодор Мангушев, те са много. След малко ще чуете и децата. За мен са деца, така казвам, но има и големи, и малки, различна възраст.
4: Аз съм за третата песен.
0: Добре.
4: Николина за първата.
0: За първата.
4: Прозвихте като чух Хаджидимовската група.
0: И как няма? Илинден е съвсем близо там, до Хаджидимов. Така е. Насмятай, че съм те завела на гости на Илинден чрез тези изпълнения. Благодаря. Приятна вечер. Поздрави на Пазарджик. Всичко добро.
4: Благодаря.
0: Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
5: Добър ден от Брежан.
0: Добър да бъде, Наде Пенчева. Слушам те.
5: За Найден първата, за мен е третата.
0: За тебе третата, за Найден първата. Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро, Наде. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
6: Здравейте, госпожо Валинова, Станимир Гелемачев.
0: Здравейте.
6: Ивайлоград, благодаря и за чудесните гости. Аз избирам третата песен. Всичко добро и успех на тези талантливи българчета. Всичко добро.
0: Благодаря от името на ръководителката Веселинка Бояхнова. Тя също ви чува, може да говори с вас. Не се притеснявай да връщаш, да контактуваш. Да чуем 16. Здравейте, заповядайте.
7: Христос воскреси, госпожа Даниела!
0: Воистина воскреси, отец! Драго ми е да ви чуя и честита награда!
7: Катето... Да благодарим, жив и здрава!
0: Катето днес към спечели!
7: Да, жив и здрава! Много работи да гай прави, пак да ги господи ги да помощ!
1: Благодарим! Благодарим!
7: Ами дай Боже!
0: Слушам, отец, как ще гласувате днес?
7: Катето... Браво, браво, браво!
0: Как гласувате, отец, вашата група днес?
7: Първо се е за Янко, госпожа Даниела!
0: Добре! После?
7: Втората е... За мене, отецата назад и за баба Катерина.
0: И за баба Попадия, добре.
7: Да.
0: Катето и Атанаска, как са днес?
7: Третата песен за Катерина и за Атанас.
0: Да, честити на наградата на Катето днес е изтегли звукорежисьора на ения номер. Чухте ли?
7: Браво,
0: че,
7: браво.
0: Че изтегли награда.
7: Браво, много по-за колектива така.
0: Благодаря и браво. На вас и хубава вечер. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Радио Благоевград.
0: Да, кой е на среща?
8: За надпяването на Дежа Бодурова от град Сандански.
0: Добре.
8: За третата песен.
0: Бодурова. За третата. Благодаря и приятна вечер желая. Благодаря ви. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
9: Ало, Дани?
0: Да.
9: Здравей.
0: Здравей, Надежда Чуванска.
9: Поздрав за гостенката и за милите дечица, които много хубаво пеят.
0: Благодаря.
9: Сега за гласуването.
0: Давай.
9: Аз гласувам за първата.
0: Добре.
9: Таня за втората, Петър гласува за третата.
0: За третата. Благодаря. Поздрави
9: на... Живи здрави да са. Много хубави песни.
0: На Долни Раковец поздрави и бъдете здрави. Всичко добро, здравейте и заповядайте в нашия ден.
10: Добър вечер, Данилче.
0: Добра да бъде.
10: Грета Георгиева от Блажиево. Гласувам за третата песен. Много хубава песен.
0: Благодаря и приятна вечер желая. Всичко добро.
10: Живи и здрави.
0: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване. Има ли някой на 16? Здравейте.
11: Ало?
0: Да, здравейте. Даниела, вие ли сте?
11: Здравейте.
0: Да, няма опасно да кажете коя песен избирате. Да, чувам ви. Даниела Георгиева, нали? Даниела, чуваме ли се? Хайде отново изберете. Най-вероятно не може да се чуем добре с нея. Да чуем на 15. Здравейте, заповядайте.
12: Здрасти, Даниелче.
0: Здравей, Афро, слушам те.
12: А за мен е за номер 3 и за коце номер 3.
0: И за коцето ли е номер 3? Костадин, да, Христо. Да. Добре, благодаря. Поздрави от дома. Бъдете здрави.
12: И си много пози на всички. Така.
0: Благодаря. Да. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
13: Добър вечер. Обажда се Абдулла Мусов от села Абланица, община Хаджидимо. И слушам цялата група. Имам там приятели. Най-напред, че поклон ще направя на бай Симо Бозов и на бай Ангел Мишкаров и песента номер 3.
0: Номер 3.
13: На цялата група живи и здрави.
0: Да, да бъдат живи и здрави, ще ми гостуват края на месеца, ще се вида и с тях, ще дойдат от Хаджидимово. Благодаря.
13: Е, сега на Гергьов ден се виждаме да ти кажа с приятелите. Хаджидимово.
0: Чудесно, чудесно, по поздравление. Всичко добро желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване. Здравейте, кой е на среща? Имаме ли някой? Най-вероятно е някой, който не иска да бъде така разкрит, коя песен му харесва най-много и чака да пусне музика. Но мисля, че имаме най-напред реклами, след това песен и ще се чуем с децата и с ръководителката, естествено, на фолклорна група Веселина. Започнахме разговор с Веселина, но ще чуем и тях.
14: Радио Благоевград. Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
15: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
14: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
15: Повече информация на www.sww.bg.
16: Пиринско злато,
17: подарено в ефира.
11: от 21 до 22 часа
16: по радио Благоевград.
11: Ефир за приятели.
16: Всеки ден от 19 до 21 часа.
11: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
16: Ефирът на радио Благоевград.
17: Най-модерното.
18: Най-модерното.
17: Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
18: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
19: Радио за всеки.
20: Радио Благоевград.
21: Нашето радио.

0: Избирате днес песен на седмицата 3 май между в фолклорната група Мъжката Комитите и женската фолклорна група Пиринска Зора от град Хаджидимово. Няма да казвам постоянно, че са към Народно читалище Яне Сандански 1928. Бързам, тъй като децата от фолклорна група Веселина са при мен и аз искам да има време да се чуете с тях. Започнахме разговор с Веселинка Боянова, която е техният ръководител. Може би да вземем да представим вече някои от участниците. Кой не се страхува толкова много от микрофона? Мисля, че няма нищо опасно. Без да се притесняваш, ето ще чуем един мъжки глас. Слушам, кой е това?
1: Аз се казвам Лъчезар Юрия Газиев и съм на 10 години.
0: Чудесно! А от кога, от колко време си в центъра за личностно развитие?
1: От 5 години съм в центъра.
0: От 5 години, при госпожа Боянова, предполагам.
1: Да, да.
0: Да. А кое те накара да се обърнеш към нашия изключителен български фолклор?
1: Принципно кака се занимаваше и на мен ми, нали, ми харесваше и понякога идвах на репетиции, докато
0: пока... А и тя ли е била в центъра?
1: Да.
0: При госпожа Боянова?
2: При мен.
0: Чудесно.
2: Каката е 8-ми клас в момента в Национална хуманитарна гимназия с тамбура. Но започна при мен. И той беше много мъничък и покрай кака си се увлече и...
0: Да.
2: Той е един от представителите на групата, които освен че свири на тамбура, пее и тропа на тарамбука. Така че той е мултифункционален във всяка една.
0: Браво. Така... Ти си ми колега, аз съм завършил ударни инструменти в консерваторията.
2: Днес имам двама, така, че... има такива двама представители в студиото.
0: Тук, в студиото.
2: И най-големия представител, който е Иван Хамбарджийски, който е 12-ти клас в момента, завършва с ударни инструменти в Нехеге.
0: В Нехеге ли си? Джони преподава там, нали? Да.
2: И, така че и той от мъничък пее, свири на тамбура и с тарамбуката. Така че имам двама такива представители в групата.
0: Удоволствие ли е, като говорим за най-големия ни представител Иван, ако не се лъжа?
3: Да.
0: Удоволствие ли е да се връщаш от там, откъдето си тръгнал, както се казва, и да свириш и да пееш с тях?
3: Това е най-голямото удоволствие.
0: Не си оставил, макар и 12-ти клас, да отиваш вече абитуриент. Не си забравил това, което госпожа Боянова ти е дала и това, което можеш ти пък да допринесеш сега.
3: Това не се забравя никога. Ние след като завършим, винаги се връщаме.
0: Браво, това е много добре.
3: На юбилея колко, извинявай се, че ви прекъсвам, колко бивши ученика имахме?
2: На юбилейния концерт имаше над 20 бивши възпитаника на сцена.
0: Участваха с вас?
2: Да, участваха с нас. Това е най-голямото признание за мен и за обичта и за сплотеността на групата.
0: Да.
2: Факта, че за всеки един абитуриент завършил при мен, ние правим един специален концерт, посветен за приятелството, на който концерт представяме пътя, по който е тръгнало едно дете от начало до край. Иван Хамбарджийски, който е тук в момента, дойде при мен на 6 годинки.
0: Това е много мило.
2: И сега е 12-ти клас.
0: Предполагам, че е голямо вълнение, като ви направят такъв концерт, специално за вас, за това, че сте били в детския център, така да го нарека накратко, нали, за личностно и творческо развитие на децата. Но много е важно, че го има това нещо и все още се поддържа този център, тъй като на много места вече ги няма, но дано тук всичко да е наред.
2: Аз не искам да пропусна да благодаря наистина за условията в Центъра за личностно творческо развитие на децата на Благоевград, за това, че децата наистина могат да развиват своите заложби, дарования и да израстват в грижите на добри професионалисти,
0: педагози. Точно така.
2: Педагози.
0: Много е важно да има такава, както ние сме работили с теб в началото в детската музикална
2: школа. То независимо
0: как
2: се нарича,
0: независимо.
2: Нали, център по изкуствата или обединен детски комплекси. Важно да ги има такива центрове,
0: е
2: за децата
0: важно.
2: Са изключително полезни.
0: Един момичешки глас ще чуем. Кой е той? Има ли някой желаещ от момичетата? Една красавица. Съжалявам, уважаеми слушатели, че нямате камера, нямате видеовръзка с нас, но пък по гласовете ще ги чуете. Кажи как се казваш и от кога си в класа на госпожа Боянова?
4: Казвам се Словена Кордева, на 12 години и съм от 2 години.
0: От 2 години,
4: браво.
0: Да. А кое те привлече? Самата изява на сцената или голямата любов към музиката и фолклора по-специално?
4: Еми, И двете.
0: И двете, точно така. Ето, това беше най-добрият отговор, защото има понякога хора, които искат много да бъдат на сцена, но не винаги стават за сцена, както се казва. А пък другото е, когато вече имат голяма любов към народната музика, когато съчетаем и двете неща, е най-добрият случай. На концерта в понеделник, твоите изпълнения, или общо с групата бяхте?
4: Общо с групата.
0: А имахте ли солови неща представени тогава на самия концерт? Съжалявам, че не можах да го чуя и да го гледам.
2: Концертът беше изключително стойностен, тъй като самия наслов Струни и спомени говори за това, че се връщаме назад във времето в репертуара на групата от нейното създаване.
0: От началото.
2: От началото и показахме, не мога да кажа най-добрите, но може би избраните от децата песни, които сме записвали. Направихме едни блокчета като китки и показахме 26 песни на концерта. Изпяха децата и свириха образци на музикалния фолклор, на Александър Кокарешков, на
0: общо ето
2: Киро Стефанов обработки.
0: Да, тяхното звучение към нашия ансамбъл, нали, Пилински, което е...
2: Това е бил стремежа ми,
0: чест и почитание.
2: Така че децата имаше на сцена, тук има една от представителките, която единствено тя пя солово, заедно с момичето, което преди повече от 20 години е пяло тази песен.
0: Заедно двете го изпълни.
2: Заедно двете
0: Така че
2: беше изключително вълнуващ концерт и се радвам, че залата беше пълна. Но пък още повече ще бъда доволна, когато повече хора се докоснат чрез нашите изпълнения, да бъдат посещавани концертите ни, защото има защо, има
0: много
2: какво
0: е
2: да
0: важно
2: се види.
0: Да подкрепим и децата.
2: Да се подкрепят и децата, а и това е едно богатство, което...
0: Много кратко слушаме солистката, тъй като наближават новините и после след 6:30 отново ще си говорим, тъй като имаме дълги новини. Да разберем името на солистката, която е пяла с голямата кака, с голямата солистка. Как се казваш?
5: Казвам се Весела Танасова.
0: Весела, коя песен представихте с предишната изпълнителка на същата песен?
5: С нощи пойдох.
0: Браво. И свириш ли на тамбура също така или само пееш?
5: На тамбура по-малко.
0: По-малко. Повече пеене. Вися, трябва да има и някакъв баланс, трябва да има и някой повече да пее, пък другите повече да свирят. Госпожа Боянова знае как ще ви разпредели. Браво! От колко години си при госпожа Боянова в детската школа?
5: 3.
0: От 3 години? Браво! Да. А кой те насочи нататък в тази посока?
5: Аз бях в детската градина още и на госпожата една ученичка. Тя ме водеше по концерти и един път отиде при мама и каза: Здравейте!
0: Че си много музикална, най-вероятно.
5: Да.
0: Как те разкрихме ние?
5: Каза: Запишете я в фолклорна група Веселина. Мама ме записа и вече...
0: 3 години си там.
5: Да.
2: Наближават... След нея дойде и какай.
0: Чудесно. Да. Наближават новините, за да не влезем в новините на програма Хоризонт и Българското национално радио. След това ще обещаем на нашите слушатели, че отново ще бъдем заедно с тях в нашия ефир.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днипро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в свой анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5 на 100, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 милиард и 500 милиона евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, с допълнението. Ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им омръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българския държавен глава и арменския премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ланге заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски. Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините, Добрин Йотов.
0: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техиран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключови Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резай, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново румунския проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерин Тенев.
0: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от 110 до 150 долара за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне 150 до 200 долара. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
0: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче пътя е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Василин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до жп гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
0: Ново напрежение е около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
14: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
15: Няма яснота, няма публична информация как ще се действа, примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар, примерно, тези батерии, какъв шум ще вдигат, какви децибели?
14: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичният парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фар.
0: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.

0: 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
1: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
2: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черно море и Арда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черно море, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан, и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните крос битки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабя на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинала отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати, и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа: в Англия Борнем от Кристал Палас 3-0, в Испания Селта Ече 3-1 и в Италия Болоня Калери 0-0 с Лоу Милан 2-0. За Франция Лил Люавър 1-1.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навръх Мусала до минус 2 градуса навръх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува.

0: газова слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятърът ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гърмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятър ще от северо-запад, краткотрайни валежи и гърмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 272 до 277 км и от 282 до 287 в посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни услуги на мостово съоръжение. Трафикът е двупосочен в плътната посока София. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
1: Акцентите от деня накратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро из дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: Неделен мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: Продължава срещата ни, уважаеми слушатели на Радио Благоевград, в нашия и ваш неделен мегдан. Пъстър е днес неделния ни мегдан, тъй като са ми на гости, тъй като миналата неделя те имаха много изключително напрежение и натоварване, за да подготвят този хубав концерт, който направиха в понеделник на 27-ми. Артисти и изпълнители от фолклорна група Веселина са при нас в студиото, при мен по-точно, с ръководител Веселинка Боянова. 25 години откакто съществува фолклорната група. Те са към Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Преди да продължа с тях разговора, ще припомня само трите песни, които днес заедно с мъжката фолклорна група Комитите и женска фолклорна група Пиринска зора към читалище Яне Сандански 1928 при град Хаджидимово ви предлагаме да класирате днес за песен на седмицата 3 май. Горо ле горо е първата песен за главието, втората е Изви се хоро голямо и третата Ке се главя мамо. Когато сте решили коя от трите песни ви харесва най-много, набирате телефоните в студиото и казвате коя е тя. 883315, 883316, код за Благоевград 073. Останаха само две момичета, които не сме чули, но допреди да се настроят те да кажат впечатленията си от концерт и от това как работят с госпожа Веселинка Боянова, аз ще попитам госпожа Боянова как избира репертуара на фолклорната група.
3: Репертуара на групата за мен е много важно да присъстват както образци от автентичния фолклор. Да. За целта ние се срещаме с извора, с бабите, с дядовците, да, за да можем да ги адаптираме тези песни. Да. Вече, разбира се, интерпретацията е наша,
2: да, но, така трябва да бъде.
3: Но народа ги е измислял, пял ги е тези, да, песни и съм много щастлива. Самата аз имам вкъщи
2: богат набор
3: от моите баби, да, дядовци. Да. И една от китките на концерта беше именно събрана точно по музика на моя брат Боян Боянов. Песен, която е изпълнявана от моята баба някога, но аз не я знаех от нея, научих от баба Веселина Бойчева от село Лугодаш, която пък е... сме също роднини, те са първи братовчетки с моята майка, така, да, че нашите, техните майки, сестри, така, са си предавали това наследство.
2: Тя е самодеец, извини ме, така, да, че те прекъсвам, тя е самодеец, откакто е, момиче е била баба Веселинка, както
3: точно
2: и казваме
3: така,
2: всички.
3: Да.
2: Така че те имат много богат опит в това да намират и да разпространяват тези стари забравени песни.
3: Да, така към че авторски... има много, да, много, и още нещо ще кажа за, да, тези песни. От Разложко, mm-hmm, не мога да ви опиша какво удоволствие беше, като ми се обади една жена, намерила ми телефон да ми каже, че е видяла по телевизия Родина нашите песни, които изпълняваме, да, и казва: браво бе, Чедо, вие сте ги направили с текста, с мелодията, както ние сме ги пяли.
2: Да,
3: и с пресъжен на очите ми го каза, така че ние се обръщаме както към нашия изворен фолклор, така и към по-модерните обработки.
2: Към авторски фолклор, обръщате ли?
3: Разбира се.
2: Браво.
3: Особено пък в инструменталните пиеси.
2: Да.
3: Там има страшно много репертуар на майсторите на тамбурата,
2: да,
3: Валери Димчев, Ангел Димитров, Димитър Христов,
2: да,
3: и много-много други, да не пропусна,
2: да,
3: някой.
2: Да не ги
3: наистина избоявам. Не пропускаме да изпълняваме и на Кирил Трайков, моят първи учител,
2: да,
3: неговите хора и обработки.
2: Кирчо, поздравяваме те, винаги ни слушаш.
3: Така че, да. И децата се... сами се насочват в един момент,
2: да,
3: какво искат, и аз кое съответно изпълнявам
2: повече
3: желания.
2: Чудесно. Само чувам телефоните, тъй като трябва да направим и класирането на песните, които им предлагаме днес, 15 да чуем. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
4: Здравей, госпожо Маринова.
2: Здравей, Мехмет Франдев, слушам те.
4: Поздрави на твоите гости, живи и здрави, се така
2: чуват,
4: да се развивате.
2: Чуват те, приемат поздравите. Ти как гласуваш днес?
4: За третата.
2: За третата песен. Благодаря ти и приятна вечер желая. Всичко добро.
4: Група.
2: Благодаря. Здравейте, заповядайте в нашето неделно надпяване.
5: Госпожо Маринова, добър вечер.
2: Добра да бъде.
5: Поздрави на гостите. Успех им желая.
2: Сашо Симеонов, нали?
5: Номер 3. Тъй вярно.
2: Добре, номер 3. Бабинска река. Благодаря. И приятна вечер. Здраво. Желая, Сашо. Айде, чао, чао. Да чуем и другият телефон. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
6: Здравейте. Искам да поздравя вашите гости. Госпожа Веселинка Боянова.
2: Чуват ви.
6: Аз съм отец Георги.
7: О, здравейте.
6: Отеца на Рилци. И да й пожелая още дълги години да има търпението на всички деца и най-вече да предава в което да предава нейния талант и с този пламък, който тя носи, да може да заразява още много деца и да има още много ученици към нейната школа.
3: Благодаря, отец, от сърце.
2: Благодарим ви за хубавите думи. А ще участвате ли в тази класация днес, дето предлагам?
6: Разбира се. Коя... Аз се включвам малко по-късно, но нека да гласувам я за песен номер 3.
2: Добре. Благодаря, отец Георги. Приятна вечер ви желая. Всичко
6: благодаря,
2: добро.
6: Благодаря. Лека вечер на всички слушатели.
2: Благодаря. Ай. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
8: Добър вечер.
2: Добра да бъде. Живко Бахчеванов ли?
8: Да.
2: Слушам Живко Бахчеванов.
8: Слушам и гледам тези ангелчета. Направо се възхищавам от и напред да върват и така.
2: Благодаря за хубавите думи.
8: Гласуваме с Антония за третата песен.
2: Кесеглавия мамо. Поздрави специално на Антония и хубава вечер ви пожелавам. Бъдете здрави.
8: Благодаря.
2: До следващата благодаря, неделя. Всичко добро. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване.
9: Здравейте, в ефир ли сме?
2: В ефир сме, Димитър Димитров, да.
9: Димитър Димитров, по-сутрин беше. Привет, Дани, привет на теб, на екипа,
2: привет
9: на гостите. Най-напред нека да кажа за класацията.
2: Добре.
9: Ще гласувам за песен номер 3 и сега към гостите искам да им пожелая много здраве, много щастие, късмет, поздрави за хубавите песни, които представиха през изминалия месец и жалко, че не съм от Благоевград, за да посетя техния концерт, който направиха и този юбилеен концерт. Нека всички да са живи и здрави, много творчески изяви, успехи и да направят някой нов албум с тези песни.
2: Да, това се оговорихме с госпожа Боянова. Митко, това се оговаряме с госпожа Боянова да издадат, да направят албум, както се издават албумите. То е доста трудна задача, но да се опитаме да направим нещо по този въпрос, за да можем да разпространяваме чрез компакт диск или флашка, което сега е по-модерния носител, песните на децата.
3: Концерта ще може да го гледате по телевизия Родина, като той е записан, така че ще, ако гледате телевизия Родина, ще имате Митко възможност да го видите.
2: Благодаря, Митко.
9: Да, разбира се. Още веднъж мога да ви пожелая успех и всичко най-добро.
2: Благодаря.
9: Благодаря за
2: което. Приятна вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
10: Добър вечер.
2: Добра да бъде.
10: Георги Митров се обажда за третата песен. Гласувам, а па на гостите да са живи и здрави. Те си знаят какво правят.
2: Точно така. Наистина е така. Благодаря, Георги. Приятна вечер ти желая. Още един телефон трябва да чуем. Здравейте, заповядайте.
11: Добър вечер. Най-напред да си стим на гостите ви. Гласуваме за номер 3.
2: Али Кърджалиев ли е?
11: Да.
2: Добре, за всички ли номер 3?
11: Да.
2: Добре, благодаря ти. Приятна вечер. Поздрави на Горно Дряново.
11: Мерси, чао, чао.
2: Здравейте, заповядайте в нашето надпяване.
12: Кирил Колчаков от Дяково.
2: Няма как да няма и подходящ фон музикален.
12: Ами много поздрави на моите колеги.
2: Добре. Чувате.
12: Аз съм от Дупница там, Капетко Славейков в Ритва.
2: Да.
12: Стояхме в Софийско там, където трябва в неделя.
2: Добре,
3: благодаря.
12: Замахме всичките награди там.
2: Браво, браво и на вашата група, самодейна.
12: Ви поздравявам, живи и здрави, нека да са, аз ги слушам и много ми харесват.
2: Добре.
3: Живи, здрави ви.
12: И желая да продължават все така.
2: Как гласуваш днес?
12: За третата песен.
2: За третата. Благодаря ти и приятен ден и вечер желая. Здравейте, заповядайте в нашето неделно напяване. Здравейте. Да.
13: Даниела.
2: Да, кой е на среща?
13: Лично от мен имаш много поздрави, да знаеш.
2: Благодаря. А кой е на среща?
13: Тройка.
2: Кой е на среща? Асан Ахмед. Асан Ахмед, ти ли си?
13: Да.
2: Вие ми задавате тук някакви загадки да ви разпознавам кой се обажда. Корница. Добре, Асан Ахмед. Всичко
13: не
2: добро желая.
13: Не сте, дама, много всички хора познаете бе, бе.
2: Не те и така е, какво да права?
13: Няма човек да го познаете.
2: Всяка седмица се чувам с вас. Приятна вечер. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
13: Добър вечер.
2: Добра да бъде.
13: Най-после.
2: Бай, Иван Стоичков.
13: Да, за третата песен и тримата.
2: Троят и тримата. Групата, твоите поздрави на групата. Бъдете здрави и живи.
13: И на гостите.
2: Благодаря, те те чуват. Слушам следващият наш участник. Здравейте, заповядайте в нашия неделен Мегдан.
7: Добър вечер.
2: Добра да бъде.
7: На хубавите гости и на хубавото предаване, което трябва цял свет да го чуе, не само Благоевград.
2: Благодаря, Надя Топалова.
7: Да, гласувам за номер 3.
2: За номер 3. Благодаря ти и приятна.
7: Искам тия дечица да се гордеят, че са българи и че разпространяват българската песен народна. А на учителката хиляди благодарности и поклон пред нея.
3: Благодаря ви.
2: Благодаря, Надежда Топалова.
7: Да, целувам ви всички.
2: Благодарим ти. Желаем ти да бъдеш жива и здрава. Остана да чуем и Жени или Рая.
3: Рая
2: Жени е от нашата слушателка.
3: Рая и Лея.
2: Вече всички са Жени, но Рая е нашият участник, който също така се явива на Звездин в радиото, нали, Рая?
14: Да.
2: Здравей, добре си ни дошла и в студиото на Радио Благоевград. В Звезди в радиото, с коя песен се представи? Забравих, слушах
14: тогава. И Бишага и Гоцо Гоцо.
2: Чудесно, и Бишага е много трудна песен. Но ти я направи, така, си я направила пред журито и пред комисията добре, защото получихте и награда, нали?
14: Точно,
2: така вече.
14: Да.
2: Аз слушах тогава концерта, хареса ми много. Важното е, че те съпровождаха момчетата, които
3: бившите възпитаници
2: също възпитаници на групата.
3: Да.
2: От колко време си в групата?
14: От 3 години.
2: От 3 години. Заедно, разбях, че заедно с сестра ти, нали? Двете
14: да.
2: Тогава сте се записали. А преди това имаш ли влечение към българския фолклор? Преди да отидеш
14: не.
2: При госпожа Боянова?
14: Не, няма.
2: А от къде дойде желанието? Нещо те е накарало, подтикнало те. Най-вероятно си била на концерт или си чула някъде?
14: Ми просто чаках сестра ми с баба и госпожата ме викна на една репетиция.
2: И ти хареса, нали така? И ти хареса и продължи да се занимаваш с пеенето. А на тамбура свириш и ти?
14: Да.
2: Най-вероятно всички свират, нали, Вес?
3: Да, всички да. Свират.
2: Всички свират на тамбура.
3: Да.
2: Това е много
3: всички
2: хубаво.
3: Свират просто при някои деца по-силно да. Е тамбурата като
2: да.
3: Развитие, при други пеенето.
2: Така
3: при
2: е.
3: Трети пък и двете върват
2: да.
3: В да,
2: също. Да, някой може да има предпочитание да бъде
3: точно
2: само
3: да.
2: Инструменталист.
3: Да.
2: Чудесно е. Кой се крие тук зад нашия компютър, който ми пречи да видя?
3: Тук е Леана Цури.
2: Леана, много хубаво име.
14: Благодаря.
2: Откъде идва тази Леана? Имаш ли нещо така екзотично в твоя происход или се бъркам?
14: Името идва от мама и тате.
2: Чудесно.
14: Като тате се казва Лео и мама Яна.
2: А, виж каква комбинация са направили. Чудесно, много хубаво. Как попадна в тази магия българския фолклор?
14: Ами един ден мама отиде за да попълни заявление да ме запише на балет.
2: А, тя е тръгнала за балет.
14: И
2: Яна.
14: До нея стоеше нашата преподавателка, госпожа Веселинка Боянова. И така, госпожата по балет разказа накратко, нали, групата.
2: За групата, фолклорната група?
14: Да.
2: А, виж, тя е направила промоция, такава промотирала е госпожата по балет.
14: И тогава мама каза, имате ли още едно заявление да попълна и за групата?
2: Браво.
14: И така ме записа.
2: А на балет продължаваш ли да ходиш?
14: Не.
2: Не, отказа се от балета, по-добре е пеенето и свирането, нали?
14: Да.
2: Кое ти приляга повече, да пееш или да свириш?
14: Как да пея.
2: Как се чувстваш повече да пееш? Много ти благодаря. Кажете ми накратко, тъй като трябва след малко да приключим, тъй като ще влезем в новините на Радио Благоевград, ние сме голяма група и трябва да се така да направим по-скоро място за новинарите. Вашите впечатления, усещането от сцената, от самия концерт в понеделник?
15: Неописуеми.
2: Браво, Иване. Лъчко?
14: Аз мисля, че концерта стана много хубав и съм доволен от това как се представихме.
2: Браво. А Райчето?
16: Показахме каквото можехме.
2: Каквото сте научили, да. Каквото сте научили, браво. Това е славето.
14: Концерта стана точно както искахме да стане и емоцията още ни държи всички.
2: Браво! Много емоции има на сцената, така е, Весе.
17: Концерта беше много хубав, поне на нас ни хареса и се получи хубав.
2: А според вас достатъчно ли се потрудихте, за да стане този концерт така сполучлив?
14: Всички заедно сплутени успяхме да докоснем зрителите.
3: Чудесно като цяло.
2: Да, публиката. Помагахте ли на госпожа Боянова, тъй като това е изключително голям труд? Надявам се, че така сте слушали нейните насоки и не сте били на някаква друга посока, за да се чуди тя как да ви събира, както се казва. Помагахте, предполагам, нали?
15: Щом концерта е минал добре, значи сме слушали.
2: Браво. Това е
3: концерта,
2: финални наистина, думи за теб.
3: Концерта наистина беше истински празник.
2: Браво.
3: Празник на много години приятелство, музика, споделеност, емоции, които сме преживявали, и това, което най-много мен ме докосна, че публиката не спря да ръкопляска. Аплодисментите показват най-добре се случва на сцената. Децата грееха, справиха се прекрасно, отлично с поставените им задачи и се наслаждаваха на това, че имаха тази възможност да празнуваме 25 години заедно с бившите възпитаници, с родителите. Просто не искам да пропусна отново да поздравя, да благодаря на нашата прекрасна водеща Десислава Димчева.
2: Да, колега, гледате.
3: Тя създаде, наистина направи празника още по-красив с присъствието си, с гласа си, с думите, които ги казваше толкова топло и толкова мило, сякаш част от нас.
2: Да.
3: Така че сърдечно благодаря на Деси Димчева, благодаря на всички родители за организацията, подкрепата, защото то беше изключително много тежка организация, отговорна, и на всички деца, малки, големи и по-големи, за това, че се събрахме и показахме коя е фолклорна група Веселина.
2: Аз ви желая много успехи, много дръзновение, бъдете здрави, обичайте българския фолклор и съхранявайте го, предавайте го, все още сте малки, но пък това ще ви даде възможност да го предадете и на вашите приятели, и на вашите на хората, които са около вас. Нека, много ви благодаря.
3: Нека растат всички деца с българския фолклор, където да се намерят по света.
2: Да.
3: И аз само ще допълня, че едно детенце, което долетя от Лондон, за да стъпи на концерта, то е на моя ученичка дете, и двете, и майката, и дъщерята
2: дойдоха,
3: да, и за мои ученици. Така че това е най-голямата радост и най-голямото щастие, най-голямата гордост да изпълняваме нашия български фолклор, който е минало, настояще и бъдеще.
2: Благодаря. Хубави думи от госпожа Веселинка Боянова, ръководител на фолклорна група Веселина. Благодаря на всички участници и всички мои гости в студиото. И от мен, Даниела Маринова, ви пожелавам на спокойна и уютна вечер. До чуване, до следващата неделя.
18: Радио за всеки.
19: Радио Благоевград.
20: Нашето радио.
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
22: Ами сега няма време!
21: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
23: Утро с радио Благоевград.
24: Утро с радио Благоевград.
23: Полезна информация и добро настроение.
25: Това е утрото на радио Благоевград.
23: Всеки делник между 6 и 7.
24: Между 6 и 7.
23: Утро с радио Благоевград. Ефир за приятели.
25: Всеки ден от 19 до 21 часа.
23: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
25: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югоз.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! До края на следващата седмица България ще има ново правителство, каза пред Националното радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. За промени в Конституцията той сподели, че се надява да имат мнозинство първо за нов Висш съдебен съвет, а след това и Конституцията, което е по-сложен въпрос и още.
2: Ние говорим за Висши съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както по съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече има умръзна от безвластието.
1: Каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Президентът Иляна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения, съобщиха от пресслужбата на държавния глава. Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество. На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Предстои среща на българския президент с арменския колега Вахкан Хачатурян. Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Повечето зеленчуци поевтиняват през тази седмица на борсите у нас, докато цената на плодовете се вдига, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците и тази седмица най-голямо е поевтиняването при краставиците – 1 евро и 60 евроцента за килограм. Цената на доматите пада до 2 евро и 25 евроцента за килограм. Зелените и червените чушки също отбелязват спад. Поскъпване се отчита при морковите и при зелето. При плодовете ябълките поскъпват до 1 евро и 28 евроцента за килограм. Цената на портокалите, лимоните и на бананите също се вдига. Експертна среща за щетите от измръзналите от слана тази сутрин овощни и зеленчукови градини свиква кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Участие ще вземат представители на фонд Земеделие, Института по земеделие в Кюстендил, областната дирекция по безопасност на храните и депутатите от региона. Срещата е насрочена за вторник, тъй като ще се изчакат още две денонощия, за които метеоролозите дават прогнози за нови ниски нощни температури. Има сериозни щети от слана и при сливите, кайсиите и други овощни видове. Концерти, фестивали, изложби и театрални постановки оформят майската културна програма на Благоевград, съобщи за Радио Благоевград Станислав Кимчев, заместник кмет по култура, спорт и туризъм. Чуйте.
3: 8, 9 и 10 май, знаете, е традиционния занаят фест, който отново ще бъде на площад Македония. На него имаме заявени изключително много представители на традиционните български занаяти от цяла България. Три дни ще имаме и сцена, на която местните и не само самодейни фолклорни групи автентични ще могат да се представят пред благоевградската публика. 9 май е един специален ден за Европа. Той се превърна и в специален ден за Благоевград. Включваме се в една прекрасна инициатива. Точно в 12 часа почти всички духови оркестри на територията на Република България ще изсвират химна на Европа. Точно в 12 часа, който е Ода на радостта, ние няма да останем по-назад. Там ще бъдат и биг бенда, и детско-юношески оркестър, така че ще го направим наистина да отбележим Европейски Благоевград.
1: За майската културна програма на Благоевград чухте заместник-кметът по култура, спорт и туризъм Станислав Кимчев. Спортни новини в емисията. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година. На второ място остана Русия, а трети се наредиха представителките на Израел. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Майами в автомобилната Формула 2. Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга от сезона. Йоана Илиева спечали бронзов медал в дисциплината Сабия на турнира Гранд При по фехтовка в Инчон, Република Корея, в който участваха 156 състезателки. Прогнозата на синоптиците. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3. Времето утре над западна България ще бъде предимно слънчево. Над централна и източна ще има по-значително увеличение на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, а максимално минималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер, успешна седмица и до чуване.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград. Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Май е един от най-красивите месеци в годината. На променливото време, на събуждащата се природа и на нейното ухание. Ако имате сетивата и настроението да усетите всичко това, значи сте щастливи хора, независимо от обстоятелствата около вас, които ви говорят друго. А и намерението ни е да ви бъдем полезни, да се почувствате добре в нашата компания. Започва предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: успехи.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Тази вечер ви предлагаме интервю с Румен Жерев по повод новата му книга «Записки на фоторепортера», която той представи в Благоевградското читалище. Предлагаме и среща с историка Валентин Китанов на вечерието на 123-та годишнина от убийството на Гоце Делчев в село Баница. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, времето в което вие сте главни герои и имате възможност да поздравите близките си хора, а ние ви очакваме на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Błogorodka. Błogorodka. Błogorodka.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говори на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения. С излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: радио. Блокалът град.
1: Започваме с среща с Румен Жерев, който е известен фоторепортер от Благоевград. Той е наследил творчески умения на своя баща, писателя, журналист Георги Жерев от Ковачевица. Като фоторепортер Румен е работил в вестниците Пиринско дело, Вяра, Дума на Продев, Монитор. Той е от основателите на вестник Стандарт. От 2010 до 2022 година е кореспондент на вестник Телеграф, където и сега продължава да пише статии, предимно на историческа тематика. През годините издава фотоалбуми, свързани с посещенията му в Париж, Света гора и други забележителности. В Благоевградското читалище той представи последната си книга «Записки на фоторепортера», за която си говорим в следващите минути. Румен, не изненада с още една книга «Записки на фоторепортера». Ти отдавна имаш такива записки, но много малко от всички си издал в книга. Какво реши, че по-ценно, за да се побере в тази книга?
2: Като мине човек 60 години и започва да разказва своите спомени. Така че аз малко закъснях даже, защото наближавам 70-така. Тук съм написал на вече белия лист, не се казва, на компютъра, съм разказал една малка част от моите по-любопитни истории като фоторепортер, срещите ми с Тодор Живков, Жириновски, Елцин в Москва, Димитър Пенев, Ицо Стоичко. По такива любопитни реплики, дето сме си разменяли. А най-ранният ми разказ е от далечната 1979 година,

0: когато шефа на Съюза на писателите, Любо Левчев, доведе в нашето село Фалгарчево световно известните писатели, като сте точно Сароян, Олдрич, Сергей Михалков, автора на съветския химн, и още редица писатели, и замезвайки с череши, това беше месец юни, откъсвайки ги от тях, връклисти сервитьорки от Ален Мак им сервираха бяло вино и те се отпуснаха се и разказаха весели истории. Михалков, автор на съветския химн, който през годините прави няколко редакции. Първо при Йосиф Висарионович, после при Леонид Илич Брежнев и последната му редакция 2010 при Путин. И той се отпусна и разказа тогава случка при една от редакциите, това е някъде към 70-те години. Среща го негов и колега, може да се нарече в тези среди, не само тук, но и в Съветския съюз. Си завиждат и така нататък. И му казва, излизайки от асансьора, Сережа, големо лъс и изпъкал. И той му казва, учи го наизуст и ставай мирно, когато засвират химна. И още редица случки, а пък най-ранното му отпечатване, още в компанията на Йосиф Висарионович, Сталин, и Михалков от вълнение, от кеф, от радост и спил повече от необходимата водки и взел на Сталин шапката и започнал да играе с нея казачок. И Сталин се усмихнал и му казал, когато се напиеш втори път, да не си заеквал пред мен. А той, Михалков, има дефект на говор, заеква, това е. Говори бавно, както и аз някога. И още редица случки разказвам. Олдрич хванал бялата чаша с бялото вино, седнал на стола, над него са надвиснали черешите и разказва как 19 годишен се запознава с Хемингуей и с Джеймс Олдрич. Това им е парижкия бухемски период. Всека сутрин те са закусвали с дайкири, с вино и една сутрин Олдрич закъснява, те му се карат, гълчат го и той казва умърлушен. Зелда ме обиди много жестоко. Защо? Защото ми каза, че размерът имал значение. И ние го успокояваме, казва, и го водим в Лувъра. И му сочим боговете голи и му казва, ето виж, Бог еди кой си и неговия е малък. Виж, Бог еди кой си и неговия също е малък. Е, такива истории ми разказваха през онези тоталитарни години. И добре, че аз намерих един пожълтел тефтер с записки, които съм ги водил, където съм маркирал тези разговори и ги спирих след това, разбира се, вече в интернет има богата информация за техния живот. Фактите ги спирих и мисля, че станаха интересни разкази.
1: Тук има и от по-новата история. Виждам снимка на цар Симеон и Маргарита. И не само.
0: С Живков е интересна историята. Най-напред тук се срещнахме още 78 година, мисля. И понеже аз съм слушал от моя колега Олег Попов, фоторекордера на Reuters, как той се занася с медиите и се ръкуваме с бай Тото и той ми каза: ей, момче, аз тият некъде съм те виждал. И аз те ръкувайки се, аз му връщам веднага: и аз тият некъде съм те виждал. И той усетил, че съм му хванал номера и вие журналистите сте много остроумни, бе. И така редица случки, а Симеон и неговата жена ги засека от 2006-2007-2008 година някъде беше Добринище в църквата. Какъв беше случая, сега не мога да се. И интересно ми е запознанството с Ито Стоичко. Това е далечната 85-та година, няколко седмици след ония злополучен матч, когато ги разформироваха ЦСКА и Левски, защото се сбиха, и Ито Стоичков, неговия дядо по майчина линия, генерал от Народната армия, го беше командировал леко като войник в Стара Загора. И ние отиваме запас, запасняци, ние сме дивизионна редакция на вестник Боен Зов. И още от самата врата, в самия стол, войнишкия стол, ми го сочат Ицо, който го беха дали към нас, за да ни сервира супата. И аз го виждам и естествено аз като истински лескар му викнах още от вратата: Ицо! И той се увърна: Кобе, Кобе, само Левски! Нищо не каза, седнахме. И след малко усещам, някаква ръка ми остава супата в алуминиевото канче, но палеца му вътре в супата, в чорбата. Целият му палец до корен вътре в чорбата и се леко се завъртам и виждам го в лицо и го чувам: само ЦСКА. Обърна се и си отиде. Доволен.
1: Върнал ти.
0: Да, да.
1: Сигурно пазиш още записки за да, нова книга. Имаш, нали?
0: Да, само си ги маркирам. Его, сега се сещам и за Елцин, срещата ни в Москва. Аз съм в София вече и ме командирова да отразявам избори като фоторепортер. И знаем, че Елцин идва да гласува рано сутринта с отваряне на секции. А ние сме настанени в хотела на нашето посолство. И ставаме посред нощ, за да минеме тези 60 няколко километра от хотела до училището, дето е секцията на Елтин. Фоторепортери на няколко етажа, кой клекнал, кой прав, кой си носи стълба, чакам Елтин. Елтин идва, а минус 20 и няколко градуса. Елтин идва запотен между неговите бодигардове и чуваме една руска репортерка, млада хубавица, се и жмули между неговата охрана и му натика микрофон в устата и ние чуваме: молодец, а товариш Елцин, а вош Ленин говорил, надо пит менше. Рано сутринта се беше зачервил Елцин в този студ.
1: Надявам се да има успех тази книга и чакаме следващата.
0: Сядам от време на време. Той тая написах за няколко седмици, а месеци наред си вадех така своите бележки. Също ще стане и това.
1: Следващата. Румен Жерев за последната си книга записки на фоторепортера.

0: още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
7: По Радио Благоевград.
9: Радио за всеки.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.
12: Следващата среща е с историка Валентин Китанов. Разговорът е в навечерието на 123-та годишнина от убийството на Гоце Делчев в село Баница.
13: Това е фигурата, която в най-голяма степен олицетворява Македоно-Одинското освободително движение в периода от създаването на вътрешната Македоно-Одинска революционна организация до Балканските войни. Гоце Делчев с цялото си поведение никога не се афишира като някакъв догматичен, крайен, шовинистично настроен националист, а винаги е търсил разбирателството между отделните националности в Македония, с цел да се намери най-добрата формула за успешно решаване на македонския въпрос.
12: Числото 4 е символично в неговия живот. 4 февруари е роден, на 4 май умира. Много ми се иска да разкажем за мощите на Гоце Делчев. Или къде са били и как стигат до Скопие.
13: След като Гоце Делчев героично загива край село Баница, той там е погребан. Впоследствие тези коци са били изровени оттам, донесени са с една доста внушителна церемония, са предадени в Македонския дом в София, където стоят и след Втората световна война. За съжаление, политиката, която България предприема по отношение на македонския въпрос след 1944 година, довежда до редица свидетелства за национално предателство, бих казал, за едно предателство към героите на Македония и на Одринско. Не трябва да забравяме, че Гоце Делчев е най-категоричната убедителна фигура, която говорим за Македония и за Одринско. Неговия, бих казал, символичен кивот с неговите кости е пренесен, сърдечно с кости, са пренесени в Скопие, в църквата Свети Спас, където и в момента са там. В българската историческа наука отдавна е утвърдено разбирането, че това е един противонационален акт, който не отговаря нито на историческата истина, нито отговаря на самите въжделения на Гоце Делчев. Да, наистина, той е желал да бъде погребен в една свободна Македония обаче. Така че не ми се струва да коментираме по друг начин това събитие, което се е случило през 1947 година. Това, което бихме могли да препоръчаме като поведение, е да няма отстъпление от историческата истина и в същото време да се приемат максимално рационално едни нови политически реалности, които съществуват в Република Македония. Тоест, вероятно и от двете страни ще трябва да се правят някакви отстъпки за напред.
12: Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Този девиз на Гоце Делчев ще бъде ли факт някой ден?
13: Надявам се, ако желаем да утвърдиме някакви и в науката, и в образованието, и в културата, и в политиката едни, бих казал, европейски, модерни, ползотворни отношения тук на Балканите и особено между държави като България и Македония, Македония и Гърция. Използвам думата Македония, не Северна Македония, защото ми е доста трудно все още да свикна с новото име. Аз съм убеден, че тази мисъл на Гоце Делчев един ден ще стане много по-популярна и реално съществима, защото единствено в насоката на културното съревнование трябва да търсиме това желание на нации, на култури да покажат, да претендират какво могат и да конкурират една с друга между себе си.
6: Историкът Валентин Китанов за героят Гоце Делчев.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Инвеститорите се насочват масово към чистата енергия, докато войната в Иран стимулира стремежа към енергийна сигурност, пише Financial Times. Мерим Тенев информира.
2: Инвеститорите влагат средства в фондове за чиста енергия с най-бързия темп за последните 5 години, тъй като войната в Иран ускорява глобалния стремеж към енергийна сигурност и търсенето на алтернативи на петрола и газа. Това дава тласък на редица акции, свързани с енергийния преход. Над 3 милиарда долара са се влели в глобалните борсово търгувани фондове, свързани с възобновяема енергия през април, с което общите им нетни активи достигат 43 милиарда долара, според данни на Morningstar. Това представлява най-големият месечен нетен приток на капитали от януари 2021 година. Цените на петрола и газа скочиха рязко, след като Съединените щати и Израел атакуваха Иран на 28 февруари. Международният бенчмарк Брент достигна 126 долара за барел миналата седмица, при нива от около 70 долара преди това. Индексът S&P Global Clean Energy Transition, който проследява бизнеса с възобновяема енергия, изпревари по доходност петролния индекс S&P Global Oil през същия период. Редица европейски и американски компании отчитат значителен ръст, отбелязва Financial Times. Анализаторите коментират, че в Съединените щати подкрепата за тези компании не идва толкова от стремеж към автономия, както е в Евросъюза, колкото от спешната необходимост от набавяне на енергия от всякакъв вид за нуждите на инфраструктурата за изкуствен интелект. За новините, Мерим Тенев.
1: Президентът Илияна Йотова посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван. В училището, което от 1966 година носи името на големия български поет, се изучава български фолклор. Йотова беше посрещната от учениците с изпълнение на песента «Моя страна, моя България» и с български народни танци. Президентът поздрави децата и преподавателите.
3: Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърнени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов и които знаят коя е България. Трябва да направим всичко възможно да и вие, преподавателите и децата, които решите да дойдат в България, да отидем заедно в Чирпан, където е роден Яворов и да се срещнат със своите армейски приятелчета в София, в Пловдив, в големите градове.
1: Държавният глава разгледа инженерна лаборатория Армат, открита през 2023-та със съдействието на българското посолство в Ереван. През 2018-та със средства по българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение. Община Кюстендил залага 700 000 лева за ремонт на пътища в 51 села, ремонтът на някой от които е неотложен. Дейностите са разчетени до ноември, поставеният лимит за месец е до 25 000 евро. Още от кореспондента Кирил Фалин.
4: Преди дни завърши първоначалният ремонт на 800-метровия път в граничното село Долновино до махалата Корнец, който скара общината в Кюстендил с историка академик Иван Илчев. Ученият отказва да плаща местните си данъци за имот в махалата, след като от 20 години не можеше да стигне до там заради пропадналия път. Предстои да се полага и фракция, чакъл по този път, когато се осигурят средства и достатъчна техника, която не достига, коментираха от общината. В Сираков махала, в близкото село Женеци, върви и подписка, хората се оплакват за неизградена с години подпорна стена. Сериозни ремонти ще трябва да се правят и в ново село, казва главният специалист по пътни ремонти към общината инженер Кирил Арнаудов.
5: 20 камиона са по 25-30, значи около 600 кубика стоят.
6: Там са?
5: Там стоят и не мога смогна. Не съм се спрял, но просто и времето ме спъва и техника ме спъва.
4: От Кюстендил Кирил Фалин.
1: В Гърция са разкрити измами на чужденци, които търсят да закупят имот на Халкидики. Кореспонденция на Катя Пеева.
6: Мошенници се възползват от интереса на чужденци за закупуване на имоти на халкидики. Предупреждават властите и местните брокери. В сайтове на различни езици представят атрактивни имоти за продажба, като се представят за техни собственици. Имотите се предлагат на по-ниски цени от нивото на пазара. Към рекламите се прилагат снимки от имота, който реално съществува, но просто не се продава. От няколко разкрити случаи на имотни измами се доказа, че дори строители, които извършват ремонт на имота, са представили снимки от него на мними брокери. Те от своя страна притискат клиента да плати капаро, защото имало много кандидати за покупката. След получаване на капарото, мнимите брокери изчезват и доверчиви клиенти не могат да си върнат парите. Затова властите препоръчват дори и при закупуване на имот от собственик всички документи да се предоставят за проверка на независим адвокат, а не на този, който ви предлага брокера. Препоръчително е да се извърши консултация с строителен инженер за въпросната сграда и терен. Едва след това може да се премине към покупка и прехвърляне. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България до 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 20 часа, представи я Силвия Петрова.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват любимите ви минути, а ние очакваме в ефира вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Лилко, чирите на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, ще може един.
0: Да, направи го. Поздрав. Поздрава, да, в ефир си.
1: Така, поздрав е за Юлиян Мимишев.
0: Да.
1: Тук за моя съсед, то се казва Чоки. Не му знам фамилията.
0: Да.
1: И нагоре, ми, които посрещаме от тук, да са живи и здрави. Нека да са живи и здрави.
0: Благодаря, Лилко.
1: На височка на планина и ще ви кажа само една, ако искате вие заповядате, няма кой да ви кажа.
0: Добре.
1: Няма върце избега и дойде тук на височка на планина.
0: Ами, сигурно е хубаво, красиво е там.
1: Хубаво,
0: и работите,
1: красиво,
0: да.
1: Заповядайте, има крави, дрънка, чанове, панва, певате, гледаш. Е тук, поруборно, тук гледаш. Другите планини и така нататък.
0: Оттам се обади Асан Адемов, който също поздравява всички чубани от Чирите и Юлиян Мемишев, както и ти го поздрави, така че за всички вас песен.
2: Ефир за приятели.

0: Катюша от Кюстендил е на телефона. Добър вечер.
1: Привет на най-доброто предаване, което го слушам с голям интерес. Искам да поздравя най-добрата ми приятелка Снежана Гогова се казва. С песен, която вие изберете.
0: Какво я пожелавате?
1: Да е жива и здрава и все така добра приятелка.
0: Благодаря, Катюша. Хубава вечер и на теб.
1: Всичко хубаво.
0: Благодаря ви. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Извинявам се. Моля да поздравя една хубава групичка. Чичо Митко, Савата и брат ми Георги и Иван Язиков ги поздравява от Гоце Делчев.
0: Добре, надявам се да ви чуват, да.
2: Да. Благодаря ви много.
0: Благодаря и аз.
2: Приятна вечер.
0: За тях ще звучи.
2: Македонска
0: ще бъде. Хубава вечер ви желая. Още един поздрав от Байданчо от Благоевград. Той поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Мари Костиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев и съпругата му от Горно Дряново и Бойко Борисов от Сандански, като им желая преди всичко здраве.

0: Елена Антонова от Бяло поле на телефона, провокирана от тази песен, поздравява двете си внучета. Как се казват, Елена?
1: Елена...
0: Как се казват внучетата?
1: Елена се казва, едното учи за лекарка в София, другото внуче живее в Италия. Много ви обичам и желая винаги да следва своите мечти.
0: Добре, Елена, благодаря ти. Хубава вечер на теб и още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, обещам изкорено от град Духоса. Искам да кажа семейството, което работа в двете бани, събера бани. Няма да забравя никога, но не казва, че е хубаво песните, които работи в банята там. И всички жители на село Василово. И няма съм на смер към тях, дори и към България и Сърбия и Гърция.
0: Благодаря ти, хубава вечер. Благодаря, хубава музика за вас.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Митко от Кюстендил поздравява Лили Иванова от Благоевград, желая и здрава да бъде и все така красива, целият колектив на Радио Благоевград, както и всички ефирни приятели. А Венцислав Шопов от Благоевград поздравява Веселинка Боянова по случай 25-та годишнина на нейният фолклорен състав, както и ефирните приятели. Виолина Димова Димитрова от Кюстендил поздравява Стефчо от Миньорския блог в Кюстендил, както и нашия колега Павел Петлички. А Абдула Мусов от село Абланица поздравява Васил Георгиев от Сандански, Костадин Спахиев и Иван Воздов от Хаджидимово, като на всички желая здраве.

0: Блокът.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас!

0: Специален поздрав за Елена Боринова от Гюргево по случай вчерашният и рожден ден. Поздравява я Пламен Стоилов от Сапарева баня и желая здраве, много успехи и късмет в живота. А Грета от Блажиево поздравява цялото си голямо семейство, екипа на Радио Благоевград, Вера Кръчкова, от Мари Костинова, Виолета Младенова от Своге и всички ефирни приятели. Сега звъни 315. Добър вечер! Добър вечер! Чуваме ли се? В ефир сте?
1: Чуваме ли се?
0: Опитайте пак, като спрете радиото, иначе не ви чуваме. И още един поздрав. Митко от Кюстендил поздравява всички жители и гости на село Дромохар, семейство Мануилови от Николичевци и семейство Маринови от Невестино. И сега пак звъни 315. Добър вечер. Не ви чуваме. Спрете радиото.
1: И сега пак звъни 315.
2: Ало?
0: Да, чуваме ли се?
2: Еми, чуваме се, Юче, извинявам се много, добър вечер.
0: Добър вечер, в ефир си. За кой поздрава, да?
2: Да, да, благодаря много и това е голяма радост, че за пръв път се връщам от магазина и мога да се свържа с радиото. Винаги късно идвам. И така, още веднъж добър вечер и здравей.
0: Добър
2: тази вечер искам да поздравя едно младо полицайче, което няма да му цитирам името, което е толкова благоразположено към хората, никога не е казало: отивай си, ами, ако нямаш пари, ако нямаш, ще ти дам, аз ще ти тиша в книгата. Работи някъде и тук има едно малко магазинче. Малко, но никога е той добронамерено и благородно. Поздравявам го него, поздравявам те, екипа ти, и моите другари стари, дали ще ги намерим или няма да ги намерим, Игор и Иванката, не знам къде са.
0: Ами, някъде тук из Благоевград. Добре, ще ги поздравиме също. Седевка от Дрен, благодаря ти за теб. Също ще звучи следващата песен.
2: Много ти благодаря, Юлчи. Имам още много работи. Друг път ще говорим.
0: Добре, хубава вечер.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: А, добър вечер. А, извинявам се, ама пуснахме едно хубаво поздрав, че така от Гоце Делчев.
0: Да, кажете го.
1: От Гоце Делчев за една хубава група. Чичо Митко, Савашката, Ванчо Язиков, поздравява.
0: Да.
1: Поздравява. Да, цялата група и Гуско Язиков, моето братче. Да са живи и здрави.
0: Надявам се да са ви чули. Вие сте в ефир в момент.
1: Благодаря ви.
0: Хубава вечер ви желая.
1: И да, и на вашия целия екип. Да, да, да.
0: Благодаря и аз.
1: Благодаря ви.
0: Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: В ефир сте, чуваме ви.
2: Искам да поздравя едно семейство от Сапарева Баня.
0: Поздравете ги.
2: Пламен Кристинов Стоилов, Радка Серафимова, Стоил Серафимов, Бисер Серафимов и Десислава Серафимови, семейство Серафимови направо.
0: Добре. За тях е следващата песен. Кой ги поздравява?
2: Миро Иванов от Сапарева Баня.
0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас. И още един поздрав. Иван Бачев от Горна Железница поздравява всички животновъди от община Симитли. Казва, че това е тежка професия, а всички разчитаме именно на тях за истинска храна. А баба Цеса от Ярепковица поздравява Венчо от село Блато и всички жители на село Блато, защото самата тя е оттам. Сега пак звъни 315. Добър вечер.
3: Добър вечер.
0: В ефир сте.
3: Обаждам се от Табланица.
0: Да.
3: Благоевградско. Искам да поздравя моят брат Нечил Пентов и неговото семейство. Пожелавам им много здраве, много щастие в живота.
0: Благодаря ви. Хубава вечер на вас.
3: Благодаря.
0: И сега музика.

Митко Теремия поздравява Виолета Младенова, Вера Кръчкова, Васил Георгиев, Костадин Спахиев и Костадин Вангелов, както и всички ефирни приятели. Честит рожден ден на историкът от Кюстендил Ангел Джонев. Здраве, щастие и нови научни постижения му желаят приятелите. А звукорежисьорът Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Румен Радев ще е новият премиер на България. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещите министри.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е негово.
1: В предаването Неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
3: Трябва да се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин, предупреди служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различия в подхода към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Йотова посети Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украйна в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Добринятов допълва.
8: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети «Калибър». Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски. Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добринятов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си базирани в Германия е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
9: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: каза Тръмп късно снощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Вчера говорител на НАТО призна, че тепърва ще работи с Съединените щати, за да разбере в детайли решението за промяна на разположението на американските сили. Миналия четвъртък Тръмп допусна, че може да изведе американски войници и от базираните в Италия и Испания, като се оправда с липсата на съдействие от тези държави в бомбената му кампания срещу Иран. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Това съобщават тази вечер медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. На фронта в Ливан израелските военни издадоха по-рано днес предупреждение към хиляди жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа лига и запази шансовете си за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начало в класирането във втората четворка на българската футболна Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубоя от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента за червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословен проблем преди началото на мача. В другата среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0. Във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0. В Германия Санкт Паули Майц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Ансамбълът ни спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието с пет топки. В финала, където играха това с три обръча и два чифта бухалки, те се наложиха над отборите на Израел и Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи в полуфинал, отстъпи пред Майя Чемберлейн от Съединените щати. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Победител в състезанието е Габриеле Мини. Тодор Скримов остава в Левски и през следващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран и за най-полезен играч на сезона.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър вечер!
10: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Перник и Дупница до 12 градуса в Сандански, Русе и Силистра. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 70%. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1 градус. И на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България умерен до силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. При катастрофа по-рано през деня там възрастна жена почина, 4-ма пострадали бяха транспортирани в Пирогов, сред тях и 5-годишно момче, което е без непосредствена опасност за живота. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
13: Пиринско злато.
14: Песните, които се предават през поколенията.

0: на Хераклея Синтика. Ще поговорим за възможностите за развитие на туризма в община Петрич, партньорство с Виетнам и Северна Македония. Ще анонсираме новото в петото издание на Занаят Фест, който предстои в Благоевград. Ще припомним историята на Гергьовското хоро, което се играе от незапомнени времена в село Овчарци на вечерието на празника Гергьов ден. В утрото на 4 май чуйте посоките на деня с мен Биляна Славчева.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Американските автопроизводители в щата Детройт предупредиха, че финансовият удар от по-високите цени на суровините ще достигне 5 милиарда долара през тази година, тъй като войната в Близкия изток подлага на сериозен натиск веригите за доставки на материали – от алуминий до пластмаси и бои. Мерим Тенев с подробностите.
2: Голямата тройка на американското автомобилостроение General Motors, Ford и Stellantis сигнализираха за инфлация при суровините по време на отчетите си за приходите за първото три месечие, като обещаха да компенсират загубите чрез по-строга разходна дисциплина. Според анализатори, цитирани от Financial Times, ако конфликтът продължи повече от 6 месеца, компаниите може да бъдат принудени да намалят отстъпките за автомобили и да повишат цените им предвид ниските си маржове на печалба. Както войната на Доналд Тръмп с Иран наруши глобалното корабоплаване чрез блокирането на Ормузкия проток, автопроизводителите бяха изолирани от непосредствения удар благодарение на договори с доставчици на фиксирани цени. Но ако конфликтът продължи още 2 месеца, се очаква повечето доставчици да поискат нови условия, като тези по-високи цени ще се отразят реално след около 6 месеца. Най-критичната точка за автомобилната индустрия се оказа алуминият, чиято цена на лондонската борса за метали се повиши с 16% от началото на войната. Поскъпването на петрол и газа, както и недостигът на лигроин, материал извличан от суров петрол, използван за производството на пластмаси, също ще окаже натиск върху различни компоненти. За новините, Мерим Тенев.
1: Български театър Отражение от Торонто гостува в Център Малката България в Чикаго с комедията «Винаги готов», предава кореспондентката ни Елена Цанева.
3: Сценарият на ретрокомедията «Винаги готов» е написан по пиесата «Хористи» на Николай Гундеров и Димитър Събов и определено спечели българите, които не се поколебаха да дойдат на любителски театър в Чикаго. Всъщност, този театър се оказа, че не само има и професионални актьори и професионален подход към постановките, но и спектакли, които достойно могат да мерят сили с професионалните. България, събрана в една класна стая, поредица от комични ситуации за живота през 80-те години на миналия век, но предадени не с ненавист към миналото, а като спомени от живота такъв какъвто е. В театралния спектакъл, режисиран също от Николай Гундеров, участваха Витан Пръвчев, Богдан Марков, Веселин Монев, Георги Янев, Гергана Егова, Динева, Лилия Иванова, Мария Ангелова и Себда Палазов, а осветлението беше на Анджело Лазаров. Това е постановката, с която театър Отражение през септември миналата година участва и спечели първа награда Златна Камила в 28-то издание на Международния фестивал за любителски комедийни театри Велко Кънев в Тополовград. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Гръцките медии съобщават за нова поява на лилави медузи в Егейско море, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
4: Появата на лилави медузи е естествено явление, но крие рискове, предупреждават гръцките власти. Тези медузи са силно токсични и представляват опасност за плуващите в морето. Допира с тях е изключително болезнен. Поради риск от тежка алергична реакция е необходимо незабавно да се потърси лекарска помощ. Причината за появите на този тип медузи е топлото време, климатичните промени и риболова, които увеличават тяхната популация. За сега медузите са фиксирани до остров Евбия. Властите поставят там специални мрежи, за да спрат навлизането им до плажа. Въпреки това се препоръчва да не се влиза в морето на плаж, където има информация, че са забелязани лилави медузи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Консумацията на вино в Испания е спаднала с над 4% на годишна база, показват данни на лозарския сектор в страната. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Спадът в потреблението, променящите се навици, ударът върху износа и дори климатичните предизвикателства подкопават основите на сектор, който е дълбоко вкоренен в местните традиции, а бизнесът е до голяма степен семеен. Заради всички тези предизвикателства, все повече фирми прибягват до преструктуриране на дългове, продажба на определени активи и дори, в крайни случаи, продажба на компанията. Младите хора в Испания все по-рядко употребяват алкохол, а по-възрастните намаляват или изцяло спират потреблението по здравословни причини. На икономическия фронт тарифите, наложени от Съединените щати върху международни стоки, са довели до 20% спад в продажбите на този пазар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в Северо-Западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 22 часа, представи я Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: където музиката няма граници.
1: Музикална революция настъпва през 60-те години. Разграниченията между музикалните стилове започват да губят значение, тъй като почитателите подкрепят всяка песен, която харесват независимо от жанра. Радиото може да излъчи R&B песен веднага след рок парче, стига и двете да са популярни. Така се ражда поп-музиката в познатият ни днес вид. Започва Евротоп по Радио Благоевград. Вие сте с мен, Анастасия Трайкова. Днес ще се върнем назад във времето в едно от най-вълнуващите десетилетия в историята на популярната музика, а именно 60-те години. Ще си припомним някои от песните, за които хората стояли на опашка пред магазините за грамофонни плочи. Останете с нас! Започваме с една легендарна песен. Представете си студена зима в Нью-Йорк, носталгия по слънцето и четири гласа, наредени в съвършенна хармония. Мечтата за Калифорния никога не е звучала толкова реална и толкова недостижима. Ще чуем Калифорния Dreamin' на The Mamas and the Papas.

Лека, сладка и неустоима. Точно като заглавието си. Може да не е дълбока философия, но е номер едно за цялата 1969 година. Понякога музиката просто трябва да те накара да се усмихнеш.

Стиви Уондър е бил само на 15 години, когато записва този фънки хит и го превръща в своя първи голям успех. Млад и неудържим. Момчето от Детройт вече знаело точно на къде върви. Uptight, Everything's Alright.

Няма как да минем без следващата песен, когато става въпрос за 60-те. Пол Маккартни сънувал мелодията и се е събудил плашен, че е чужда. Но не, тя е може би най-изпълняваната песен на всички времена. С над 4000 кавъра. Нито един не е излишен, нито един не е достатъчен. Но оригиналът винаги печели. Yesterday на The Beatles.

Освен на The Beatles, 60-те бяха и на Rolling Stones. Докато първите завладяват сърцата, The Rolling Stones идват с нещо по-тъмно и по-чувствено. Ще чуем Time is on my side.

Един от най-романтичните моменти на десетилетието е когато Франк Ливали запява Can't Take My Eyes Off You и милиони хора усещат, че са написани точно за тях.

Малко песни в историята на музиката са успели да уловят купнежа така точно. Следващата песен е по-стара от 60-те години, но The Righteous Brothers направиха Unchained Melody безсмъртна.

Бен Кинг не пее за романтика, пее за нещо по-дълбоко, за човека, който остава до теб, когато всичко друго се руши. Ще чуем Stand By Me.

Светът се смял на Сони и Шер. Двамата изглеждали като извънземни, облечени в пух и паети, но те отвърнали с тази песен и всички замлъкнали. Тя е химн на любовта, която не се нуждае от нищо, освен от другия. I got you, babe.

60-те години свършиха отдавна, но музиката им не е. Тя е тук, в тези мелодии, в тези гласове, в нас. И с това днешното издание на Евротоп приключва. Надявам се музиката да е върнала нещо хубаво. Спомен, усмивка, може би дори някой, когото сте обичали. Довиждане и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Словашкият премиер Роберт Фицо ще присъства на таз годишния парад за Дени на победата в Москва, съобщи руската държавна телевизия, цитирана от Reuters. Мерим Тенев информира.
2: Парадът на 9 май отбелязва победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война, конфликт в който страната дава около 27 милиона жертви. Тази година обаче Москва ще проведе ограничена версия на церемонията, без традиционната мащабна демонстрация на оръжия, поради засилен риск от украински атаки, съобщи Кремъл. Фицо продължава да се позиционира като един от най-проруски настроените лидери в Евросъюза, особено след изборната загуба на Виктор Орбан в Унгария миналия месец, пише Reuters. Както Словакия, така и Унгария продължават да поддържат доставки на руски природен газ и петрол, въпреки усилията на Евросъюза да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси. През 2024 година Фицо предизвика критики от страна на словашката опозиция и Брюксел, след като посети Москва и се срещна с Владимир Путин в Кремо след парада на Червения площад. Припомням, украинският президент Володимир Зеленски покани словашкия премиер на посещение в Москва след проведен разговор между двамата. За новините Мерим Тенев.
1: Очаква се през следващата седмица държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио да посети първо Ватикана, а след това да се срещне в Рим с италиански министри и вероятно с премиера Джорджа Мелони, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Според Анса, серията от срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана на 7 май, въпреки че срещата все още не е в официалния дневен ред на папата. В същия ден Рубио ще разговаря и с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анса информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия Елена Шиханова.
1: Как войната на Тръмп в Иран ще помогне на Китай да спечели части от Азия? Така е озаглавен анализ в Sunday Times по повод на посещението на американския президент в Пекин този месец, в който се изтъква, че съседите на Китай не гледат с добро око на последната военна авантюра на Тръмп. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Тръмп се надяваше да касе в Пекин свеж след епохална победа над Иран. Вместо това той демонстрира на Китай ограниченията на американската мощ, изправена пред трудни географски и икономически реалности, като Руския проток, разпокъсното състояние на НАТО и изчерпването на американските запаси от боеприпаси. В допълнение към всичко това, той рискува бавно, но сигурно да загуби Азия, пише Sunday Times. Начало на древния ред на Си Цзинпин, когато се среща с Тръмп, ще бъде Тайван. Анализаторите са разделени относно поуките, които Си може да извлече от войната с Иран. Притеснява ли се, че настоящият технологичен момент, ефтини дронове, изискващи скъпи контрамерки, позволява на военно по-слабите защитници да поставят в неудобно положение суперсилите? Или е заключил, че блокадите работят и че чрез ограничаване на тайванския износ на полупроводници, Китай може да държи световната индустрия в трудно положение и да принуди Съединените щати да търсят сделка? Пита изданието. Около 40% от световния флот от контейнери преминава през тайванския проток, значително повече от Ормузкия проток. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Българин беше осъден в гръцкия град Солун за незаконна продажба на куче, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Присъдата е 18 месеца лишаване от свобода, което може да се замени с парична санкция от 10 евро на ден. Наложена е също глоба от общо 13 500 евро. Българин е уговорил продажбата на кучето за 200 евро, като е казал, че е обучено полицейско куче. Купувач е информирал полицията преди сделката и българин е арестуван и обвинен в незаконна търговия на домашни любимци. Юристи поясняват, че в случая е извършено престъпление, защото продажбата на животно не е частна, а регламентирана сделка. Допуска се само при следните условия – регистрация и чипиране на кучето, регистрация на прехвърляне и право на продажба. Българина не е успял да докаже пред съда, че е собственик на кучето, а и то не притежава никакви документи. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Боряна Маркова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 23 часа, представя Силвия Петрова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Heavy час. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: I think I can speak for all men when I say there's something exceptional, unique about a woman.

0: избира друга и скача от вагон на вагон без причина. Много по-сложно от това, слава Богу. В този ред на мисли, това, което трябва да направи Българската социалистическа партия, която аз председателствам, е да влезе наистина не просто в комуникация, а в разбирателство на какво очакват българските граждани от една социалистическа партия през 2026 година. И когато казвате младите и старите, действително може да има разлики, но ако се замислите, не чак толкова. Пример. Социалистическите движения в цял свят и в България са се създали и са съществували и са бележили успехи, които са, когато са били реални защитници на хората на труда. Тоест на онези от нас, които живеят, продавайки своя труд, интелектуален или физически, като по контрапункт на други, които живеят, взимайки от своя капитал и умножавайки го. Хората на труда срещу хората на капитала, най-общо казвам. Да видим какви са условията на труд сега в България. Младите хора, за които вие споменахте, навлизащи на пазара на труда и работейки в най-различни сфери, са масово обект на експлоатация, без дори да си дават сметка на това, защото са възпитани по начин и са виждат среда, в която това се счита за напълно нормално. Онзи ден беше 1 май. Така. Ден на труда. Uh-huh. 1 май започва с стачка в Чикаго на работници от фабриките там с ясното искане да имат 8 часа трудов ден. Те казват така, 8 часа работа, 8 часа почивка, 8 часа за човека. Време за неговото семейство, за себе си. От тогава се счита, след много борби, се счита, че това е една граница, отвъд която работата се превръща в експлоатация. Сега, младите и не толкова младите хора в България са забравили напълно или не им казано въобще, че тази норма 888 действително не е просто норма, а граница, отвъд която нещата стават ненормални и човек плаща със здравето си, дори да взима висока заплата, а много не взимат и такава. Днес всеки почти от трудещите се, и особено в тези големи предприятия и всички, които работят с дигитал...
1: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на

следеше порой, предизвикателства безчен стоят.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.